0: чоруми ҳукумат, саноати кунунӣ бо суръати кишвар. Дар ин раванд барои таҳким бахшидани рушди саноати миллӣ ва амалӣ сохтани нақшаҳо дар ин самт як қатор хадамоту агентиҳое, ки барои назорат ва роҳандозӣ намудани сатҳу сифати кору фаъолият дар нуқтаҳои хизматрасонӣ ва корхонаву ташкилотҳо масъуланд, нақши муайяне доранд. Татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи пешгирии фаъолияти инҳисорӣ, ҳимоя ва рушди рақобат, танзими фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти рекламавӣ ин асоси таъмини ҳимояи рақобат дар кишвар, фароҳам овардани шароитҳои ҳуқуқӣ ва дигар ҳолатҳое, ки ба ташаккули рақобати солим дар бозорҳои мол ва рушди он мусоидат менамояд ва фаъолияти хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ вобаста буда, дар ин самт ба ҳри таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон корҳои муайяне ба анҷом мерасад. раёсати танзими инҳисороти табиӣ, ки таъминкунандаи низоми хизматрасониҳо дар самти фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ мебошанд, дар доираи ваколатҳои худ дар ҳамкорӣ бо корхонаву муассисаҳои шакли хизматрасонияшон гуногун корҳои назоратиро ба анҷом мерасонанд. дар мавриди фаъолияти имрӯзи раёсат, Ҳабиб Абдуллозода, сардори раёсати танзими инҳисороти табиии хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати кишвар чунин иброз медорад.
1: Хадамоти зидди инҳисори назди ҳукумати ҷумҳурии Туркистон ҳамчун мақомоти ваколатдори давлатӣ сиёсати ягонаи давлатиро дар самтҳои ҳимоя ва рушди рақобат, пешгирии маҳдудкунӣ ва фаъолияти инҳисороти табиӣ, танзими фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ, ҳимоя истеъмолкунандагон ва фаъолияти назорати рекламавӣ амалӣ менамояд. яке аз самтҳои асосие, ки хадамоти зидди инҳисорӣ фаъолияти худашро амалӣ менамояд, ин танзими давлатӣ фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ аст. айни замон дар феҳристи субъектҳои инҳисороти табиӣ 29 субъект шомил гардидааст. дар соҳаи фурудгоҳи 4 фурудгоҳи байналмилалӣ, дар соҳаи барқ, ин барқи тоҷик аст. ҳозир тақсимотшидагӣ ба ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ ва интиқоли барқ, инчунин инҳоро ҳам мо нақша дорем, соли оянда ба феҳрист шомил мекунем. дар соҳаи алоқа аст ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик телеком, кведаи почтаи тоҷик ва кведаи алоқаи махсус. ва дигар самтҳо ҳастанд, ки ба феҳристи субъектҳои инҳисороти табиӣ шомил гардидан ва таҳти танзими давлатӣ қарор доранд ва ҳар сола нархномаи онҳо аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ ба мувофиқа расонида мешавад. раёсат фаъолияти худро бевосита ба ҳамин доираи 29 субъект амалӣ менамояд, яъне танзими давлатиро дар фаъолияти 29 субъект амалӣ менамояд. ин монополияи табии ин бозоре ҳаст, ки дар ин ҷо субъектҳое фаъолият мекунанд, ки якка ҳукмрон ҳастанд, яъне дар бозори молӣ инҳо рақиб надоранд. ба монанди роҳи оҳан аст, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ягона роҳи оҳан аст, ки фаъолият мекунад, ин дар бозор рақиб надорад ва ҳамаям 29 субъект субъектҳое ҳастанд, ки дар ҳамон минтақае, ки хизматрасонӣ мекунанд, дар ҳамон минтақа барои худ рақиб надорад. субъектҳои дорои мавқеи ҳукмфармоӣ доштаву субъектҳои инҳисороти табиӣ фарқияташ дар ҳамин аст.
0: хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ низ дар қатори дигар сохторҳои назоратӣ тибқи ваколатҳои дар ихтиёр доштаи худ дар ҳолатҳои ошкор гардидани ҳуқуқвайронкуниҳо нисбати истеъмолкунандагон корҳои муайянеро ба анҷом мерасонад. мирзораҳим раҳимов, сармутахассиси раёсати ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти рекламавии хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба қонунҳои амалкунанда дар ин самт чунин гуфт:
2: خدمات زیاد انسانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام مرکزی حکومت اجرایی جهت تامین اجرای دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین سیاست یگانه دولتی درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان در دایره صلاحیت خود و هماهنگسازی فعالیت دیگر مقامات های وکالتداری دولتی با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح و صفت مال کار و خدمت رسانی ها به اهالی و بلند برداشتن معرفت نوکی استعمال کنندگان منتظم کارهای مقصدناک و ثمربخش را راه اندازی نموده ایستاده است. تامین حمایت حقوق استعمال کنندگان از کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه گرفته، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن زمینه‌های حقوقی حمایت حقوق استعمال کنندگان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان تهیه و قبول گردیده، جهت در عمل تطبیق نمودن معیارها و طلبات آن با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 ایونی سال 2005 درباره چاره‌بینی‌ها اوید به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و دیگر سندهای زیرقانونی که حمایت حقوق استعمال کنندگان را در ساحه‌های مختلف تنظیم می‌نماید با تصویب رسانده شده‌اند و امروز مورد عمل قرار دارند. ضرورت اساسی تهیه سندهای معیاری حقوقی بالا ذکر این جاری نمودن تغییرات کلی و صفتاً نو در سمت حمایت حقوق استعمال کنندگان بوده، آن در اساس سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان اوید بر رشد ساحه اقتصادی و اجتماعی استفاده تجربه بین‌المللی اوید به ساده و مشخص نمودن روند دسترسی خدمت رسانی به استعمال کنندگان میباشد.
0: فهرست سوبکتوی انحصاری طبیعی با نظرداشت شکل فعالیت خود موقع معین را در بازار استعمالی تشکیل می‌دهند. خدمت‌رسانی در مورد استحصال، حمل و نقل نفت و محصولات نفتی توسط قبرهای مگیسترالی، خدمت‌رسانی در مورد استحصال، انتقال و تقسیم نیروی برق و گرمی، خدمت‌رسانی‌های حمل و نقل توسط راه آهن یکی از نامگوی فعالیت سوبکتوی انحصارات طبیعی می باشد. حبیب عبداللهزاده، سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری در ادامه چنین می گوید.
1: سوبکتوی موقع کن فرموی داشته، مثلا از 3 یا 4 سوبکت در یک بازار اگر تشکیل بده، سوبکتوی انحصارات طبیعی باشد یک سوبکت تشکیل می ده. یعنی که در همین ساحه خدمت رسانی، مثلا ساحه اوقات جدوشدگی، مثلا در مورد خدمت رسانی استحصال، انتقال و تقسیمات نیروی برق، در همین ساحه اگر خدمت رسانی کنه دل خواه سوبکت و با طریق افتوماتیکی با فهرست سوبکت و انحصارات طبیعی شامل کردید. اینجا ترتیب است، ترتیب با فهرست سوبکت و انحصارات طبیعی داخل کردن و از اون خارج کردن موافق همین ترتیب ما با فهرست داخل میکنیم و از اون خارج میکنیم. دوام فعالیت ما نه تنها نرخنامه های اینها را تصدیق میکنیم، بلکه بازم سنجش ها میگذرونیم، سنجش های نقشوی میگذرونیم، سنجش های غیر نقشوی میگذرونیم. سمیت های تعریفی سوبکت و انحصارات طبیعی را همه سال طبق ترتیب مقرر گردیده تصدیق میکنیم و از بالای اونها نظارت میبریم. همه سال حسابات های 3 ماه و 6 ماه و سالانه سوبکت و انحصارات طبیعی را جمع آوری نموده، آنها را برای تحلیل و استفاده بری در فعالیت کاری یک بازه معلوماتی تهیه میکنیم و آن را برای فعالیت هر روزه کارگران، یعنی دسترس بدن معلومات برای هر یک سوبکت برای استفاده فعالیت کارگران دسترس می نماییم.
3: شما می دهید که سنجش های نقشوی و غیر نقشوی می گذارانید، نظرات های غیر نقشوی شما در کدام اساس گذارنده می شود؟
1: خدمات ضد انحصاری در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبکت و خوجک دور است. سنجش های غیر نقشوی طبق قانون ذکر گردیده در اساس سپرش حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس عریضه دعوی یگان استعمال کننده و در اساس مراجعت خود سوبکت خوجک دور گذرانده می شود.
3: بعد این گذراندن سنجش را شما چی برداشت میکنید؟ البته پس از یک سنجش یک نشان داده به نظر می رسد.
1: هر یک سنجش نتیجه های خاص خود را دارد، نوابسته از اون که کمبودی آشکار می شود برای برطرف نمودن یا کمبودی قرارهای دخلدار قبول کرده می شود، نوابسته از این ما در هر یک سوبیکت خوشگیدار بعد از گذاروندن سنجش کاروی فهماندهی آید و تکرار نشدن چون کمبودی ها و دیگر کمبودی هایی که با قانونگذاری مخالفت میکنند کاروی فهماندهی میگذارونی.
3: برای پایلیت نمودن هر یک رئیسات کارخانه داشتن متخصصین صاحب کسب برای معلومات خوبی صحابی بس ضرور است. از نظر شما امروزان فعالیت متخصصین صحابی چگونه است؟ شما از نرسیدن متخصصان کم دینه؟
1: نرسای متخصص هست، اون حجم کاری که امروز با دوش رئیسات گذار شده است، در رئیسات همه که 7 نفر کارگر است با در نظر داشت سردار رئیسات فعالیت سمرانوک پیش بردن می تواند با در نظر داشت چون که متخصصان کمند به همین سبب با طور ضروری یعنی که فعالیت پیش بردن می شود، لیکن نو به امروز تنظیم فعالیت سوبیکت این سور طبیعی در سطح طلبات را آماده شده است. ما کوشش به خرج بدیم که نظارت دائمی باشد و فعالیت آنها پرسمار باشد.
3: نظارت در منطقه چگونه است؟
1: زیر ساختارهای هستن، مثلا خوجگی منزل کمالی را گیریم، اگر در همه شهر نایاب خریب زیر ساختارهای خودش را دارد، یا اینکه برق تاجیک شبکه تقسیماتی برق در همه نایاب شعبه فروش برق دارد، نظارت اینها و پرگی گذرانده می شود هم از جانب دستگاه مرکزی و هم از جانب رئیسات های منطقوی خدمات زیر ساختاری در ولایت ها شهر نایاب گذرانده می شود و همه زیر نظارت است. ما در سه ولایت، ولایت خطلان رئیسات داریم، ولایت سخت رئیسات و ولایت مختار کوهستان بدخشان شعبه است و شهر دوشنبه هم شعبه است.
3: نقشه های شما جهت پورا فرو گرفتن نظارت ها و خوب راه ماندن فعالیت کارخانه هایی که امروز زیر نظارت شما قرار دارن چگونه است؟
1: جهت سنجش های نقشوی در سوبیکت و انسورات طبیعی من باوری دارم که با گذراندن سنجش ها چقدر سنجش زیاد شد هم قدر کمبودی ها کم می شود و خاطر که کارهای فرماندهی گذرانده می شود و همون کمبودی که این سال آشکار شد سال دیگر و کمبودی آشکار نمی شود، قرارهای دخلدار جهت برطرف کردن هم کمبودی ها داده می شود. سنجش از یک نقطه نظر خوب است برای سوبیکت ها که کمبودی ها برطرف می شود، فعالیت در دایره قانونگذاری عملی کرده می شود.
0: رشد تجارت و فعالیت گسترده تاجران کشور امروز امکان فراهم آورده است که در تمام شهر و ناحیه های جمهوری بازار و فروشگاه های زمانوی با استفاده داده شده و پای خدمت رسانی با مردم می باشند. ولی سطح خدمت رسانی و صفت محصولات این نقطه های سودا در همه شهر و ناحیه ها باید زیر نظارت جدی قرار داشته باشند تا اینکه مردم تواند مال و محصولات با صفت و به طلبات زمان جوابگو را خریداری نماید. از این خاطر نمایندگی های خدمات زیدی انحصاری در تمام منطقه های کشور فعالیت می نمایند تا توانند حقوق های استعمال کنندگان را سری وقت بررسی نمایند، می گوید میرزا رحیم رحیموف، سرمتخصیص ریاست حفظ حقوق استعمال کنندگان و نظارت فعالیت رکلاموی خدمات زیدی انحصاری نزد حکومت جمهوری.
2: طبق مقررات ماده 38 قانون جمهوری تاجیکستان در باره حمایت حقوق استعمال کنند، نظارت دولتی آید بریایه و اجرای طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان از جانب مقامات دولتی زید انصاری و ساختارهای منطقوی آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سود و خطلان و شهر دوشنبه عملی کرده می شد. همزمان برای پیشگیری حالت های پایمال شدی حقوق استعمال کنندگان و اندیشیدن تدبیرها زمین آشکار گردن پایمال شدی حقوق استعمال کنندگان در کدیس حقوق ویرانکنی مموری جمهوری تاجیکستان، کدیس مرافعی حقوق ویرانکنی مموری جمهوری تاجیکستان و کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان میارهای الهیده پیش بینی گردن که از جانب خدمات زیدنساری و دیگر مقامات وکالدار دولتی سمت حمایه حقوق استعمال کنندگان را عملی می نماید. امروز با باوری کامل گفتم ممکن است که در جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و با توجه تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میگوید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زمینه‌های حقوقی ضروری وابسته به تامین حمایت حقوق استعمال کنندگان فراهم آورده شده است و خدمات زیرنظری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتداری دولتی که تهیه و تطبیق سیاست دولتی را در ساحه زیرنظری عملی می‌نماید برای رعایت و نظارت اجرای آن پیوسته تدبیرهای دخلدار را هم نیز نموده شده است.
0: فعالیت کارخانه ها از شکل استحصال، انتقال و سمت های خدمت رسانی ها عبارت بوده، موافق با نشانداد معین شده با فهرست سوبیکت انحصارات طبیعی شامل می گردند. مورد به ذکر است که امروز در بازار استعمالی شکل فعالیت سوبیکت ها به دو گروه جدا می شوند که یکی سوبیکت موقع حکم فرما داشته و دیگری سوبیکت انحصارات طبیعی داشته می باشد. می گوید حبیب عبدالله‌زاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی خدمات زید انحصاری نزد حکومت کشور.
1: چطوری که در پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ارائه گردید صلح‌های آخر یعنی که با در نظر داشتی عوامل‌های اقتصادی در اقتصاد جهانی بالاروی نرخ‌ها در تمام دولت‌ها با چشم می‌رسد که این بواسطه دولت مدام همچون عضو جامعه جهانی تاثیر خودش را می‌رساند با مقامات دخلدار البته که دستور داده شد که نظارت دائمی نرخ رو در بازار داخلی عملی نمونند. ما در این روند نقش چورابینی های داخلی داروی خود رو تهیه نموده برای معتدل نگاه داشتن نرخ ها در بازار داخلی از جمله نرخ های مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری که نرخ هاشون تحت تنظیم دولتی قرار داده می شود چوره های دخلدار رو می اندیشیم.
0: مقامات دولتی ضد انحصاری برای تطبیق سیاست ضد انحصاری در ساحه رشد بازارها و رقابت فعالیت صاحبکاری مسئول بوده. وظیفه های مساعدت به رقابت سالم، آگاه کنی، پیشگیری، محدود کنی، اینچنین رقابت بی‌وجدانانه، مساعدت به تشکل مناسبت های بازاری در اساس رشد رقابت و صاحبکاری، همزمان دیگر عمل های معین شده را در دایره وکالت های خود به انجام رسانند که این برای رسیدن به هدفهای در پیش گذاشته حکومت کشور و تامین بازار استعمالی با محصولات و خدمت رسانی ها مساعدت می نماید. شنوندگان گرامی، با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودم. من مسئول برنامه نورنیسا عبدالویوه.
4: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.

سلام ای خاک ای مادر، سلام ای مستر پاکیزه گوهر، به هر بذره که در قلب تو نظر سرفرازی هاست، به هر برگی که در دامان تو سر مانده از پاییز، به زیر مرهم جان پرورد نوباوگانت را، به هر جویی که در رخسار تو از عشق سرشار است، به هر راهی که روی قلب زخمینی تو هموار است، به هر کوهی که دور دامن سبزی تو دیوار است، به هر چشمی، به هر قلبی که با یاد تو بیدار است، چنین تا جاویدان بیدار بادا جان غمخاران، چنین تا جاویدان سرشار بادا جام هوشیاران. سلام پاک مرز رنج بر ای میهنی نوروز، که خاک پای تو بر فرق نومیدی چه آن خاکی که کوهستانیان بر سنگ میریزند، هزاران خوشه شاداب را بر سنگ رویاند، زی سنگ ارژنگ رویاند. تو را کی میتوان در ظلمت شبها فرو پیچید، تو را کی میتوان در پای دیوی ناامیدی سر فرود آورد، درخت باوری تو سر به عرش راستان دارد، جهان از هفت خان تو هزاران داستان دارد. زی پشت هفت خانت هفت سین آورده ای امروز، نخستین سین سلام ما به یاران باد، سلام ما به خاک و آفتاب و باد و باران باد، سلام ما به بلبلهای یاسین خان تو بادا، که با آیات یاسین یعص را از دل همی رانند، که با آیات یاسین یاسها را میشکفانند. الا نوروز جان افروز، الا روح جهان افروز، دمی با کاروان گل نوردی کوه ساران را، دمی با اشک نیسان برفروزی لالزاران را، ببر بار سلامی انتظاران را، دیار شهریاران گوشوام شهره یاران را. بر این خاک کهن تا آسمان بر پاس، تا خورشید میتابد زری ناب دری جاری است چون دریا، ز نور روی انسان آینه سرشار میگردد، مؤذن با صدای بلبلان بیدار میگردد. هلال ماه در هر چشمه چون ماهی تلاست، شکرنم میتراود از نسیم شکر در شبگیر، سحر خواب تو با بشکفتن گل می شود تعبیر. در اینجا سرمه شب روشنی دیده روز است، به هر آین که خواهی تاجیکستان میهنی جاوید نوروز است.

وطن شب فضای تو را گر کند سیاه وطن سیاه باد برو روی مهر ما وطن کجا پناه برد جان ز فتنه های جهان بغیر تو نبود هیچ جان پناه وطن ز هر گناه که ممکن بود مبرایم یگانه مهر تو باشد مرا گناه وطن سری که پای تو بنهادم نبردارم وگر بدارم از این سهو و اشتباه وطن زمین و آب و هوا و گل و گیاه و درخت و دوستان و عزیزان نمال و جاه وطن سلامتی سر ما بی وطن میسر نیست و سر عوض نتوان کرد چون کلاه وطن میان این وطن و باقی تمام جهان گر انتخاب بباید دلا بخواه وطن ز اختران فلک فال تو همه گیرم اگر چوبی جن و یوسف روم به چاه وطن خوش است روزی تو و روزگار تو بی من مباد بی تو شود روزی من تباه وطن به خون تپیده دیگر در بساط من نفسی است و آخرین نفسی من تو هستی آه وطن.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید در ستودیا سیوحت صدیقوبا. سیومی ایون تحت ریاست پریزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در مجلس نخست درباره برنامه دولتی رشد اینوواسیونی صحه پختکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده شنیده شد. تاکید گردید که برنامه با در نظر داشت نقش پختکاری در تامین اهالی با جای کار، استحصال اشیای خام برای رشد صنعت سبک خوراکواری، افزایش حجم صادرات محصولات و جاری نمودن مکانیزم تامین رشد استواری صحه پختکاری تهیه کرده شده است. گفته شد که پختکاری یکی از بخش‌های مهم کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، در تامین شغل اهالی دهات، رشد اقتصادی ملی و بالان برداشتن اقتدار صادراتی کشور نقش مهم دارد. اینچنین ذکر شد که برنامه به حل مشکلات موجوده و فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد منبعی پختکاری، راه ماندنی پروریش نوهای پخته وطنی و خارجی و بالان برداشتن اقتدار کادری صحه روانه گردیده است. سپس برنامه رشد صحه‌های کرمک پروری و کارکرد پیلا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 محاکمه گردید. تاکید شد که مقصد اساسی برنامه زیاد نمودن استحصال پیلا، تامین شغل اهالی، رشد صادرات، جلب سرمایه و مصادرهگردانی تکنولوژی‌های کارکرد پیلا به شمار می‌رود. همچنین ذکر گردید که لایحه به 5 سمت اساسی: تشکیل و رشد باغ‌های توت، وارداتی تخمی کرمک، پرورش کرمک، استحصال پیلا و محصولات تیار پیش بینی شده است. درباره برنامه رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2031 گزارش شخصانی مسئولی صحه شنیده شد. تاکید گردید که مقصد مساعدت نمودن به رشد کتابخانه‌های دهات، تشکیل نظام تکمیل اختصاص، بازآموزی و تیار نمودن اختصاص، مستحکم گردانی موادهای مادی و تکنیکی و طلبات موثر مطابق گردانیدن فعالیت آنها می باشد. همچنین گفته شد که هدف برنامه از تامین کتابخانه‌های دهات با تجهیزات کامپیوتری، پیوستشوی آنها به شبکه اینترنت، تشکیل مکانیزم‌های الکترونی کتابخانه‌ها و بالان برداشتن سوادنکی کارمندان کتابخانه‌ها و جلب بیشتری اهالی، خصوصاً جوانان و نورسان به کتابخانی عبارت می باشد. رهبری دولت محترم امام علی رحمان به وزارت و اداره‌های مربوطه برای تطبیق برنامه‌ها سپارش دادند. در کار مجلس همچنین مسئله‌ها درباره نقشه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله دوم سال 2026، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره امور رسمی، لایحه سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود کریستال گرین کلاس اوید با ساختمان و با استفاده دادن کارخانه‌های استحصال و غنی‌گردانی کوارس، شیشه‌های پنلی و ظرف‌های شیشکی، قاعده‌های واریچوی انرژی از منبع‌های برقرار شونده انرژی، استحصال شده با سیستم‌های انرژتیکی و فروشی آن با استفاده برندگان و دستگیری فوند رشد سیاحی جمهوری تاجیکستان بررسی گردیدند. در فراورد کاری مجلس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دستور دادند که در زمینه تطبیق قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با تهیه برنامه فراگیر ترغیب و تشویق فرهنگ صلح در داخل و خارج کشور و سه براه مانده شود. همچنین برای وسعت کشت تکراری در زمین های آبی ذخیره تخمی، استقبال سازوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تزانیدن کارهای آبادانی و مسئولین دستور و تفسیح ها دادند. شنواندگانی عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیماً از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Паёмат роз дорат. ناز دارد سلامت شیوه انباز دارد زینامت روزی نو آغاز دارد دوشنبه صبح نو پیروزی نو دوشنبه روزی نو خوشروزی نو تو را از دهه بنیاد کردیم تو را چون شیر نو ایجاد کردیم تو را از مهر خود آباد کردیم با مانند نیا و خیش و پیوند با هم ما و تو مانندیم مانند بروید در خیابانت گلی دیل با گلزاری گلفشانت گلی دیل زیروی تیفل خندانت گلی دیل دلی آینه ملت دوشنبه دلی در سینه ملت دوشنبه.

0: سفر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: باز یک روزی دیگر آغاز شد، پیک پیغام و سلام اجاز شد. در کتاب روزگار عمر ما صفحه عشق و محبت باز شد. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان عزتمند، اینک باز یک صبح نو، یک روز نو فرا رسید و همه شما را به فرا رسید یک روز نو تبریک میگویم و به خیر و شادی در زندگیتون.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: برنامه فیضی سهر و مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میده و اینک بخش پیام سهرگاهی. دوستان عزیز، چنانچه میدونیم اولکه خوانندگانی که در مکتبای میانه تحصیل میکنند همچنین در دانشکده و دانشگاه ها به تعطیل میبرند، به تعطیل تابستان هم علاقه برآمدند و باز بعدی سنجش امتحان ها به تعطیل تابستان ها میبرند و ما خواستیم که در موضوع نقش آموزگار و رشد کسبی و در شرایط معاصر از در دایره پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دکمبر سال 2025 چند سخن بگویم. چون پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 16 دکمبر سال 2025 همچون سند مهم استراتژی سمتوی اساسی رشد منبعی کشور را معین نموده به ساحه معارف و مقام آموزگار توجه خاص ظاهر نمود. در پیام چنانچه ما آگاه شدیم، معارف همچون ساحه افزلناک سیاست دولتی و آموزگار همچون قوای اساسی تربیه نسل آینده، تشکل تفکر ملی و پیشرفت جامعه ارزیابی گردید. در واقع در شرایط امروزه آموزگار تنها انتقال دهنده دانش نبوده، بلکه تربیتگر، راهنما و نمونه اخلاقی برای نسل نوراست به شمار می رود. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که سطح صفت معارف پیش از همه به کسبیت، جهان بینی و مسئولیت شناسی آموزگار وابستگی زیچ دارد. از این رو بلند برداشتن مقام اجتماعی آموزگار، احترام به کسب آموزگاری، بهتر نمودن شرایط کار و زندگی و هوسمندگردانی مادی از جمله وظیفه های مهم دولت دانسته شد. در پیام همچنین ذکر گردید که آموزگار باید دارای دانش های معاصر، جهان بینی فراخ، فرهنگ رقمی و حس بلند وطن دوستی باشد تا تواند خوانندگان را در روحیه خودشناسی، افتخار ملی، احترام به قانون و مسئولیت شهروندی تربیه نماید. تاکید شد که تربیه نسل دانشمند و صاحب کسب عامل اساسی رشد استواری دولت می باشد.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: برنامه فیض سهرا مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم. شنوندگان عزیز، اینک رسیدیم به بخش امروز در تاریخ.

0: یکم ایول سال 2009 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در دایره سفری کوریاشون با اوکراین در بازی فینالی چمپیونات اروپا اید با فوتبال اشتراک نمودند. یکم ایول سال 2010 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در شهر دوشنبه فیلیالی دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف افتتاح گردید. یکم ایول سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان و رهبری خدمات فدرالی نظارت مواد نشاوری فدراسیون روسیه ویکتور ایوانوف مسائل همکاری تاجیکستان و روسیه در مبارزه با استحصال و گردش غیرقانونی مواد مخدر را بررسی نمودند. یکم ایول سال 2014 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با مسئولین سوای کشاورزی و رئیسان شهرونایه های اطراف پایتخ مشورتی کاری دایر نموده با یاد داوری تاکید نمودند که بالا بری سنعی نرخا باید پیشگیری کرده شود و همزمان توسط افزون نمودن استحصالات و تامین فراوانی در بازارها با پس شدن نرخا مساعدت باید کرد. در این روز سال 2016 در کتابخانه ملی تاجیکستان مراسم به امضا رسانیدن سازشنامه اصولی همکاری بین جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون و شرکت سالین امپرجیلو ایتالیا برگزار گردید. یکم ایول سال 2021 در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس شورای اسمبلی پارلمانی سازمان عدنامه امنیت دست جمعی رئیس دومه دولتی مجلس فدرالی فدراسیون روسیه ویاچسلاو ولودین جلسه نوبتی شورای اسمبلی پارلمانی سازمان عدنامه امنیت دست جمعی دایر گردید که در آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. یکم ایول سال 2021 در خسر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان وزیر مدافع ملی جمهوری ترکیه خلوصی اکار را به حضور پذیرفتند. در ملاقات گسترش و تحکیم بیشتر رابطه های بین دو دولت در ساحه های مختلفی موردی توجه طرفین و همکاری نیازهای مدافعوی دو مملکت مورد بررسی قرار داده شدند. یکم ایول سال 2023 بانک اوراق آسیایی روش در دوره سالهای 2023-2026 برای تطبیق لایحه‌های افضلیناک تاجیکستان 650 میلیون دلار مبلغ گذاری می‌نماید. این توافق در ملاقات وزیر رشد اقتصاد و صدای جمهوری تاجیکستان سبقی زبقی زاده با رئیس بانک اوراق آسیایی روش میکلای پودگوزوف به دست آمد. در این روز سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان نایب پرزیدنت بانک جهانی آنتونلا بسانی و نایب پرزیدنت کارپوراسیون بین المللی مولوی خلا شیر را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با ساختار گروه بانک جهانی از جمله کارپوراسیون بین المللی مولوی بررسی شد. یکم ایول روز جمهوری در گانا. در چین روز حزب کمونیستی، در ارمنستان روز کارمندان پراکراتورا، در قزاقستان روز کارمندان انداز می باشد و چون این رویداد به خیر گرفته شده است، در این روز سال 2010 خطی برقی ورزوب عینی که وادی زرافشان را با برقی نسبتا ارزان تامین می نمود به استفاده داده شد. یکم ایول سال 2011 در شهر دوشنبه جلسه سوم شورای امنسازی منطقه های آزاد اقتصادی برگزار گردید. یکم ایول سال 1875 اتفاق بین المللی پاشته ها به فعالیت شروع نمود. намуд. 1 июли соли 1994 Бразилия пули миллиашро аз Крузейро ба Реал иваз кард. Инчунин дар ин рӯз соли 1982 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Фаронса аввалин моҳвораи ҷустуҷӯкунанда ва наҷотдиҳандаро ба Кайҳон равон карданд. Соли 2000 дар ин рӯз дар Аврупо дарозтарин пул сохта шуд, ки Швейтсарияро бо Дания мепайвандад. Дар ин рӯз таваллуд шудааст. 1 июли соли 1881 дар деҳаи Чашмаи Қозӣ водии Ғарб ҳозира ноҳияи Раш қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ба дунё омадааст. Шунавандаҳои азиз, ин маълумотро аз агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хабардаст раз кардем ва дар бахши имрӯз дар таърих ба маълумоти шумо расонидем.
1: ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои Душанберо пайдо кунед.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: برنامه فیض سر ادامه میدیم. مستقیما از صدای دوشنبه اینک رسیدیم به بخش ترانه صبح. شنوندای عزیز، در بخش ترانه صبح از سه هنرمند ما سه سرود انتخاب کردیم: از آدینه هاشم، از دوست مراد علی، از جورابیت نصری. هر نفری که به جانبدار خوب هنرمنده که میخواد از سرود شنیده باشد اگر آواز بدهد، ما اینجا به خیر میگیریم. مرحمت از آدینه هاشم، جورابیت نصری و دوست مراد علی. اینک زنگ تلفن است وانی برنامه. تلفن های ما 2276152 2276172. مرحمت از سه هنرمنده که در واقع استادان سند بودند و خیلی سرودهای ماندگار دارند. الو، سلام علیکم.
2: الو، سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
2: انتخاب میکنم شدروان جرابیگ نظری.
1: جرابیگ نظری خوب انتخاب شد. علاکش مانده ما یک نفر شنوزه از جرابیگ نظری و زنگی دیگر انتظار میشویم در بخش ترانه صبح. اینک منتظر هستیم و میشنویم که شنونده ما از که انتخاب سرود از این سه هم برمانده.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام. مرحمت.
2: ما ولی جان.
1: مرحمت ولی جان.
2: دوست مراد علی.
1: از دوست مراد علی. خب بینید که یک نفر دیگر با نام ولی جان از دوست مراد علی انتخاب سرود نمودن. خب زنگ و تلفن اینجا خیلی زیادن و میشنویم سامه دیگر رو در بخش ترانه صبح. الله سلام علیکم. مرحمت میشنوید ما رو. دوستان عزیز، تلفن های ما 2276152 2276172 است. الو سلام علیکم.
3: الو سلام علیکم. من یه نفر شمانده دویمی شما گوهر بونو از نوی اکشنیو نکر سیفلو جون.
1: ای سلام
3: خوش آمده به خونه رادیو. من خواهش میکنم که با امروی مدرم تلیم با خواهر بون دوست مراد علی رو همون یک سروده که بیمار من میروم تو در ارمان باشی همون سروده رو پیشکست مینامانده بهت بخوصم شدیم.
1: مالش قبول دوار بانو سلامت باشد. این یک انتخاب باز از دوست مراد علی. این هنرمندی زنده یاد شد و سرود بیمان من در امان بیمان من میرم و تو در امان باش. اینک زنگ دیگر است. خوب در صفی اول یا چی میگن در زین اول انقترش از دوست مراد علی. بله سلام علیکم.
4: السلام علیکم آقای فیصلو، روز و صبح بخیر شدی باشه. سلام اکولی شنوانده من همیشه از شریف
1: هست. بسیار خوبان سبان و مرحمت انتخاب از شما هست.
4: البته من انتخاب میکنم مراد علی.
1: دست مراد علی سلام من باشد. بازم سروده که ما اینجا آماده پخش کردنی هستیم از دست مراد علی هست. یه فکر میکنم که بیشتر آواز میگیرند و منتظر بازنگی دیگر می شویم. دوستان عزیز، از آدین آشیم، دوست مراد علی و جورابیگ نظری انتخاب سرود است. مرحمت. الو سلام علیکم.
5: الو سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام. تشکر باز شما بخیر باشه. صحبتون بخیر. مرحمت. دوست مراد علی. سلام من باشید. خب دوستان عزیز، اینک بخش ترانه صبح ادامه دارد. از سه هنرمند زنده یا جورابیگ نظری، دوست مراد علی و آدینه هاشم انتخاب سرود است. الو سلام علیکم. زنگ دیگر مرحمت میشنویم. الو الو، شما مسئلیت کنید بعدا به خلاصه بیرد که کی گم میزند، زیرا که حالا مسئله دوران شنان دویم از پشتی رادیو که شما.
6: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
6: دوسمراد علی.
1: از دوسمراد علی سلام آمد باشد. خوب شنان ده اینا با تیمونیز از دوسمراد علی انتخابی سرود نمودن. و دوستان عزیز، گفتیم که خیلی خیلی شنان دویم و خواهش اشتراک کردن در این برنامه دارن، خصوصا بخش ترانه است و عین حال باشد یک سومه دیگر در خطی علاقه است. میشنویم. الو
7: داره دانش و عقل و تمیز، اهل عقل و علم را دارد عزیز. از که ما را یاد کرد عزیز، من او را یار باد. از که ما را شاد کرد از عمر برخوردار باد. سلام و صبح و روز بخیر از جان دل.
1: سلامت باشه. تشکر. بسیار با مصرع های شعری خوب آغاز کرده صحبت را.
7: سربلند باشه. همه شما از جان را دوست میدارم. انتخاب میکنم استاد شادروان زندیاد را، آدینه هاشم را.
1: آزادین هاشم نیز انتخابی سرود شد. در واقع هر یک هنرمند شنونده خود را دارد و سرود های او را گوش میکنند و طبعشان بالیده میشود، خیزای معنوی میگیرند. با شنیدن سرود ترانه انسان به یک دنیای زیبا و باز به یک دنیای دیگر وارد میشود. و اینک زنگ دیگر است میشنیم. الو
8: الو
1: سلام علیکم.
8: سلام علیکم آقای تایفلو، سپر روز شما بخیر و شادی باشد.
1: تشکر از شما، بخیر بودیم روز و همه روزتان
8: سلامت باشه. من بخیر این حال از دهه روزه که با شما صحبت دارم در این صحبه زیبا برنامه زیبا. میخواستم یک ترانه از استاد شادروان دوستمون علی بیمان من سوزم و تو در امان باشی، هم ترانه رو میخواستم پخش شود و گوش کنیم.
1: سلامت باشه. شنانده ما زیاد خواهش کردن از دوستمون دلی یعنی همین سرود بیمان من در امان میرم و تو در امان باشی. خب باز یک کمی دیگر وقت داریم تا شنانده های دیگر نیز نومید نباشند چون زنگ میزنن همین لحظه. خوب اما الو سلام علیکم مرمت، ما با شما هم صحبت هستیم.
9: الو سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام،
9: روز بخیر باشه دکتر سیفرو. سلام به کارگردان، به کل مخلصا سلام خودم رو میرسونم. سرایا هستم، بسیم چکی انتخاب مرم دوست مرادی علی بخونم.
1: از دوست مرادی علی هم سلام هم باشید. در واقع شنانده های عزیز، سرود موسیقی سرود سرحد ندارد چون به شنانده پسند آمد و دلها نزدیک می شود، محبوب دلها می گردد. پیش از آن که سرود دوست مرادی را پخش کنیم، این مصرع ها را به سمی شما می رسانم. این مصرع های شعری را از حافظ می خواهم قرائت کنم که هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر و خیرامان نرود. آنچنان میری تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود از دل و از جان نرود. از دماغ منی سرگشت خیال روی دوست با جفای فلک و خوصه دوران نرود. برنامه فیض سربانجام رسید با بخش ترانه صبح و اینک خدمت شما بودیم. کارگردان ظفری عبدالرؤوف، معریر من سیف‌الله بازار. سرود رو یک جا میشنویم. سلامت باشید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: این ایکوسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه ایتیلوتی خبر رو مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیا سیوحت صدیقوه. از یکم تا چورمی ایول رئیس مجلس اشورای پاچوهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ با سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در این خصوص از مجلس نمایندگانی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دایره سفری رسمی واخوری رئیس مجلس اشورای پاچوهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ با رئیس مجلس نمایندگانی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده در نظر داشته شده است. در واخوری از اکنونی و دورنمای رابطه های بین پارلمانی، رشدی مناسبت های همکاری با مجلس اشورای پاچوهی عربستان سعودی، اینچنین جنبه های مهم مناسبت های همکاری دو دولت و دیگر مساله ها مورد بررسی قرار می گیرند. دیروز وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در جلسه مشورتی الکترات گروه کشورهای عضو بانک جهانی و خزینه بین‌المللی اسعار اشتراک نمود. طوری از وزارت مالیه خبر دادن، در جلسه فیض‌الدین قهارزاده دایر به نشان دهنده های مثبت ماکرو اقتصادی کشور از جمله رشد مجموعی محصولات داخلی، کاهش تورم، سطح استواری قرض دولتی، اینچنین عملی سازی با موفقیت اصلاحات ماکرو اقتصادی و ساختاری در دایره برنامه مروزه نمودند. در ادامه وزیر مالیه آمادگی جمهوری تاجیکستان را جهت تحکیم منبعی همکاری با کشورهای الکترات در سمتای رقمی کنونی اقتصادیات، رشد اقتصادی سبز، بهسازی محیط سرمایه‌گذاری و گسترش استفاده واسطه‌های مالیوی استوار بیان کرد. در این زمینه توصیه همکاری با اینستیتوت‌های بین‌المللی مالیوی همچون عامل مهم رشد اقتصادی تاجیکستان ارزیابی گردید. شورای گروه بانک جهانی قرار نوبتی را آید به جدا نمودن مرحله دویم مبلغ گذاری برای تطبیق لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی در شکل گرانت تصدیق نمود. طوری نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در بانک جهانی و خزینه بین‌المللی اسعار پیرو امیرزاده خبر داد، جانب تاجیکستان به رهبریت بانک جهانی برای دستگیری پیوسته و تلاش‌های سازنده در پیشبرد یکی از مهمترین لایحه‌های استراتژی مملکت و منطقه سیوی مرکزی ایسوری سپاس نبود. تأکید گردید که لایحه نیروگاه برقی آبوی روغون در محور سیاست رشد درازمدت تاجیکستان قرار داشته، برای تأمین رشد استواری اقتصادی، تحکیم ثبات مالیوی و تأسیس جایهای نوی کاری اهمیت کلیدی دارد. همزمان تطبیق آن به تکمیل اداره‌کنی در بخش انرژتیکا، تحکیم همکاری تجارتی و جلب شریکان رشد در دایره برنامه مرحله‌ای سرمایه‌گذاری مساعدت می‌نماید. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبه قلندر با رهبریت نوتعین نمایندگی منطقوی دفتری کمیساری عالی سازمان ملل متحد آید به پناهندگان در آسیای مرکزی ماهیر سفرعلی ملاقات نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات، وضع اکنونی همکاری تاجیکستان با دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد آید به پناهندگان، دورنمای رشد منبعی آنها و تطبیق لایحه‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دایر به یک قطار مسئله های مربوط به فعالیت نمایندگی منطقوی دفتری کمیساری عالی سازمان ملل متحد آید به پناهندگان در جمهوری تاجیکستان و منطقه مبادله افکار انجام داده شد. خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
1: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-74-17.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Ватан чун офтобе бар сари мост. Ватан ҳам нону хоку, ҳам дари мост. Ватан ҳам ифтихори ҳастии мост. Ватан ҳам нури чашму, модари мост. Ватан ҳам нури

0: дуруд шунавандаи арҷуманд. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба мавзӯи қабули қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар бораи эълони даҳсолаи байналмилалии сулҳ барои наҷоти аҳли башар ба хотири наслҳои оянда суҳбат хоҳем кард ва ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупо алочии фарҳанги ҷумҳурӣ корманди академияи миллии илмҳои тоҷикистон мирсаид раҳмонро даъват намудаем. хуш омаданд. тавре медонем, дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ яке аз паёмҳои ниҳоят хуш, ки боиси ифтихор ҳаст ва ҳамчун дастоварди бузурги байналмилалӣ дониста мешавад, ин қабул намудани пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва қабули қатномаи махсус дар масъалаи даҳсолаи таҳкими байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда мебошад. ин паём соли 2024 дар созмони милали муттаҳид моҳи сентябр аз ҷониби президенти мо пешниҳод шуда буд ва ҳамагӣ интизори он будем, ки яъне кай қатнома қабул мегардад. фикр мекунам барои ҳар як нафар аз тоҷики бонангу ор, барои ҳар нафар аз тоҷики пур ифтихор ин дастовард як паёми хуш буд, зеро инсонҳо дар рӯи олам мехоҳанд дар фазои сулҳу осоиш зиндагонӣ дошта бошанд. мехостем андешаҳои шуморо бишнавем. мирсаид раҳмон, бифармоед.
1: ташаккури зиёд. воқеан барои ин мавзӯъ бештар мехоҳем агар дар бораш суҳбат кунем. шумо бубинед, ин боиси ифтихори мо ҳам ҳаст вақте ки мо дар бораи мавзӯе суҳбат мекунем, ки имрӯз ин мавзӯъ мавзӯе ҳаст, ки бо инсоният рабт дорад. яъне хусусан вожаи сулҳ, вақте ки мо дар ҳамин мубремияти ин мавзӯъ мебинем, вожаи сулҳ, ки ин як фарҳанги асолати мардуми мо ҳаст.
0: дуруст аст.
1: мо вақте ки аввалин маротиба воқеан чеҳраи худро кушода ба як ҳамчун як инсон рӯи замин омадем, бо ҳанамин вожаи сол, бо вожаи ҳанамин оромӣ, бо вожаи ба ибораи дигар гӯем, бо ҳан як вожаи хират, ки инсоният бояд дар чаҳорчӯби хирату сулҳу амонию пешрафту созандагӣ бояд бошад. ҳамин вожаҳо дар умуман мардуми мо, хусусан дар фарҳанги аслии мо ин чиз дида мешавад. ва воқеан имрӯз тоҷикистонро дар зери анамин вожа мешиносанд, дар анамин вожаи сулҳу кишвари сулҳу ташаббусҳои созандаи инсонҳо, ки мо онро оғоз кардем, моро имрӯз дар як ҷаҳон, ки ҳамчун як кишвари бисёр тамаддунофар сол офар мешиносанд. ва воқеан боз ин дастоварде, ки имрӯз мавриди қабули созмони милали муттаҳид сурат гирифт, боз як бор дигар аз он шаҳодат медиҳед, ки ин миллат миллати созанда ҳаст. аз аввал ҳамин тавр ба вуҷуд омад ва то имрӯз боқӣ мондаасту ва ҳамин тавр барои инсоният созандагии худро идома медиҳад. ва барои мо, ки бештар дар ин мавзӯъ кор мекунему таҳқиқот мегузаронем, бо як дафтари хосеро дар худ доро мебошад. чаро? вақте ки мо ин қатномаро, ки аз ҷониби мо пешниҳод шуду мавриди пазируш қарор гирифт, инро вақте ки мавриди омӯзиш қарор медиҳем, инро муқоиса мекунем бо дигар кишварҳо. шумо бубинед, дигар кишварҳо ҳам ба мисли мо ҳам хел барои боз ҳам инсониятро дар чаҳорчӯби бисёр созандагӣ нигоҳ доштан кӯшиш мекунанд. аммо вақте ки кишваре, ки худаш тавонист мактаби сулҳофариниро бисозаду дар доираи ин мактаб худашро бештару беҳтар бишиносад, барои ӯ бештар мавриди ифтихор аст.
0: дуруст.
1: зеро ки мо дар аввал бо анамин вожа корамонро
0: оғоз кардем. дуруст.
1: ва мактабашро сохтем. имрӯз тоҷикистон дорои мактаби анамин солофаринӣ аст дар ҷаҳон.
0: бале, дуруст.
1: ва ҳамин мактаб ҳаст, ки имрӯз мо дар доираи ҳамин мактаби солофаринӣ ба ҷаҳониён анамин созандагиро ҳар дақиқа, ҳар сония пешниҳод мекунем. ва ин яке аз ташаббусҳои созандаи тоҷикистон аст, ки як ташаббуси бисёр меҳварӣ ҳам аст. аммо ташаббусҳои дигаре, ки мо пештар ҳам ироа намудем, زیاده از 6-7 تشبوسی سازنده تاجیکستان همش محور اساسیش رو علمی صلح تشکیل میدهد. شما اگر به هر یک تشبوسی سازنده تاجیکستان شما خوب توجه کرده باشید، اساسی آن رو نمون انسان هم آرزوست.
0: بله
1: یعنی پرزیدنت محترم ما با خاطر انمی نسل های آینده، برای نه امروز نه فقط نسل امروز، حتی برای نسل هایی که بعد از ما می آیند، انمی زندگی سازنده را پیشنهاد کردند.
0: بله
1: و این میدونید بسیار مبرمتر شد برای ما. چرا؟ زیرا که امروز جهان در یک شرایطی بسیار شما ببینید بسیار حساس و حتی در روند روبرو هست که حتی شما در هر لحظه کان رو مشاهده میکنید، فکر میکنید که شاید نسل آینده دیگر باقی نماند.
0: بله
1: روند بسیار روند پرپیچیتاب است و به عباره دیگر روند جهانی شوی قرار دارد که یک کشور با آنمون کلمه من خودش را شناخته، عباره دیگری ما رو از یاد میبرارن.
0: بله
1: روند بسیار پرپیچیتاب و حتی روند در یک روند قرار دارد که اینو جهان چند قطبی میگوین، جهان چند قطبی هم میگوین.
0: بله درست.
1: یعنی قطب ها اگر مثلا خود شما هم میدونید قطب چی معنی
0: بله.
1: دارد، این منصوب سازی این یا آن کشور فقط با آن دارای خودی آن کشور، اما در اصل همه اساس انسانیت را نمون چی تشکیل میدهد؟ انسان هم آرزوست که ملانه بزرگ در باره
0: بله از دیو دت بله
1: ملولمو
0: انسانم آرزوست.
1: یعنی انمی محور اساسی این قطنامه است.
0: سپاس از شما. و واقعا در حالی که در همین حالت یعنی جهان چند قطبه که گفتیم و در حالی که بیشتر از همه کشورها از من گفتن صدا بلند میکنند، ما گفتنی پرزیدنت محترم ما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، نهایت با منفعت کار و نهایت یک دستاورد بزرگ و برای نجات اهل بشر است.
1: بله.
0: یعنی همین ما گفتن های پرزیدنت محترم ما که بخاطر آینده، یعنی بخاطر نه امروز بلکه بخاطر نسل های آینده. و در همین مورد میخواستم نظر و اندیشه های شما رو بشنوم که یعنی اکنون باید کشورهای عضو کدام کارها رو به سامان برسانند در دایره قبول این قطنامه.
1: شما ببینید واقعا وقتی که ما به خود قطنامه نظر میاندازیم، همچون یک شخصی خردمند یا ساکنی سیاره، اونجا چند نقطه کلیدی دارد. یکم نقطه این است که در دایره صلح و سازندگی زندگی داشتن.
0: بله.
1: و این در زیر انمین نقطه تجربه تاجیکستان و مورد آموزش قرار دادن که تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان را عملا نشان دادن.
0: بله.
1: ببینید یعنی اینجا وقتی که به همین نقطه اینجا بیشتر توجه کرده شده است، مثالش رو از همین مثال اساسی که تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان رو پیشنهاد کرده.
0: بله. مسئله که 100 ساله ها حل نشده
1: بله.
0: باقی مونده بود.
1: این از آن شهادت میدهد که امکان پذیر است.
0: بله.
1: و در دایره این دیگر چیزهایی که اونجا هست مشترک که بارد کشور رو با هم کار کنن، این مسئله انمون اکولوژی یا محیط انسان. ببینید ما وقتی که اکولوژی میگیم امروز یک مشکلی بسیار مهم است در بین انسانیت. حتی آب هم اگر باشد تنظیم آب
0: تقسیمات نابرابر ناعادلانه آب.
1: بله. و همین طب در اکولوژی ما همه چیز را اونجا همه چیزی که وابسته به انمون محیط سازنده انسان ها هست موردی مخصوص در این قطنامه جای گرفته و همین طور در دایره انسانم آرزوس انسان ها را در دایره نمو خیرت بیشتر نگاه داشتن. ببینید حتی شما ببینید امروز در دایره انمین قطنامه هم رواندی انمون رشد علم هم زیر نظر قرار گرفته.
0: بله.
1: یعنی انسان ها توسطی باید دانش باید انمون هر برخوردی که روبرو می شوند باید در دایره دانش و خیرت اون را حل کنند که وقتی که ما از دانش کار میگیریم اون
0: بله.
1: خشخشه رو اون مناقشه
0: نراهی جنگ
1: و همین طور اگر باز در ادامه اگر قط نمره شما نگاه کنید از اول تا آخر همش برای نمون انسانیت را در دایره نمون آزاد اندیشی در دایره نمون آزاد فکری در دایره نمون یک دیگر همچون یک مهرنامه اینجا برای که اگر شما ببینید این قط نمره در حال موردی قرار میگیرد که از روندی صلح و وحدت تاجیکستان امروزه زیاده از 29 سال سپری می شود.
0: بله
1: ببینید یعنی ما در دوام 29 سال همچون یک دولتی نو و همچون یک تاریخ بسیار قدیمه یعنی ملتی که تاریخ بسیار بزرگ دارد توانستیم برای جهانیان دولت سازی ها را هم در اساس همون وحدت در اساس همون زندگی سالم و سازنده اثبات کنیم و کشورها هم این را نه فقط ما تعریف یا توصیف میکنیم امروز در منبر سازمان ملل همچون یک مکتب نمونوی پذیرفته شده است شما ببینید هر حرکتی که ما میکنیم هر تشبثی که کشوری ما امروز پیشنهاد میکنند در دایره سازمان ملل یک خطی بسیار سبز و قرمز و به یک خطی هست که یعنی اون را همچون یک راهنما قبول کردند هر تشبثی که امروز هست و همین طور مثل ما دیگر کشورهایی که شریک ما هستند و امروز شریکی میکنند اونها را هم برای همین انسانیت را در دایره همین سازندگی در دایره همین یعنی با هم یک زندگی آسایشتر را تشکیل کردن کمک میکنند و همون عباره که ما پیشتر اشاره کردیم من را به ما تبدیل داده
0: بله سپاس میگیم و فکر میکنم این همه سرچشمه میگیرد از همون تاریخ باستانی ملت تاجیک و از همون دوران کروش کبیر وقت اعلامیه بله حقوق بشر را تدوین کردند و نشر کردند یعنی این همون از ملت باستانی آریایی ما از تینت ملت آریایی ما برمیخیزد یعنی تینت صلح خواهی داشتن تینت اعتراف کردن انسانیت و فکر میکنم که همین ها همه یعنی یک زینه هایی هستند که مردمی خردمند تاجیک اثر گذرانیدند و در ادبیات ما نیست یعنی موقع انسان جایگاه انسان دائما مقدس شماریده شده است
1: بله ببینید واقعا وقتی که من شخصا همین قرارداد یا این قطنامه رو مورد آموزش قرار میدارم انمون داستان هایی که استاد مرزا ترسونزاده با صدای آسیا با صدای سال آغاز کردن اون به خاطرم اومد برای که اون نه فقط برای یک ملت این
0: بله با یاد ما هم یعنی همین درست است
1: حتی پرزیدنت محترم ما در کتابشون در کتابشون که در پیروهای انمین بزرگان روی کار آمده است یک بار دیگر اون را اثبات کردن بله. در تاریخ امروزی بشریت اگر مرزا ترسونزاده همچون قهرمان و آورنده انمون واژه باشد سال و بابا جان غفوروف اون را همچون مورخ اثبات کردن که انسانیت در دایره انمین میتواند و خصوصا نسلی آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیکستان این داشتند و دارند پرزیدنت امروزی ما شما همچون قهرمانی سال آفر اون را عملا نشان داد یعنی اون داستان بود اما داستان واقعیت زندگی وقتی که ترسونزاده به کشورهای آسیا سفر میکنن افریقا و برای کمینه که همچون یک ما بیشتر با هندوستان و بنگلادش و پاکستان مورد آموزش قرار میدیم مسئله ها رو میبینیم که یک انمین واژه سول مکتب سول در اونجا یک خاطره خیلی خوب از تاجیکستان دارن حتی تو
0: با اسم میرزا ترسونزاده
1: و حتی برای آنها بسیار مایه افتخار است که این شخصیتی که آغاز سول با آغازی با کلمه سول آغاز کرد در اولین روز استقلال این کشور کشوری هندوستان که سال 1947 استقلالیت را با دست آورد مرزا ترسونزاده شخصا بودند و همین واژه سول را برای آنها دادند و امروز این کشورها از جمله بنگلادش هندوستان پاکستان هر وقت که درباره سول استقلال صحبت میکنند انمین دفتر، انمون اداره، انمون واژه سول و انمون قهرمانه که تورسونزاده در داستانهای خود آورده بود آن را یادآوری میکنم. این اشاره از آن میدهد که اشاره با آن توجهی بیشتر مورد طلب میکند که ما فقط نه فقط برای خودم ما این کارها را میکنیم،
0: بله،
1: اینو برای نسل آینده امروز و فردای ما.
0: بله درست.
1: و کشورهایی که ما اینجا اشاره کردیم که تورسونزادان ها را در نمون صدای آسیازی کردن، اونا یک نمونه هستند برای ما. و همین طور آخران سازشنامه سوله که میان تاجکستان و قرقیزستان و ازبکستان صورت گرفت، این باز برای جهان
0: پیمان ابدی، دوستی ابدی،
1: یک صحیفه نوی رو برای این سالیت داد. حتی برای کمینه هم بسیار مایه افتخار بود وقتی که علمین سولو سازندگی خودم رو مورد آموزش قرار میدنم، یک دو نویسنده از دانشگاه آستریا که بسیار دانشگاه بسیار بانفوز است، از اونجا هم در باره انمین صلح و سازندگی تاجکستان یک رساله علمی هم نوشتند که آنها در اون رساله تاکید میکنند که هر کشوری که میخواهد واقعا سازنده و صلح پرور باشد از تاجکستان امروز سبق بیاموزد. حالا الامون حلاکت انسانیت را، الامون دهشت و وحشتی که بود و ما توانیم اونو به یک نور و به یک راهنمایی اونو تبدیل دهیم که امروز در سازمان ملل بسیار یک صحیفه خاص دارد، مورد آموزش قرار دادن. و همین طور این قطنامه که نه فقط برای ما مردمی تاجکستان مایه افتخار است، بلکه برای نسل های آینده انسانیت، برای نسل های امروز و فردای ما بسیار مهم قرار دارد. باز هم باوری دارم که ابتدای آن آغاز شد خصوصا در انمون رسالت وحدت آفرینی تاجکستان و همینطور برای 10 سال آینده که این قطنامه مورد آموزشی مخصوص قرار میگیرد، چی از طریق شبکه ها باشد، چی از طریق رادیو تلویزیون باشد، چی از طریق دانشمندان که می نویسند کتاب ها، باوری دارم که این 10 ساله های آینده باز توسط این تبلیغاتی که ما و شما می کنیم، این واژه اساسی اون که سال هست، باز یک بار دیگر برای نسل های آینده سبق های نوی را فراهم خواهد آورد.
0: با تشکر از میرسید رحمان، دوستان گرامی، پس هم با صحبت را ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه تحلیلی دورنامه دایر به قبول قطنامه مخصوص از جانب سازمان ملل متحد دایر به 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل های آینده، سال های 2027-2036 صحبت داریم و مصاحب ما هستند خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مساله های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان میرسید رحمان. شما زمینی صحبت از قهرمان تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده یادآور شدید و میخوام بگم که زمان مکتبخانه های ما، وقتی ما میخوندیم داستان سیاه هند رو، واقعا برای ما خیلی دردآور، حزن‌انگیز بود که وقتی یک نفر کودک از یک ملک بیگانه به خاطر دریافت یک قطی لایموت به کشور دیگر میرود و پایفزال تازه میکند تا اینکه به پدر و مادر خودش پول بفرستد. و وقتی که ما اکنون میبینیم در جهان امروز این خیلی یک حالتی در واقعا هم حالتی یعنی سنگین هست، هرچند که مسئله مهاجرت این یک گویم که خب یک روند متدل است برای جامعه جهانی یا برای دلخواه متخصص. مثلا شما میتوانید استوده از خانه خود، از شهر خود، حالا توسط مثلا آنلاین برای چند کشور دیگر کار بکنید، این البته مسئله های دیگر هست. اما آن که مثلا یک کودک میبیاد از یک گویم که کشور دور به یک شهر دیگر، خیلی اون داستان رو استاد میرزا تورسونزاده ماهرانه تصویر دادند و خیلی زیبا که یعنی هر وقت که شما میخونید همون گویم صحنه پیش روی شما قرار میگیرد. و از یک طرف داستان حزن‌انگیز است، از جانب دیگر مایه افتخار است که یک نفر تاجیک یعنی همین حالت رو دیده است و برای جامعه جهانی میگه که صلح بهار است، بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. و واقعا هم یعنی پرزیدنت محترم ما وقتی گفتن به خاطر نسل های آینده در ذهن کودکان از خردی جای دادن همین مفهوم یعنی مفهوم صلح خیلی میتواند نتیجه خوب به بار آورد.
1: بله واقعا اصلا شما ببینید اولین چیزی که ما به ادبیات وارد میشیم و اون رو درک میکنیم انمون این جهان رو نگر به چشم خیرد.
0: بله
1: انمون چشم خیردی که ابو عبدالله میگی بزرگترین شخصی ما و شما اون رو با ادب آوردن مرزا تورسون‌زاده رو درک کردن.
0: درست
1: ببینید در اساس یعنی خیرد تورسون‌زاده تصویر این کودک رو آورد.
0: بله
1: و اون دو معنا دارد. بله اندیشه ما وقتی که ما میخوانیم اون یعنی اونجا نشان میدهد که یعنی شما اینجا خوب اشاره کردید که نسل آینده ما اگر بلی. در این حالت باشد، اگر زندگی ما شما چنین حالت ها را به وجود میارد، حالت های جنگی، اما باید ما فکر کرده برای آینده اون یک چاره اندیشی.
0: درست
1: مرزا تورسون‌زاده در تصویر اون کودک چاره اندیشی رو برای انسانیت پیشنهاد کردن.
0: بله
1: یعنی این زندگی بلی. ما برای ما شما هر روز یک درسی رو میدهد با دیدن این تصویر و خصوص وقتی که اون دو بله اون دو وقتی که از توسط یعنی خیرت نگاه میکنید کودک بود اما ببینید با آینده اون کشور چی پیشنهاد ها کردن.
0: بله
1: یعنی شاعری ما و اون کشور رو قبول کرد و چاره ها اندیشیدن که امروز یکی از کشورهای هست که هندوستان با نمون داروسازی با نمون جایگاه خود را دارد همچنین یک کشور افسانه دید. همیشه از اون خاطره ها و از اون چوره اندشوی که تورسون‌زاده در تصویری همون صورت و این طب تصویری زیبایی اونجا کردن کشمیر و دیگر جای ها اون نشان میدهد که توانستن با اندیشه سالم نسل های آینده را برای اون کشور نشان دیند که باید چی طب کنید و همین طب امروز وقتی که ما اون تصویر را دوباره زیر خاطر میاریم انمون هوشیار بودن زیرک بودن یادی ما میاد. امروز ما اگر در جهان امروز ما اینجا اشاره کردیم جهان چند قطبی است و باز هر حتی بعضن وقتا بعضی حادثه ها رو ما میبینیم که باور نمیکنیم انسان این کار رو میکند اما وقتی که ما در زیر انمون خیرد و سول اون رو میاندیشیم حتما پیشگیری خواهیم کرد و پرزیدنت ما هم در انمین پیشنیادی که اینجا کرد

0: لیکن در آنمون خرده که استفاده کرد و و آن یک معجزه دیگر که خدا برای این ملت آن را داد راهبری امروزی تاجیکستان توانستان را عملا نشان دهد. حتی شما اگر در باره آنمون به تنظیم در آوردن اداره دولت داری اگر نیا کنید کشوری ما همچنین یک کشوری نمونده شد امروز. خودی پریزیدنت ما توانست در انمون به اداره کنی امور دولت بعضی از حادث های دهشتناک‌ترین رو در زندگی خود گذراند و این هم نشان میدهد که انسان ها می توانند توسط انمون کاربرد های درستی انمون اندیشه های سالم انمون دهشت ها رو سپری کنند که نمونه بهترین آن تاجیکستان است امروز.
1: بله.
0: این اگر ما به تاریخی چند ساله خود نگاه کنیم ببینید این اشاره آدمون چی است؟ آدمون هوشیار بودن، زیرک بودن هست.
1: بله.
0: که پرزیدنت ما
1: دائما تاکید میکنن مخصوصا برای جوانان که زیرکی سیاسی رو از دست ندهند.
0: بله بله. همین چیز هست و همین قطعنامه یا همین قبول شدن این از اول تا آخر همان قطعه اساسی است نقطه و این باوری دارم که این آغازی کار هست.
1: درست.
0: با آغازی با آنمون چه خیلی که خود پرزیدنت ما هم در اولین آنمون برخود چون با مردم خودمو در اول سالهای استقلال گفتن که من به شما همیشه صلح را پیشنهاد میکنم واقعا امروز این را اثبات کردن و ساختن و مکتب امروز بنیاد یافت. امروز در دایره یعنی مکتب است که امروز شما ما و شما با یک صدای بسیار فارم با یک صدای بسیار حسن آفر صلح آفر با صدایی که تمامی حتی جهانیان وقتی که از تاجیکستان دیدن میکنن میگن ما از اینجا فقط پیغامی سال مهر محبت رو دیدیم.
1: درست میگه. تشکر. و در شهر دوشنبه ما زیاد میبینیم که یعنی سیاهان گردش میکنن رفت و دارند و وقتی که هم صحبت میشویم و یا مهمانانی که در این یا اون چوره بینی میآیند و هم صحبت میشویم و سوال میکنیم که یعنی مهمترین نکته ای که مورد توجه شما بود کدام بود پاسخ همین است که مهمان دوستی. مهمان دوستی، مهمان نوازی و انسان دوستی. همین چند روز پیشتر هم که فستیوالی در مهمانی دوشنبه بود از کشورهای آسیایی حضور داشتند وقتی ما همین سوال رو کردیم مصاحبان ما گفتند که یعنی مهمان دوستی یعنی اینقدر انسان رو قیمت دانستن که این در فرهنگ ما تاجیکان هست خوشبختانه اما نه در همه کشورهای روی دنیا. و اکنون با پیشنهادی همین 10 ساله تحکیم صلح یعنی با همین پیشنهادی پرزیدنت محترممون اکنون باز مردم ما رو میباید که یعنی ما شهروندان رو یعنی جدیتر همین خصلت ها رو در نهاد خود در نهاد فرزندان خود در نهاد نسل نورس خود آموزگاران در نهاد شاگردان استادان در دانشگاه یعنی بیشتر اکنون تشکل بدهیم تا اینکه باز هم قوی تر بشود و همچون پیروان اصیل پیشوای ملت آنهایی که برای جهانیان منادی صلح هستند بازگو نماییم.
0: آخرین وقتی که اینجا شما با از پایتخت عزیزمون صحبت کردید پایتخت تاجیکستان امروز شهر دوشنبه که باز انمون در تصویری استاد تورسنزاده هم خیلی یک شهری بسیار زیبا و شهری که بازمون واژه صلح اقامت کرد
1: بله.
0: از امروز توانستان را به جهانیان اثبات کند امروز یک مرکز بسیار توجه مخصوص جهانیان قرار گرفته است و مایه افتخار است که این از یکی از دهگانه های شهر امدادین
1: بله.
0: دنیا است که این هم انمون اساسیت صلح و سازندگی را اثبات میکند و ما را که ساکن این شهر هستیم و این شهر توانست آن میزان اساسی انمون میزبانی را در خود داشته باشد ما را بیشتر مسئولیت میسازد که باید ما بیشتر آگاه باشیم زیرا که هر کاری که ما از اندامین پایتخت آغاز میکنیم این نه فقط برای این ساکنان اینجا است بلکه برای انمون نسل آینده امروز و فردا انسانیت است و هر کسی که از اینجا دیدن میکند انمون واژه صلح و انمون حتی خاطره هایی که اینجا شما اشاره کردید مهمان نوازی که مردم ما دارن در سیمای اینجا میبینند و فکر میکنم برای ما هم یک مایه افتخار بود که در دایره یعنی مکتب سال

0: آفرینی یک مدل رو پیشنهاد کنید.
1: بله.
0: و این مدل رو که همچون خود این وحدت آفری تاجیکستان یک مدل خاص
1: مدل صاحب تاجیکان
0: در دایره انمون یک مدل رو با انتخاب کردیم. این من همیشه در مقاله خودم تاکیدن میارم و این مدل فکر میکنم باقی خواهد بود و همچون یک مدل این مدل در اساسی دفتری در اساسی انمین مکتب سل آفرینی به وجود آمد. فقط اینجا وقتی که ما این رو آموزش مورد آموزش قرار می دادیم بیشتر ما انمین واژه صلح با زبان های دیگر مورد آموزش قرار دادیم، خصوصا با زبان روسی، با زبان انگلیسی و با دیگر زبان ها. وقتی که ما این رو مورد آموزش قرار می دادیم بیشتر من این رو با زبان انگلیسی که امروز در جهان بیشتر رشد یافته است و حتی در تاجیکستان هم که پرزیدنت میگه که باید ما و شما یکی از دو زبان های خارجی از جمله انگلیسی رو باید بیشتر بدونیم.
1: هیچ نه دو زبان.
0: بله. انمین واژه رو ما بیشتر با انمون واژه زبان با انمون کلمه زبان انگلیسی گرفتم که در سازمان ملل امروز با انمون خطی بسیار زیبا با مکتب تاجیکستان با انمون کلمه هایی که به عباره خودی اساسیتی زبانی پیس هست آغاز می شود و انمین واژه بسیار که ما امروز دربارش در دایره انمون قطنامه صحبت میکنیم که اساسی آن را انمین سول تشکیل می دهد. انمین را من در دایره مکتب امروزی تاجیکستان مورد آموزش قرار دارم که در دایره انمین واژه ما باید چیکار کنیم؟
1: بله.
0: انمون رو من جا
1: بفرمایید.
0: و انمون اینجا من شاید بیشتر واژه ها رو با زبان انگلیسی گویم اما برای شنونده صدای دوشنبه و دیگر رادیو تاجیکستان هم باید معلوم باشد که امروز ما واژه های بین المللی برای ما باید آسان فهم
1: باشد. بله درست.
0: ما سول و واژه سول رو باید به هر زبان بیاد بدانیم برای که این یک چیز اساسی برای انسان و این پیسی که ما اینجا اشاره بله. کردیم در دایره انمین اینو به پنج نقطه کلیدی من اون رو تقسیم کردیم
1: بله.
0: انمین عبارای حرف های کشم
1: بله.
0: اینجا اولین عبارای که اولین حرفی که آغاز می شود با پی یعنی در زیر انمون بله. واژه پی یکم پیه که اونجا هست در از نگاه ما باید در دایره مکتب امروزه سلوفارینی ما و شما یکم کار زیرین باید اینجا گرد ترغیب و تشویق صلح و صلاح انسانیت یکم این ما به زبان انگلیسی گفتیم promotion of people prosperity
1: خب
0: یعنی تبلیغ پروموشن
1: بله،
0: یعنی تبلیغ تشویق پروموشن پیپل مردم
1: بله.
0: پروسپریتی زندگی سازنده
1: بله.
0: ببینید در اساس این علمون پیه که در اونجا بله. هست این به علمون اساس یعنی تاجیکستان این را آغاز کردگی است. ما هر کاری که میکنیم برای آبادی انسان ها هست ببینید این قطنامه هم برای امین هست. دویوم حرفی که در زیر انمی واژه زیباترین سول یا عباره انگلیسی پیس است کلمه دیگری است که ما یکمشون
1: بله.
0: تشویق و تربیق انسانی دوم اقتصاد کنانی جامعه
1: بله
0: در اونجا کلمه هست اکانومیزیشن
1: بله
0: ببینه اکانومیزیشن یعنی الان کلمه پیسه که ما دوم بله. عبارش رو میگیریم حرفی ای اقتصاد کنانی جامعه که تاجیکستان هم همیشه این حالمون در خبرها میشون میگیم تاجیکستان در ردیف بهترین کشورهای رشد به اقتصاد قرار گرفته است حتی مورد تحلیل کرده
1: بله.
0: یعنی اقتصاد کنونی جامعه یعنی واقعا وقتی که ما به اهل بشر نگاه میکنیم باید بیشتر مورد همون اقتصادیات کشور دارد برای اونو بیشتر باید بدانیم با هر یک چیزی که اونجا هست و اون اکونومیزیشنی که در همون واژه پیس وارد شده است تاجیکستان اونا همیشه موردی اساس قرار خود قرار گرفت و دیگر کشورها هم همین
1: درست
0: و دیگر حرفی که در انمون زیر واژه پیس وارد شده است که من اینو به زبان انگلیسی گرفتم به خاطر این نه فقط برای ما است برای جهانی
1: درست است
0: خطنامه 10 سالی آینده نسل بشر و اونجا هست اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی که انسانیت دارد انسانیت مثلا ما تاجیکستان اگر میگیریم اون این قدر وسایلی که ما داریم اینجا، مثلا ما از آن مواد های زیر زمینی که ما داریم جاریم، چیزایی که بایگری که ما داریم، از آب هایی که ما داریم، باید خوبتر است و همین طب دیگر کشورها هم. و این دو ما میگیم اکتیویشن، یعنی عملی سازی آن چیزی که صورت و یک حرف دیگری که در زیر یعنی واژه پیس هست که با خطی سرخ نوشته شده است در همه کشورها خصوصا تاجیکستان میبر اساسیان، اون کوپریشن یعنی همکاری سودمند، کوپریشن.
1: بله،
0: که ما مثال اون رو در مثال تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان دیدیم. ما در دست و دایسه یعنی همکاری توانستیم اون موسون رو بسازیم و دیگر کشورهای همسایه ما ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان رو همیشه با جان و جگر قبول کرد.
1: درست.
0: و همینطور هندوستان و دیگر کشورها، پاکستان که برای ما همیشه از مکتب صلح آفرینی ما کار میگیرد و اون مشکلاتی که گوگو روبرو میشود از علمو سازندگی تاجیکستان درس میگیرد که ما باید از این سبق بگیریم. و آخران حرفی که در انمی واژه بسیار مهمی که در قطعنامه اون تکرار به تکرار آمده است، سول که سول بهار است آمده است، الامون خطرها رو سری وقت از بین بردن که با زبان خود اصلی زبان انگلیسی الیمیناسیا کردن سری وقت. باید ما خطر رو احساس کردیم که کشوری ما امروز همیشه این رو احساس میکند و هر خطری که روبرو میشویم بالای این نسل جوان، بالای این ملت و بالای هر یک انسانی که در سازمان میکنه، اون رو پیشنهاد میکند که سری وقت باید ما رو یک جایه درمو کلمه من به ما باید تبدیل شد. انمی واژه مدل پیس که امروز از مکتب صلح آفرینی تاجیکستان که در ذهن ما پیدا شده، این رو ما در حالا هم بالاش کار میکنیم و همچون باوری داریم که دیر یا زور یک کتاب هم نوشته شود، الان به عباره دیگه میر به زبان روسی و به زبان انگلیسی مدل صلح که با نمو پیسی که در منبر سازمان ملل هم همیشه با خط سرخ شناخته شده است که از مکتب سرخ آفرینی تاجیکستان گرفته است، این مدل را همچون یک مدل نمونه در دایره این وحدت آفرینی مکتب امروزی تاجیکستان ما همچون مدل آینده این کشورها میدونیم که اشاره شما گفتیم ترغیب، اقتصادکنانی جامعه، فعال بودن در آن، همکاری و خطرها را سری وقت از بین بردن.
1: سپاس، تشکر شنونده های گرامی. میرسید رحمان واقعا هم این واژه ها را خیلی شرح زیبا و شرح منطقی خوب دادند و فکر میکنم که حتما مورد عمل قرار میگیرد و تنها در دایره همین گونه یعنی مدارا براه موندن مکالمه ها میتوان به صلح واقعی رسید. و باید گفت تجربه صلح تاجیکان واقعا هم آموزنده هست و این دستاورد یعنی قبول قطعنامه از جانب سازمان ملل متحد از روی پیشنهاد پرزیدنت محترم ما بار دیگر از دیپلماتیای سازنده، از دیپلماتیای کامیاب، از دیپلماتیای موفق صلح آفری تاجیکان درک میدهد. مایه افتخار و سرفرازی و شکرگزاری هم هست. همون مدل هست که یعنی خواجه حافظ در غزل خود گفته است که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. همون با مدارا یعنی با راه همکاری، گفتشونید، مکالمه. بله، که پرزیدنت محترم ما زمینی تبریکات خود تاکید داشته بودن یعنی با راه مکالمه حل نمودن نزاها.
0: بله،
1: سپاس میگم معلم گرامی، خوش آمدند. ما خوشحال هستیم. بگذار صحبت های ما دائما همین گونه از دستاورد ها باشد، از دستاورد های سطح بین المللی و صلح و پایداری صلح در روی جهان و دستاورد بیشتری نسل جوان. سپاس از شما.
0: سلامت باشید. تشکر.
1: شنونده های گرامی، یادوار می شویم در برنامه امروزه تحلیلی دورنما شما صحبت ما را پیرامون قبول قطعنامه سازمان ملل متحد دایر به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 را شنیدید و مصاحب ما بودند میرسید رحمان، خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و آفریقای Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, алочии фарҳанги ҷумҳурӣ. Маълим, хуш омаданд. Соҳбатҳоро ман Дилбар Исматова ва коргардон Ҷумъахони Мурод. Дӯстони гиромӣ, барномаҳои радиои Садои Душанбе идома доранд. Моро ҳамроҳ бошед.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند
2: صاحب نظر،
1: صحبت های اختصاصی،
2: صفحه‌گردانی روزگار،
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر،
1: خیرت برا رهنما و رهبر است
2: صاحب نظر.
3: شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، روی موج است برنامه نوبتی صاحب نظر. در برنامه امروزی صاحب نظر دایر به نقش جورابیگ نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک صحبت می نماییم. جورابیگ نظری از زمره چهره های برجسته علم و فرهنگ تاجیکستان بوده، همچون ادبیات شناس، شرق شناس، آوازخوان و ارباب فرهنگ شناخته می شود. موصوف 23 ایون سال 1946 در دهه نوروهای ناحیه خوالینگ به دنیا آمده، بعدن همراه اویلش به شهر دوشنبه کوچید. پس از ختم مکتب میانه سال 1963 به فکولته تاریخ و فیلالوگیه دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، اختصاص زبان و ادبیات تاجیک را ختم می نماید. پس از ختم دانشگاه فعالیت علمی خود را در اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان آغاز نموده، سال 1974 رساله نامزدی خود را در موضوع مکتب شیرازی و داستان لیلی و مجنون او و سال 1996 رساله دکتری را در موضوع روایات بیبلیا و قرآن راجع به سلیمان و تحول آن در ادبیات فارس و تاجیک حمایه کرد. او سالهای زیاد رهبری اینستیتوت شرق شناسی و مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان را بر عهده داشت. سمت های اساسی پژوهش های علمی جورابیگ نظری، تاریخ ادبیات فارس و تاجیک، شرق شناسی، متن شناسی، نسخه شناسی، ماخذ شناسی و تحقیق میراث خطی تاجیکان بود. شنونده های گرامی، حالا توجه می نماییم به اندیشه های رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم.
4: جورابیگ نظری بی‌شبهه یکی از شناخته‌ترین شخصیت‌های علم و هنر ما بود. هم در علم، هم در دایره‌های علمی، هم در دایره‌های هنری نفری نبود که او را نداند و گمان می‌کنم که از هفتاد ساله تاجیکستان هر کسی را که پرسید یکان مقاله او، رساله او را حتما مثال می‌آورد یا که یک پاره از یکان سرود او می‌خواند. من با استاد جورابیگ نظری در سالهای دانشجویی تقریبا 50 سال قبل، شاید بیشتر، آشنا شده بودم. اولا با جورابیگ نظری آوازخوان در سالهای دانشجویی ما این نام بسیار گرد زبان ها بود. پیوسته کنسرت ها برگزار میکرد هم در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان که در نزدیکی همین بنا واقع است، در مرکز شهر واقع بود، و هم در تئاتر لاهوتی و هم در تئاتر تابستانه که جای دوست داشته ما دانشجویان بود و برای کنسرت های جورابیگ نظری بعضاً بلیت نمی افتیم و از بالای درخت ها، از بالای پام ها برامده تماشا میکردیم. چون که یک سبک تماماً تازه بود، یک طرزی تازه خانش بود و هرچند که اون زمان زمانی رشد صنعت آوازخوانی ما بود. ما مثلاً بای محمد نیاز داشتیم، ظفر ناظم داشتیم، جورابیگ مراد داشتیم، آدینه هاشم داشتیم، عبدالله نظری داشتیم و بسیار آوازخوان های بزرگ دیگر داشتیم. جورابیگ نظری توانست در بین آنها آواز خود را در بین آنها بلند کند و آواز تازه، آواز سبک و آواز تماما دیگری خود را به مردم ما شناساند. و این تازگویی نه فقط در ظاهر صنعتی بود، مثلا در استفاده اکاردیون. ما مثلا یکم بار در انسامبل های تاجیکی اکاردیون، ماندلینا، تبلک، آرمونی و دیگر سازها را در دسته هنری استاد جورابیگ نظری دیدم و این بسیار خدمت بزرگ بود برای صنعت ما. مثلا سرود های استاد جورابیگ نظری تاجیکستان در اون زمان بسیار ویرد زبان تمام جوان ها بود و به شبهه ناعیان خودشناسی و خودآگاهی ترغیب میکرد. مهری و ватан меҳри Тоҷикистонро дар дилҳо бештар мекард. Сурудҳои баҳри аёдат омади шеъри устод Боқи Раимзода. Менигарум ва меравем. Шеърҳои зиёди ҳамзабонони мо аз Эрон, масалан аз устод Шаҳриёр, аз устод Халилӣ, маҳз тавассути иҷрои устод Ҷуробек Назрӣ ба дили шунавандагон, ба дили хонандагони Тоҷикистон роҳ ёфтанд. Баъдтар устод Ҷуробек Назрӣ ҳамчун олим муаррифӣ шуданд ва дар илм ҳам шӯҳрати сазовор ёфтанд. Боз ҳам агар тамом муҳитро ба ёд биёрем, дар доираи علمی اکادمیک عبدالغنی میرزایف، افسرزاد، مسلمان قلوف، خدای شریف، احمد عبدالدویف، عبدالنبی ستارزاده، امریزان علی مردان و بسیار دیگر علمانی برجسته ادبیات شناس، خط شناسی ما، نسخه شناسی ما، آواز بلند کردن و موقع یافتن کار آسان نبود. لیکن استاد جرابق نظری با همان سوق طبیعی که داشتن و این موفق شدن. در علم هم تازگویشان ایان بود. مثلا همان رساله مکتبی شیرازی در باره مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنونی او من گمان میکنم که یکی از رساله های بهترین تا حاضر رساله های خواندنی ترین علمی است. همچون یک اثری بدیهی همچون یک اثری خوبی خواندنی پذیرفته می شود. استاد جورابیک نظری هنرمند بود، عالم و عالم بود، هنرمند و در هر دو عرصه هم بسیار زبردست، بسیار کارهای ماندگار کرد. و بایدم هست که وقتی که در اینستیتوت بخشناسی و آثار خطی سرور بودند، همه اینستیتوت جورابیک نظری می بودند. و در حقیقت در یک مدت کوتاه برای این اینستیتوت، برای این صاحب علمی ما کارهای زیادی را به جا آوردند. و در همین گونه در صنعت هم صاحب مکتب خود هستند. تا امروز از او پیروی میکنند، تا امروز مکتب او دوام دارد. درباره شخصیتشان بسیار میتوان گفت. شخصیتی بودند که بسیار حقگو، بسیار عدالتجو، بسیار آشکارگو و جسور بودند.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود که اعلامیه وزیرانی فرم 11 جهانی آب باید 5 سمت افضلیتناک. اعتراف آب همچون افضلیت استراتژی جهانی، تطبیق روزنامه عمل اوید به آب، افزایش سرمایه‌گذاری و انفراستراکتوری استواری آب، تحکیم همانسازی ساختارهای بین‌المللی و رشد همکاری فرامرزی در ساحه آب در زمینه اعتماد و منفعت متقابل را در بر گیرد. این پیشنهاد تاجیکستان در جلسه مشورت وزیران که در دایره واخوری دوم مشورتی جانبپای منفعت دوری فرم 11 جهانی آب در شهر جیده شایگری عربستان سعودی برگزار گردید صدا داد. در این خصوص وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان خبر میدهد در واخوری دوم مشورت جانبپای منفعت دوری فرم 11 جهانی آب معاون یکمی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان جمشید شایمزاده اشتراک نموده ابراز داشت که امروز مساله آب از دایره مساله های اکولوژی بیرون رفته با یکی از اولویت های استراتژی رشد استوار مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم، امنیت انرژتیکی و اوزوقواری، حفظ گوناگونی بیولوژی و تحکیم صلح و ثبات تبدیل یافته است. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
4: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
5: هم نوا با هر هنرمند،
4: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

0: شنوندوی عزیز بخش اولی برنامه درخواست شنونده است که چند برنامه این بخش پیشنیاد نشده بود و اکنون تقدیم شما میداریم. زنگ اول از صدوانی برنامه چون خیلی شنونده و انتظاری صحبت ما هستن در بخش تران خوب درخواست شنونده و اینک میشنیم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: و علیکم و سلام.
1: اکر تایفلو یک سرو درخواست میکنم از شهرام ابوبکر سرودی ایو ای مادری زورم سخنتر میکنی و نه همین سرود پخش ولین سرود رو میبخشم و مادر جانم بخش سلامت باشه.
0: سلامت باشه کارگردان زفری عبدالرعوف شنیدید سرودی درخواستی را و البته اونجرا میکنم هر یک سروده که شما میگه در جرانی برنامه ها و در این برنامه نیست. بخش در خود شنوانده ادامه دارد. دوستان عزیز تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. زنگ زنید. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: سلامت باشه. سلامت باشه. مرمت میشنویم.
1: من شنوانده شما سیارت شما سیارت ایستو
0: بسیار خوب.
1: از اکبر دولت یک رو میمونده.
0: اکبر دولت سلامت باشید. مایلش دوستان عزیز برنامه خیلمان روز است با بخش درخواستش نانده و مرمت هر نفر خواهشش را داشته باشد و ما زنگ زند. الو سلام علیکم.
2: سلام از شما درود با کلی مخلصان یک روز اختابی بخیر شدی باشد.
0: تشکر
2: هستم ساکین یای شنیان. نخواستم یک سرود با هری بنده و بحری کل مخلصان زیادین نوروزاد از زیادین پخش شود.
0: سلامت باشید. دوستان عزیز اینک از افر خواهش میکنه که با هم صحبت شدن با یک شنونده دیگر یکی از سرودهای درخواستی را پخش کنند. عین حال باشد انتظار زنگ دیگر هستیم در بخش درخواست شنونده. اینک میشنویم. الو سلام علیکم. بله ما شما را میشنویم.
3: سلام علیکم راوی شیرین صدا روز روزگارت بخیر و شادی برادری جان.
0: سلامت باشید از شما.
3: زنده باشه. منده گلزاد غزوال از جماعت گلستان سنگ بوده یک نفر شما دیان شدی شما برادری.
0: سلامت باشید. مرحمت مرحمت گوش داره.
3: ما درخواست میکنیم از یوزی نوزاد یا پدر یا مادر پخش کنن برادر زفر عبدالرعوف اینا با خانواده
0: ایش سلامت باشید. خوب زفر اکنون پخش یک سرود رو همین لحظه ها ما آموده ایم. مرحمت سرود رو میشنویم.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: برنامه خیرمن نیرازی دامن دارد مستقیمن از صدای دوشنبه و بخشی در خواستی شنونده از تلفن ها را یادوار می شویم که 227-61-52 227-61-72 دست این از زنگ اول. الو سلام علیکم.
2: الو.
1: بله سلام علیکم مرحمد.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام مرحمد می شنویم.
2: روزتون بخیر و شادی باشد.
1: سلامت باشد مهربان مرحمد. می شنویم.
2: سلامت باشد. من یک سرود درخواست میکنم از رستم از زمی، سرود افسوس.
1: افسوس از رستم از زمی. تشکر مهربان بودم از دیوش دیج زنگ زدن در سویلت سخت و در بخشی در خواستشون آمده سرود خواهش کردن. اینک دوستان عزیز بازم انتظار زنگ شما هستیم در برنامه در بخشی در خواستشون آمده. الو سلام علیکم.
3: الو سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
3: روز بخیر باشد اکای سایفلا. سلام با کارگردان بازم سرای هستم.
1: سلامت باشد سرای بان مرحمت.
3: صدای شما اکای سایفلا در تلفن پست دای
1: پست
3: یک سرو درخواست میکنم از یاسمین دولت و کارگردان پست میکنم سر شد میشه.
1: سلامت یاسمین دولت و سلامت باشد. رادیو رو بلندتر کنید بلند میشود. زنده باشید. اینک دوستان عزیز بازم انتظار زنگی دیگر هستیم در برنامه در بخشی درخواست شنونده میشنویم. زنگی نوبتی را قبول کرده شنونده. الو
4: السلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
4: برای برنامه بهتر میدان یک جان تشکر عرضی شما تشکر کنیم ناصر جان همین تخصیل علاقه باشم
1: سلام
4: و هم بشنوندگان رادیو صدای دوشنبه سلام بکرار میکشم. ناصر جان غنیم یک سرود خواهش میکند از خارزیگل خویجان با و شما برکت کار درآمدی بسیار و خارزردان احسن سپاس درود.
1: سلامت باشید. بابای مسئول هستن از کانی بودم زنگ میزنند از ولایت سرخ و خیلی با محبت حرف میزنند با صمیمیت. سلامت باشید دوستان عزیز. اینک بازم زنگ دیگر از عنوان برنامه در بخشی در خواستی شنونده و تا جایی که امکان داریم هم صحبت میشیم. بعدا باز بخش رو دیگر رو پیشکش شما میداریم در برنامه. الو سلام علیکم مرحمد ما شما رو میشنویم. الو بله سلام علیکم.
5: سلام علیکم سیفلو
1: جون. علیکم بر سلام مرحمد.
5: من این حال از دوشنبه در تماس هستم با شما سیفلو جون.
1: سلام باشه.
5: من این درخواست میکنم اگر باشد رمیزی پلودی.
1: از پرویز پلودی. سلام آمد باشه دلی جام بودم شنونده ما. خب دوستان عزیز برنامه خیرمنی روز است بخشی در خوزی شنونده و شنونده آخرین در این بخش هم صحبتی ما می شود از ایرو که باز با بخش های دیگر ما اینجا وقت جدو کرده ایم تا پیش کشی شما داشته باشیم. الو
6: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
6: روز بخیر سایفلوی بازار. ما جمشن در خرافان.
1: سلام آمد باشید مرمت جمشن می شنویم شما رو.
6: برنامه رو گوش کردستم از اکی سایفلو جون. من شما رو همچون خواهند رادیو بسیار احترام
1: سلامت
6: دایی که دیلی آدم رو گرم میکنم ملویم میکنم. من شما رو به حد دوست میدارم. شما رو یک شخص من همه ممکن تاجیستان نزده من دیهات مانده بسیار کچه مانده شنوانده هستم رادیو گوش میکنم. دنگ نمیزن های برای شما گرم میزنن وقتی که وقتی شده میشینی که آخی گرم میزنن خیلی برنامه های سایفلو بازار رو من با گرم میزنم که میزون من رادیو بسیار گوش میکنم نگم سایفلو بازار هم خیلی برنامه میبره و برنامه رو شما رو بسیار میشنم هر خیلی میشنسن نه همچون کارمانی رادیو.
1: سلامت باشید. اکنون من نمیدونم با این قدر تحسین و فرنوی شما میارزم یا نه لیکن شما گفتید
6: روی خانواده و سخن میکنه شما را احترام کلان داره همه حرمت میکنه این شخص همه با دیگرو هم سایفلو بازار صدای گفتی سادم که صدا تون وی فارم های سخنوی وی داره خانواده رو نرز میبینم.
1: سلامت باشه. تشکر زیاد. من هم همه مخلصان همه اشنوانده هایی که ما رو برنامه های ما رو دوست میدونم دوستشون داریم و احترام میکنیم با هر یک شنوانده احترام میکنیم.
6: ما همه کارمند صدای دوشنبه ای که از همین راهبرا با دیگر دیگران دوست می‌دارم به همه سبب برنامه بسیار را یار و رفیقات دارم از شهر و نایه ها فقط از کارگردان از خواهش میکنم یک سنون در محمد را فکر کردم اطلاع داره کسی دارم نگو به چشم هم کن همه را یه پخش کنم کدام
1: سبب کدام سبب
6: کسی دریا را نگو به چشم هم
1: کسی دریا را نگو به چشم هم فهمم از محمد رفیق کنم
6: پخش کنم به نهایت شد نشنم
1: اکنون من هم یک شوخی کنم ممکن اکنون قدر تعریف کرد اکنون قدر تعریف تفسیر کرده چه خیلی پاش نکنه سلام آمد باشه
6: همه تاجیکستانی را احترام میکنم شخصا مدر تو تاجیک احترام بلند دارم
1: بسیار آفرین احسن این وطن را دوست داشتن در کار با قدری هر یک پرچه زمین این وطن را استن در کار زنده باشید ما خوشحال همون کردید به اون خاطره که خود شما انسان خوب هستید که سخن خوب میگید از سخن خوب گفتنتون معلوم است که شما نیز انسان خوب و شریف هستید خوب میشنویم سرودای درخواستی را بعدا برنامه را ادامه میدهیم

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه، اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم تا 10 ایولی سال 2026 ساعت 9 برگزار می شود. در شهر تاشکند فوروم بین المللی در موضوع سیاست پولی و قرضی در شرایط نااستواری اقتصاد جهانی و دیگرگونسازی رقمی برگزار گردید که در آن رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده اشتراک نمود. فوروم در دایره برنامه جلسه های گروهی الکترات خزینه بین المللی اسعار و بانک جهانی دایر شد. طوری از بانک ملی تاجیکستان خبر دادند، فوروم با مسئله های ترانسفورماسیای رقمی بخش مالیوی بخشیده شد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: ترانه درخواستی از صدای دوشنبه. از صدای دوشنبه. از صدای دوشنبه.

0: خیلی زیاد است فراوان است و در آن حولیه که انسان ها پرورش میکنند در تاکزار ها علاقه انگور پخته رسید استوده است و من میخواستم که در این مورد به شما معلومات بدیم. طبقی تحقیقات علمی اگر انسان همه روزه 15 دان انگور سرخ استعمال کند 40% خطر پس شدن بینایی را پیشگیری می نماید. اینچنین اگر 3 ماه منتظم همه روزه انگور را استعمال کند خوب شدن خاطره را احساس می کند. چنین توصیه می دیم طبیبان. همچنین توصیه داده می شود که اکسید نیتروژن در ترکیب انگور سرخ پیشروی قوشوی خون را گرفته به پیشگیری بیماری دل مساعدت است. اینچنین نیسان هایی که از درد نیم سره اذیت می کشند صبح بر وقت باید شربت آمیخته نشده انگور را نوشند که خیلی فایده بخش است. با گفته متخصصان انگور میوه سبکی است که انگامی هضم نشدن غذا و یا درد معده سبکی می آورد. اینچنین با قبضیت شکم نیز مساعد بوده درد روده و معده را برطرف می سازد. اینچنین آن خصوصیتی آسان کردن فعالیت گرده را دارا بوده استعمال آن و پس شدن کسلاته ها در پیشابدان مساعدت می کند. اگر بیشتر انگور رنگی روشن داشته استعمال کنید آهسته آهسته قومی تلخدان را نابود ساخته گرده را نیز تازه می کند. انگور که پیشابران است و رمه ها را نیز برطرف می کند. طبیبان به نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند می باشند استعمال انگور را توصیه نمی دهند. اینچونی نفرانی دارای فشار بلندی خوب میشد از استعمال پیوسته آن دست کشند. در نتیجه مشاهده ها معلوم شده است که استعمال انگور خروج بیماری های تکرار یا بنده را خیلی کم می نماید. متخصصان معاین نمودند که در ترکیب انگور قریب 150 ماده های موجود هستند که به ارگانیسم انسان تاثیر می رسانند. خصوصیت شفا بخشی انگور به چی قدر پخته رسیدن خصوصیت خاک و میکرو اقلیم وابسته است. استعمال یک پیاله شربت انگور در فصل زمستان به ارگانیسم نفع بی اندازه دارد. در شربت انگور همه خصوصیت شفا بخشی انگوری تر و تازه موجود است. شربت انگور دارای ماده های کلی و پکتین بوده رواجیابی سودبندی بافته های عضوها یعنی اسکلروز را پیشگیری می نماید و همین خاطر متخصصان استعمال این شربت را مصلحت می دهند. اگر شخص هر روز به مقدار کم مویز استعمال نماید مویز هم محصول انگور است، از سلفه بلغمدار و صفرا خلاصی یافته خاطرش مثل قبلی برقرار می شود. طوری که از وزارت کشاورزی مملکت به ما اطلاع دادن در خواجگی های جمعوی و دهقانی خیلی باغ و تاکزارها موجود است، نو بنیاد شدید است. این چونین در تاکزارهای کنه که خیلی انگورها آنجا نیز پرورش میافتند از نو برقرار کرده شدند و تاک پروری یکی از ساحه‌های اساسی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته تاریخی هزار ساله را در بر میگیرد. باید بگیم که در مملکت بیشتر از 190 نمودی گوناگون محلی و زیاده از 30 نوی انتروداکسیونی یعنی وارداتی انگور پرورش می شود. انگور رستنی بسیار ساله بوده، میوه آن نه تنها در نمودی تر و تازه بلکه در نمودی خوشکانیده شده و محصولات کارکرد صنعتی استفاده برده می شود که برای سلامتی انسان خیلی مفید می باشد. خصوصیت دیگر انگور آن است که یک چند نوی آن را در سرخانه ها و جای مخصوص مدت 6-7 ماه از اکتبر تا ماه می نگاه داشتن ممکن است و این برای با غذای سر ویتامین تامین نمودن اهالی مساعدت می کند. میوه و برگ تاگ را در تیار کردن زیاده از 100 نامگوی تعام و محصولات صنعتی استفاده می برند. در صناعت خوراکی میوه انگور همچون اشیای خام برای تیار کردن افشوره، نوشاکی های بسپیرت و شراب های گوناگون استفاده می شود. شنوندای عزیز، این بود بخش مسئلت که در مورد خصوصیت شفای انگور با شما معلومات دادیم. با شنوندن یک سرود برنامه را ادامه می دهیم.
1: ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغام دوستی می برم. از دوشنبه تا بختلان، سغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان می برم. صدای دوشنبه صدای دیلی هر یک هموطن است.

0: تخمین‌انداز است.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستان و مخلصان همیشگی برنامه های رادیو صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما رو از موجی 102.2 FM از رادیو صدای دوشنبه شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز پذیرو باشید.

0: дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои охир бо амалӣ намудани барномаҳои зиёди давлатӣ, хусусан стратегияи рушди соҳаи сайёҳӣ барои то соли 2030 дар самти пешравии устувори сиёсати давлат дар соҳаи сайёҳӣ натиҷаҳои назаррас ба даст омада, ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат афзоиш ёфта истодааст. Бо дастгирии сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми чанд соли охир дар соҳаи сайёҳӣ якчанд ислоҳоти ҷиддӣ низ амалӣ гардид. аз ҷумла амалӣ намудани имтиёзҳои андозӣ барои ширкатҳои сайёҳӣ, озод намудани воридоти таҷҳизоту масолиҳи сохтмонӣ барои бунёди инфрасохтори сайёҳӣ, аз андоз ва боҷи гумрукӣ, таъсиси телефони боварӣ барои сайёҳон ва сиёсати осмони кушод намунаҳои равшани чунин ислоҳот ва рушди соҳа мебошанд. ин ислоҳот барои рушди устувори соҳа, ҷалби сармоягузорӣ ва боло бурдани сифати хизматрасонӣ дар тамоми қаламрави мамлакат замина мусоид фароҳам меоваранд. дар умум метавон гуфт, ки соҳаи сайёҳии тоҷикистон ба таври бесобиқа рушд менамояд. Рустам Холматиён, муовини раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зимни изҳори андешаҳои худ дар яке аз ҳамоишҳои шаҳри душанбе чунин гуфтааст. Биёед гӯш кунем.
1: аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони милали муттаҳид пешниҳод карда шуд, бо ифтихор қабул карда шуд. инҳо мебошад чор пешниҳод аст. рӯзи 21 март, рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. ва дигари пешниҳод ин буд, ки таъсиси дар назди созмони милали муттаҳид фонди боварии ҳифзи пиряхҳо. ва чорум пешниҳод ҳамин буд, ки дар соли 2025 дар шаҳри душанбе баргузор намудани конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо пешниҳод шуда буд, аз ҷониби созмони милали муттаҳид қабул гардид. албатта ин қабули пешниҳодҳо мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. албатта мо низ қариб нисфи қитъаҳои пиряхии Осиёи миёна дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир шудагӣ аст. инҳо мебошад аз 3500 метр то 5300. албатта мо низ аз ҷониби худ дар арсаи байналмилалӣ бо пешниҳодҳои худ пешсаф ҳастем. аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаҳои об ва дар масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуданд, ки ба ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 1400 нафар сайёҳони хориҷӣ ташриф овардаанд. ин 12% ва нисбат ба соли 2023 бошад 16.7% зиёд мебошад. ва дар навбати худ қайд намуданд, ки мо бояд дар навбати ҷалб намудани сайёҳони хориҷӣ ба рушди сайёҳии дохилӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намоем. албатта ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон рисолат дорад. бояд имкониятҳои сайёҳӣ, имкониятҳои таърихию фарҳангӣ, кӯҳнавардию табобатию солимгардониро дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он бояд таблиғ намоем, ташвиқ намоем. соҳаи рушди сайёҳӣ бояд як саҳми арзанда гузорем. ҳар як шаҳрванди кишвар ҷаҳонгардиро бояд аз ватангардӣ оғоз намояд. ҳар як мо шумо бояд ватани худро гардем ва аз имкониятҳои сайёҳӣ ва таърихии фарҳангӣ ва дигар имкониятҳо бояд пеш аз ҳама худамон огоҳ бошем. ва албатта аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди сайёҳии дохилӣ чораҳои амалӣ андешида шуда истодааст, ки дар муҳлатҳои наздик барномаи рушди сайёҳии дохилӣ қабул карда мешавад. аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод карда шуд, ки мо бояд ба сайёҳии хориҷӣ ва сайёҳии дохилӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоем. имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон бениҳоят زیاد است و در جمهوری تاجیکستان در این زمان زیاد از 200 شرکت سیاحی فعالیت می نماید و ما از جانب کمیته با آنها در روزهای نزدیک واخوری گذارانیده با آنها قید نمودیم که باید آنها جهت رشد سیاحی داخلی آماده باشند. از جانب وزارت و اداره های دخلدار و شهروندان جمهوری هنگام مراجعت به شرکت های سیاحی باید از روی امکانیت های خود آنها باید به رشد سیاحی داخلی فعالیت نماید.
0: در قطار 10 دولت جالبترین برای بازدید سیاحان اعلان شدنی تاجیکستان. در سرخط 10 گونه دولت های جالب برای سیاحان سرگذشتی جای دادن کشور ما، به 10 راه زیباترین دنیا داخل گشتن شاهراه پامیر، به 10 گونه موضع های بخطر وارد گردیدن تاجیکستان از روی تامین امنیت شبانه، اینچنین به قطار 19 شهر در ایام بهار و تیرماه برای سیاحی مناسبه اتحاد دولت های مستقل اعتراف شدن شهر دوشنبه و دهگانه کشورهای بهترین از روی سیاحی پیاده‌گردی و سرگذشتی داخل شدن کشور ما و به پنجگانه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادید وارد شدن جمهوری، شهادت از جانب جامعه جهانی اعتراف شدن ساحه سیاحی مملکت و در این راستا در عرصه بین المللی موقع نمایان کسب نمودنی اون می باشد. در ادامه این مطلب شنوندگان عزیز، اندیشه های کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زهرا سندالوا را با هم می شنوید.
2: باید خیلی نمایم که از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی ها تحریزی گردیده بود و همزمان در اساس نقشه چاره‌بینی ها در خود جمهوری تاجیکستان به همه منطقه های زیبامنظری کشوری عزیزمون خط سیر های سیاحی تاسیس داده شد که همزمان نمایندگان شرکت های سیاحی، دانشجویان رشته سیاحی و نمایندگان وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در چنین سیر های همراهی داشتند ما را و دیدن کردند و امروز آزاد گفته می توانیم که تمامی منطقه و حتی منطقه های دوردسترین کشور به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتند و از تمامی امکانات های سیاحی تا مهمون خانه ها تا موضع های تاریخی دیدن کردند و نفرانی که ما را همراهی داشتند با باوری گفته می توانم که از همه امکانات های امروز که تاجیکستان چه خیلی سیاحان را قبول می دارد، از همه معلومات ها، از همه طرز قبول داران مهمانان و خدمت رسانی ها، امروز تمامی مردم، تمامی نفرانی که ما را همراهی داشتند معلومات خورا پیدا کرد. نمایندگان رشته سیاحی در همه منطقه های کشور، منطقه هایی که اصلا در آنجا موضع های سیاحی بقد و تاریخی بقد گرفته شده است، نمایندگان کمیته سیاحی رشته سیاحی فعالیت دارند که در چنین سفرها ما را این نمایندگان سیاحی ما را همراهی میکنند و حتما درباره بر کدام موضع تاریخی که سفر داشتیم انا همین خط سیرها دایر گردیدند، خط سیرهای سیاحی در آنجا راه و بلدان هستند، نفرانی هستند که درباره تاریخ پیدایش و تاریخ تمام آثارخانه یا که این یا آن موضع سیاحی به همه اشتراکچان معلومات های پورا پیشنهاد نمودند. باید قید نمایم که در تمام خط سیرهایی که من قید کردم بیشک هنرهای مردمی در آنجا معرفی میگشت و یکی از امکانات های خوب برای معرفی کردن هنرهای مردمی و باز با کار فرا گرفتن آن همون زنها و آن همون نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی امسال فعالیت داشتند بسیار با باوری گفتم میتونم که یک امکانات خوب بود و باید قید نمایم که به همه این مشکلی ها نگاه نکرده امسال با مساله های سیاحی نمایندگان کمیته، رهبریت کمیته در دولت قطر اشتراک داشتند و تمام هنرهای مردمی تاجیکستان را نیز در آنجا معرفی کردند. در شهر فرانسه اشتراک داشتند، در دولت قطر اشتراک داشتند. باعث آن است که بسیار هنرهای خوبی تاجیکی ملی ما را معرفی کرده تانستند، در فرانسه و در قطر اشتراک داشتند و همزمان شرکت های سیاحی اشتراک داشتند که تمام خدمت رسانی های تاجیکستان و تمام گوشه و کانال تاجیکستان طریق مجازی و طریق گویم که رسم و دیگر نوارها در آنجا نمایش داده شد که این هم باعث افتخار است. در همین مشکلی ها نگاه نکرده ما توانستیم که ذره هم باشد برای رشد ساحه سیاحی سهم ارزنده گذاشته باشیم. اصلا در بالا قید کردم که انا همین خط سیرهای سیاحی که این سال در نقشه گرفته شده بود محض به همین خاطر بود که هم نمایندگان قشری جامعه و هم نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی کار و فعالیت دارند سمت صنعتی فعالیت را رشد دهند. یکی از وظیفه‌های اساسی که امروز ما در پیش خود قرار دادیم به شک این رشد صحای سیاحی داخلی است و رشد صحای سیاحی داخلی رو با ما همراه شرکت‌های سیاحی می‌توانند امروز تشویق و ترغیب نمایند. باید قید نمایم که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 200 شرکت سیاحی فعالیت دارد که امروز تمام خط سیرهایی که شرکت‌ها سفر می‌نمایند با کمیته موافقه شده است و تمام سیاحانی که به تاجیکستان وارد میشن میتونند به دلخواه شرکت سیاحی مراجعه نمایند و تمام خط سیرها برایشان امکانیت فراهم است که روند دیدن کرده بیایند.
0: طبق گزارش پژوهشگاه آمریکایی افکار عموم گلوب، تاجیکستان در خطر امترین دولت‌های جهان در جای دوم قرار گرفت. این نشان آن است که سیاحان خارجی که به مملکت ما میآیند شبانه نیز آزادانه سیاحت کرده میتوانند. این تشبث ها و اقدام پیوسته رهبریت دولت باعث گردیدند که امنیت و ثبات سراسری در مملکت تامین شده، نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی باز هم بالا رود. با تشبث و دستگیری های همه جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان، چند سال اخیر است که کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتری سیاحان اقدام ثمره بخش بر راه مانده است. از جمله برای جلب سرمایه و رشد انفراستراکتور سیاحی بیش از 40 لایحه سرمایه گذاری تهیه و پیشنهاد گردیده است که به بنیاد مهمانخانه ها، مرکزهای تبابتی و سالمگردانی، خدمت‌رسانی معاصر و دیگر زیرساخت‌ها روانه گردیدند. عبدالعلی میرزاعلیف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان ضمن صحبت در این موضوع چنین گفته است. میشنویم.
3: تحلیل کنیم و با این امکانات های امروزه جمهوری تاجیکستان توجه کنیم. واقعا تاجیکستان سرزمین است که سالهای سال منبع اشیاء خام برای کشورهای ابرقدرت قرار یافته بود و ما همچون منبع انتقال دهنده واسطه های گیم که برای آنها محصولات نیم تیار که با کارخانه و فابریکه و زواد آنها گردش کرده باشد و در گردش باشد، همین گونه فعالیت داشتیم و این اقدام امساله واقعا با همه ساحه اقتصادی تعلق دارد و همه را سری مسئله نزدیک می آورد و همه با یک مسئولیت در همه ساحه ما باید بحر صنعتی کنونی، یعنی اقتصادی اینوواسیونی، اقتصادی سبز، اقتصادی رقمی، اقتصادی که امروز بیشتر به آفرینش، به ایجادیات، به مالکیت عقلانی احتیاج داشته باشد، به همین چیز بیشتر سمت توجه داشته باشیم و به شبه طول 3-4 سالی که ما سالهای رشد دهات سیاحی و هنری مردم داشتیم، این تاجیکستان دیگر مردم ها رو برای جلب کردن، یعنی تبلیغات و تشویقات و هر اقدام های رو ارائه پیشنهاد نمودند تا دیگران آگاه کنند که تاجیکستان یک سرزمین واقعا افسانه‌ای است، یک کشوری است که واقعا کشوری سیاحی است. ولیکن دستاورد با آنها برای پیشنهاد این مالکیت عقلانی ذهنی را مخصوص در کارخانه های صنعتی، کارخانه های شکل مختلف مالکیت می توان استحصال نمود، تولید ساخت تا معرفیگری تاجیکستان عزیز باشد. هم از هم تو فرق ندارد، از سمت کشاورزی سر کرده، از محصولاتی که امروز ما از یک پخته ما محصولات نیم تیار، حتی مسئول خامی همون پخته را با همون اصلش به خارجه گسل میکنیم، از آنجا متاها و لباسواری های لازمی را با نرخ ده چند خریدار میکنیم که این باعث نگرانی میشد تا که ما دستنگری مردم دیگر باشیم. امروز ما باید خود نیز معرفگری محصولات واقعا ملی خود باشیم. من راستی میخواستم که پیرامون مسئله های آمادگی کسبی و صفت تیارکنی متخصصان یک موضوع باشد که اطراف آن حرف زنیم، زیرا امروز همه امکانات ها، شرایط و واقعیت های آماده ساختن کادرها هستند، ولیکن یک چیز به ما نمی رسد. واقعا هم باشد این صلاحیت ناکی کسبی، مسئولیت همون دانشجو بودن، مسئولیت احساس کردن که فرد و من در کارخانه باید چیکار را اجرا کنم، چگونه مهارت و استعداد، یک صنعت، یک تجربه واقعا سازنده در تفکر دانشجو باید پیدا کرد. این موضوع میخواستم صحبتی داشته باشم، ولی گمان میرد که دفعه دیگر آینده باز هم صحبت میکنیم. در دانشگاه دولت تجارت تاجیکستان گروه های مخصوص عمل میکنند که تحصیلات پورا به زبان انگلیسی است و در این سمت راهبریت دانشگاه، ریاست دانشگاه، همه مسئولین пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар тайёр намудани мутахассисони воқеан бозоргир, донандаи забонҳои хориҷӣ ҳамеша дар сатҳи аввал бошад ва бештар таваҷҷӯҳашон ба ҳамин самт равона шудааст. Донишгоҳи Давлати Тоҷикистон дар тайёр намудани мутахассисони забондон ва мутахассисони касбӣ, ки донандаи 2-3 забони хориҷӣ бошад, нақша барномаҳо тайёр мекунанд, нақша чорабиниҳо тарзӣ мекунанд ва дар ин самт марказҳои омӯзишӣ дорем, ки дар он ҷо донишҷӯён на танҳо ба забони англисӣ, балки ба забони арабӣ, забони гӯем ки олмонӣ, фаронсавӣ ва дигар забонҳое, ки имрӯз воқеан дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хоса дорад.
0: давоми 5 соли охир шумораи сайёҳони хориҷӣ ба ҳисоби миёна 18% афзоиш ёфта, дар 5 моҳи соли равон 34% зиёд гардид. саҳми сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 13.5% таъмин гардидааст. соҳа на танҳо даромад меорад, балки ҷои нави корӣ низ фароҳам оварда дар рушди деҳот саҳм мегузорад. тибқи сарчашмаҳои иттилоотӣ 30% савдои ҷаҳонӣ ба соҳаи сайёҳӣ рост омада, ҳаҷми даромад аз хизматрасониҳои сайёҳӣ байналмилалӣ ба 1.6 триллион доллари амрикоӣ расидааст. соҳаи сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохили хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. ҷумҳурии тоҷикистон бо инобати ин ва бо мақсади ҷалби сармоягузорон дар соҳаи сайёҳӣ бо беш аз 30 давлати ҷаҳон шартнома ба имзо расондааст. шунавандагони азиз, дар идомаи барнома мо бахши иттилоотиро бо ҳам гӯш мекунем. сипас дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯза Зафари Абдуров суруд бо ҳам мешнавем. барномаро хоҳем идома дод. бо мо бошед.
4: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Накануне в селе Шиц Рушанского района состоялась церемония прощания с заместителем председателя Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем Горно-Бадахшанской автономной области покойным Алишером Мирзонаботом, который 17 июня после дорожно-транспортного происшествия вместе с супругой, ребенком, помощником и водителем сорвался в реку Пянч на территории Дарвасского района, в результате чего трагически погиб. В церемонии прощания приняли участие председатель Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, помощник президента Республики Таджикистан по кадровым вопросам, председатель Государственного комитета национальной безопасности, председатели городов, районов области, а также родные, близкие и коллеги покойного. В ходе церемонии семье, родным и близким покойного были доведены слова соболезнования и сочувствия от имени президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахурзода принял участие в консультативном заседании электората группы стран, членов Всемирного банка и Международного валютного фонда, которое состоялось в Ташкенте. Как сообщает агентство Ахувар, в ходе заседания Файзидин Кахурзода выступил с докладом о положительных макроэкономических показателях страны, в том числе о росте валового внутреннего продукта, снижении уровня инфляции, сохранении устойчивого уровня государственного долга, а также об успешной реализации макроэкономических и структурных реформ в рамках программы Policy Coordination Instrument. В продолжении выступления министр финансов подтвердил готовность Республики Таджикистан к дальнейшему укреплению сотрудничества со странами электоральной группы в таких направлениях, как цифровизация экономики, развитие зеленой экономики, совершенствование инвестиционного климата и расширение применения инструментов устойчивого финансирования. Накануне Совет группы Всемирного банка принял очередное решение об утверждении второго этапа грантового финансирования проекта строительства Рагунской ГЭС в размере 300 миллионов долларов США. Как сообщает агентство Ховар, таджикская сторона выразила признательность руководству Всемирного банка за неизменную поддержку и конструктивные усилия по продвижению одного из важнейших стратегических проектов страны и всего Центрально-Азиатского региона. Было подчеркнуто, что проект «Рагунская ГЭС» занимает центральное место в долгосрочной стратегии развития Таджикистана и имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления финансовой стабильности и создания новых рабочих мест. Вместе с тем, его реализация будет способствовать совершенствованию системы управления в энергетическом секторе, расширению торгово-экономического сотрудничества и привлечению партнеров по развитию в рамках поэтапной инвестиционной программы. Это были главные новости к этому часу.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Саидҷон Кенҷаев, ҳунарманди ансамбли давлатии дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо ба Саидҷон ва дигар ҳамкоронаш дар таҳкими пояҳои кохи бегазанди шашмақом ва рушду тарғиби дигар жанрҳои мусиқии миллиамон комёбиҳо орзу мекунем. Фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои Садои Душанбе. Саломат бошед.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: ساعت در دوشنبه 15:30. در اساسی قرار رئیس شهر دوشنبه، اجلاسیه ششمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم دهم ایول سال 2026 ساعت 9 برگزار می شود. در شهر تاشکند فورم بین المللی در موضوع سیاست پولی و قرضی در شرایط نااستواری اقتصاد جهانی و دیگرگونسازی رقمی برگزار گردید که در آن رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده اشتراک نمود. فورم در دایره برنامه جلسه های گروهی الکترات خزینه بین المللی اسعار و بانک جهانی دایر شد. طوری از بانک ملی تاجیکستان خبر دادند، فورم به مسئله های ترانسفورماسیای رقمی بخش مالیوی بخشیده شد. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
4: برنامه مدد سینا، تحلیل و بررسی مسائل تندرستی، حفظ سالمی اهالی و صحبت‌های اختصاصی با کارمندان ساحه تندرستی، سالمی ملت، بایگری دولت. برنامه مدد سینا از رادیوی صدای دوشنبه. سالمی ملت، بایگری دولت.
5: شنوانده های عزیز، موضوع امروزه برنامه مدد سینا است رعایه طرز حیات سالم. شنوانده های گرامی، سلامتی اساس نیکو احوالی شخصی، آیلوی و اجتماعی انسان می باشد. برای تنصیحت بودن خود و فرزندانمون ما باید کدام کارها را انجام دهیم؟ شنونده عزیز، علمان فیزیولوژ و طبیبان تاکید میکنند که انسان میتواند از لحظه های تولید شدنش 100 سال بدون بیماری زندگی نماید. البته در حالی که هنوز از دوران به دنیا آمدنش در خود طرز حیات سالم را جای داده به قانون های طبیعت و انسانیت رعایت نماید و اینچنین والدینش نیز پیش از او چنین طرز حیات را پیش گرفته باشند. با کانسپسیای طرز حیات سالم، رفتار اجتماعی و پسیکولوژی انسان شرط‌های اساسی گیگینی تشکل ارگانیسم انسان داخل می‌شوند. از روی معلومات اتحاد عمومی جهانی تندرستی، تندرستی انسان این حالت روحی، طبیعی و اجتماعی بهداشت اوست. تنصیحت انسان از نقطه نظر فلسفی این کتگوری برابری هم‌مقداری و هم‌صفتی از عملی گشتن حقوق شخصی و جمعیتی صاحب گشتن با اداره نمودن این حقوق ها است. از نقطه نظر اقتصادی اجتماعی تنصیحت انسان این پتانسیل طبیعی خیرد جمعیت که برای ارزش معنوی روحی روانه کرده شده است. اندازه از دست دادن سلامتی در نشان دهنده های بیماری، ویران شوی استرکتورا و فونکسیای ارگانیسم انعکاس می‌یابد که قابلیت ادپتی انسان تغییر می‌یابد. شنونده های عزیز، ما дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавзӯи риояи тарзи ҳаёти солим бароятон маълумот пешниҳод менамоем. агар дар ин маврид маълумот доштан хоҳед, пас мавҷи радиои садои душанберо тарк насозед.

شنونده های عزیز، فعالیت اجتماعی انسان با عقلانه براه ماندن فعالیت کاری و استراحت فعال در جای روز، درست تشکیل نمودن فراغت فرهنگی، حرکت فعال مناسب، گیگینه شخصی، استفاده قواهای شفابخش طبیعت یعنی آفتاب، هوا، آب، خورد و خوراک درست، حالت سیاتی پسیخالوگی در اویله، فعالیت مهنتی و تعلیمی در کلکتیو، همه اینها به همدیگر وابسته بوده و عاملهای طرز حیات سالم داخل می شوند. محور طرز حیات سالم را فعالیت اجتماعی انسان می توان گفت، زیرا آن به تشبسکاری وابسته بوده در مهنت، تحصیل و معاملات آشکار می شود. انسان این یگانگی ناگزستنی بیولوژی و اجتماعی می باشد. شخص فعال و مقصددار نمی گذارد که روح تنش تنبلی کند. مدت دراز جوانی و زنده دلی را نگاه داشته، حتی در پیری نیز قوه سازنده ایجادیش را دوام می دهد. در مقابل به غیرتی اجتماعی، دست کشیدن از قله های مقصد، مرد دلی، نبودن مشغولیت دوست داشته، به فعالیتی، به عالم غصه ها رفتن، رو افتادگی، افسرده حالی شخص رو به تنزل آورده می رساند. در این باره بیولوگ مشهوری کانادایی پروفسور گانس سیلیا یکی از اساسگذاران نظریه استرس گفته است، برای اون که به زندگی همون معنی بخشیم،

дӯстҳои азиз, тавре аз суханони ҳамсӯҳбати мо бармеояд, дар воқеъ дар сурате ки инсон мехоҳад саломатии хуб дошта бошад, тарзи ҳаёти солимро бояд риоя кунад. Яъне тавре ҳамсӯҳбати мо низ мутахассис қайд намудан, инсон бояд бештар ҳаракат кунад, фаъолияти организми худро дуруст ба роҳ монад. Зарари камҳаракатиро, ки ба бемориҳои гуногун оварда мерасонанд, бештар инро гиподинамия мегӯянд. Гиподинамияро бештар дар шахсоне, ки дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд, мушоҳида кардан мумкин аст. Зеро шаҳринишинонро зарур аст, ки дар воситаҳои нақлиёт нишаста ба кор раванд, ки ин ҳолат ба организми онҳо фишори асабӣ ва мушаккиро ба миён меоварад. بسیاری از کسب‌های امروزه در حالت بی‌حرکتی با صرف مینیمالی قوای جسمانی هستند. در مدت روز ما از یک کرسی به یک کرسی دیگر می‌نشینیم. این عملیات‌ها را با گشت و گذار و بازار و مغازه‌ها عوض می‌نماییم و همه این در حالت نارسایی وقت سراسیمگی با قول ششته سراسیمه‌ایم و با همین طرز زندگی و مشک‌هایمون امکانیت می‌دهیم که آنها مدتی دراز به حرکت و سوس باشند. در چنین حال روح و عصب مدتی دراز فشار می‌بینند. زنجیره معمولی طرز حیاتی کم حرکت را کندن دشوار است. برای از چنین مشکلی برآمدن ما را ضرور است که بیشتر حرکت کنیم و با مشق‌های جسمانی مشغول شویم. باید قید کرد که اگر شخص مشق‌های جسمانی را در طبیعت به جا آورد، تأثیر مثبت آن به ارگانیسم زیادتر می شود. زیر عامل‌های گیگینی طبیعت، آفتاب، هوا، آب، بهترین واسطه آب و تاب و پیشگیری بیماری ها می باشد. های عزیز، در جای هایی که سرد است، یعنی در آنجا حسی خنکی مشاهده می گردد، با مشق جسمانی مشغول شدن از اهمیت خالی نیست. زیر خنکی تأثیر خوبه به سیستم عصب، دل و رگ ها و آزادانه نفس گرفتن رو داشته، اینچنین مبادله غذا رو بهتر می کند. برعکس تأثیر آرام کننده گرمی، باید تأثیر منتظم خنکی نیز باشد. از حد زیاد استفاده نمودن غذا باشد میتواند به ارگانیسم ضرر جدی رساند. مثلا وزن بدن از حساب روغن شکم، سینه، گردن و ران زیاد شده برای فعالیت منتظم شخص خلل جدی وارد می نماید. در عرفیت می گویند فربه شدن پیر شدن است. خورد و خوراک درست و فعالیت جسمانی یکی از عامل های اساسی طرز حیات سالم می باشد. چنانه که در بالا قید نمودیم، حیات اساسی انسان از فعالیت اجتماعی، نیک احوالی مردم، تشکل طرز حیات سالم و پیشگیری بیماری هایی که به حیات سالم علاقه مندی دارند، از جانب مقامات وکالتدار دولتی در ساحه تندرستی در یک جایگی با دیگر مقامات دولتی تامین کرده می شود. شنونده های عزیز، طبق قانونگذاری عمل کننده، دولت حقوق و منفیت های کودکان را حفظ می نماید. حقوق آنها را به شرایط زندگی که برای تکامل جسمانی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی ضرورند کفالت می دهد. زیرا آینده جامعه و دولت از نسل سالم وابسته است. شنونده های عزیز، ما در برنامه امروزه مدد سینا در موضوع رعایه طرز حیات سالم برای شما معلومات پیشنهاد نمودیم و در خلاصه برنامه ذکر به مورد است که اگر انسان دارای تمام نعمت ها باشد و سلامتی نداشته باشد، پس زندگی هیچ معنی ندارد. زیرا سالمی عامل خوشبختی بوده، تنها توسط آن میتوان بهره رسیدن به کامیابی ها تلاش نمود و حیات خوب را برای خود و اطرافیان مهیا ساخت. انسان تا آن دمه که به بیماری گرفتار نشود، قدر تندرست بودن را نمیداند. بعضن بسیار نگران کننده است که دیده و دانسته کار و یا عمل را اجرا می نماییم که عاقبتش گرفتار شدن به بیماری هاست.
خب شنونده های عزیز، قضاوت از شماست. ادامه موضوع رو در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. با تمانای سلامتی شما اینجا میرسیم و انجام پخش برنامه مدد سینا. در پیشنهاد من محرر برنامه گلرخسار طالبوا. خیر، سلامت و سربلند باشید.

به جشن ادیبان. ما همه فرزندهای مادر یک کشوریم، نکته پردازان این ملکی سعادت پروریم. خیره مقدم ای ادیبان بر دیار تاجیکان، دست حرمت بهر استقبالتان پیشی بریم. سبزه و سی برگه ها گردیده پایندازتان، با شمایان بهرهبر از بوی صدبرگی تریم. بزم نظم و نثر و آهنگ و سرود آراسته، واصفان دوستی و وحدت یک دیگریم. گوهر مقصود را ما سفته با سوهان میر، در سمای نظم و نثر و صنعت خیش اختریم. در زبان گفتگوی ماست ارچی فرقیت، لیک ما در آفرینش جمله از یک گوهریم. جوهر جان حدیث ماست مهر و دوستی، با چنین دولت خوشا صلح جهان را سروریم. 20 میلیون خلق ما را اژدهای جنگ خورد، بر علیه اهریمنها کاوه آهنگریم. ما پای فیروزی امروز و فردای بشر، در صف اردوی احمر پیش آهنگ اسکریم. از کدوم دوستان این گلشن فرهنگ ما گل کند، از بس که در آن بلبل خونیاگریم. تا شود افزونتر از این رونق شعر و سرود، بیشتر باید به سوی یکدیگر رو آوریم. صابر از جشن ادیبان زمان فرخنده گشت، گفت از بس که به هم نوری بسر تاجی سریم.

درفشان بر سری ما پرچمی صلح جهان امروز تبسم های شیرین در لبانی کودکان امروز پدرها مادران دارند شکر از روزگاری خوش بکوشند از پی بخت و نشاط جاودان امروز شکوفت تا گلی مقصود هر پیر و جوانی در به مهنت حسن نو بخشند با زور و توان امروز برای تالی نیکی بشر ما جهت می سازیم براندازیم از دوش جهان باری گران امروز به ضد موشکان بالدار و نفرانی ما برآمد می کنیم از منبر امن و امان امروز بمیرد آن که خود آتش فروز جنگ خونین است فتد هر چاه کم در زیر چاهش بیگمان امروز سری سیلاب بر سنگ آید از بیجا دویدن ها شکوه لشکری صلح است ما را پاسبان امروز شکوه و شوکت خلق و وطن را بیشتر سازیم زیافت ها نگه داریم ارز و آسمان امروز

0: همین مانند من میویردار و ایویردار و بچه کشدار شده صنعتم مول کرده وطنم های خدمت چه کرده الله اکبر.
1: بزمی خسروانی با شاعر شیرین کلام صابر سلطان است روی موج صدای دوشنبه.

0: سرود دوستی شیر و شکر دلی را گربدست آری بلورسون یاری ما بیشک یغیلگای قطردن دریا در این بحری وفا بیشک به نزدت مردی فرد آید اگر جان سرسد جان برگی که فردا سینگ جان برگی چویارو آشنا بیشک کشینی حرمت و ایزاز قلسنگر شوی خوشبخت که انسان در همیشه گوهری قیمت بها بیشک قدیمدن تاجیک و اوزبیک قدردان و قرنداش دور نهالی دوستی ما کند نش و نما بیشک همه رسم و رسومی ما با یک دیگر ارور اخشش که این قانون تاریخی است عین مدعا بیشک اگر اوزبیک شسوز ایتسم نواینی حدیثی در شود زین شاد روحی حضرت جامی ما بیشک زی فیضی کلکی عینی حمزه میرزا هم غفور آی بیک ایرور گلزار نظم و نصر میز رونق فضا بیشک بهار و لاله هم بولگن با یک دیگر اپسینگیل بجوش آرد یورک لرنی چونین رخص و نوا بیشک یشویر شاد و آزاد ای به دنیا دولتی شورا کزیمگه خاک پاکش را نمایم توتیا بیشک سرا صابر بودوسلیگ کوشغینی با کمالی شوق که برسین ملک میز آسمانی ده هر دم صدا بیشک
1: شیرینابی شایرون تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موجی رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

قاصد اگر بیاردم هرگه پیام دوست صد بار شاد میشوم از یک سلام دوست نامی مرا بنی که چون آرند بر زبان گویم هزار رحمت بر احترام دوست سرد از خانه دل از لفظی بدی کسان گرم است لیک دائما از مهر تام دوست بی یار و دوست زندگی بی فیض و تیره است هستم همیشه محرمی هر صبح و شام دوست با چشم خیش دیدم شبهای بی کسی هنگام دردمندیم خوابی حرام دوست شبهای یار مونس و غمخوار روشن است از پرتو محبت خورشید فام دوست شکری زیاد میکنم از روزگار خیش صابر بگیر تو قده اکنون به نام دوست.

تراوتی بهار سهر چون چهچهی بلبل بگوش از شاخ سار آید مشامم را نسیمی موش بیز از کوه سار آید دمیده سبزه و سی برگه ها در قدقدی جوبار پی بزمی طرب گل ها قطار اندر قطار آید نشاط و خرمی بخشد به دل ها صوت روحانگیز مغنی آن دمی که با صدای چنگ و تار آید معطر گشته صد برگی تر از باران نیسانی به گلگشت چمن بوی خوشی مشک و تتار آید ببین در مرغزاران جلوه های لاله احمر که از بحر تماشایش هزار اندر هزار آید حلاوت بخشد این فصلی تراوتناک دلها را از آن فیضی فزون بر وادی های زرنثار آید سرا صابر تو وصفی نوبهاری کشوری تاجیک که در نظمی تو از آن

0: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: مستانه مستانه بیا بر صحبت زیبای ما مستانه مستانه صفا بخش و طرب افزای ما مستانه مستانه سرودی فارمت هر دم تنین انداز میگردد به گوشی پیر و هر برنای ما مستانه مستانه اسیری نغمه های تار و آوازی تو هستم من به صنعت انجمن آرای ما مستانه مستانه زیتارت نغمه برخیزد سرودت غلغل انگیزد به وقتی رقص زیباهای ما مستانه مستانه سرودت شد هم آوازی دلی پیر و جوان امروز به صحراهای گنج افزای ما مستانه مستانه دیدار خوبرویان دیدار خوبرویان دیدن ثواب باشد دلهای بی محبت خشک و خراب باشد این هم به مثل آن که هر ایشت پیشه ای را در دشت سینه بریان یک قطره آب باشد گر بوی آشنایی از کوی یار نبود در گلشنی جمالش دل در عذاب باشد دلبر به مهر پاکش گر میدهد بشارت پس روزگار ما را عمر شباب باشد هر کس که عشق دلبر بر خود شعار

زد باید که هر دقیقه در استراب باشد. با حس مهر و شفقت بین ما همیشه مهنت، گر قلبی پر حرارت با آب و تاب باشد. هر آن که زندگی را بازیچه می شمارد، چون موی اندر آتش در پیچ و تاب باشد. صابر تو کامیابی از عشق یار دلجو، صابر تو کامیابی از عشق یار دلجو، در کشوری دلی ما هم انقلاب

سنگ ترب بال پربخش دلا قوتی پرواز کنم دیده از مهر و وفایت سخن آغاز کنم خانه دل شده از مشعلی حسنت روشن تار تنبور و آهنگ ترب ساز کنم گفتی در نامه اگر آی به نزدم مهمان پرده دیده براه تو پینداز کنم دلی پاکم که تو را طرفه رهاوردی هست دری آن را به تمنای تو من باز کنم من که بر صحبت شیرین تو پزمان شده ام دیده دیدار تو دلشاد و سرفراز کنم گرچه دوریم زهم لیک بدانم که تو را بین یاران همه جا حرمت و اعزاز کنم صابر از مکتب عشق و هوس آموخت سبق که بر افصاف تو درس هنر ایجاز کنم

آموخت. بینگر که چی سان توتی تعبم سخن آموخت. از طرز اداهای تو نازک بدن آموخت. پهلوی تو بنشسته در آینه نیلگون مرغ دل من باز هوای چمن آموخت. در گلشن رخساری تویم فصل بهار است. حسن تو تراوت ز گل یاسمن آموخت. اشعار مرا کرده بس گوشرس خلق. هر شیوه گفتار تو را مرد و زن آموخت. ترکانه سخن گوی ایا ترک شکر لب که ابیات مرا هر بت شکر شکن آموخت. در پرتو روی تو یک ترک زبان شیرینی الفاظ دری را زمن آموخت. آنچی که تو میخوانی از اشعار من امروز این کلکی سخن سنج من از انجمن آموخت. چون صحبت شیرین تو گردید نصیبه کانی سخن این صابرد از کوه تن آموخت.

0: сарви гулбун. Ба рӯи саҳна чун ои хиромон сарви гулбунам, ба даст афшонию нозу адоҳои ту мафтунам. Ту ҳангоме ки мерақсӣ ба оҳанги дили ушшоқ, фидои наргиси шаҳло, асири зулфи шабгунам. بیگفتی میکشایم من گریه عالمی صنعت اگر خواهی نظر بین ما با وقتی رقص موزونم تو هستی گوهری تابانی بحری صنعتی تاجیک فیزاید بر تو رشکی زهرنیز از اوجی گردونم دلم هنگام رقصی تو درونی سینه میبالد بجوش آرد نهادم را به هر یک قطره خونم به پیش دیده صابر رسد پیوسته سیماید زیبست که کرده ای کیها به حسن صنعت افسونم.
1: شعر نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگان موسویوا. سیومی ایون در مجلسی حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت رئاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امان رحمان جرایان گرفت. برنامه روشتی سواه های کرمک پروری و کارکرد پیله در جمهوری تاجیکستان برای سلخوای 2026-2030 قبول کردید. تاکید شد که مقصد اساسی برنامه زیاد نمودن استحصال پیله، تامین شغل اهالی، رشدی صادرات، جلب سرمایه و مؤثر کنانی تکنولوژی های کارکرد پیله به شمار می رود. تطبیق برنامه شرایط فراهم می آورد که برای رشدی ساحه کرمک پروری که یکی از بخش های مهم کشاورزی و صنعت سبک مملکت به حساب می رود، زمینه مساعد فراهم آورده شود. در شهر واشنگتن و اخری وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین محریدین با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو دایر گردید. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی خبر دادند. در رفت ملاقات جانب ها مسئله های گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد محاکمه قرار داده، افزایش حجم سودای متقابله، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و جلب شرکت های آمریکایی را به لایحه ها در بخش های افضلیتناک اقتصادی جمهوری تاجیکستان بررسی نمودند. با تشبوز کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده صلح 2027-2036 کنفرانس علمی نظریوی برگزار کردید. از کمیته اجرایی ناحیوی خبر دادند کنفرانس با مقصد ترغیب و تشویق اقدامهای صلح‌آفرین، تحکیم فرهنگی صلح، هم‌آوازی و جانبداری از تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امان رحمان دایر کرده شد. در تئاتر تجربوی تماشابینان جوان به نام محمد جان قاسمов نخستین مراتبه نمایشنامه بابوجان غفوров که به حیات و فعالیت خادم نمایان سیاسی و دولتی، مورخ برجسته و قهرمان تاجیکستان بابوجان غفوров بخشیده شده است، پیشنهاد تماشابینان گردید. با اطلاع دیرکتر تئاتر تجربوی تماشابین جوان فردوس قاسمов، نمایشنامه در پایه حجت‌های تاریخی، نامه‌ها و دیگر سرچشمه‌های معتمد تهیه گردیده، تماشابین را به دوره‌ای می‌برد که سرنوشت ملت و هویت تاریخی تاجیکان در محور بحث‌های سیاسی و مبارزه‌های شدید قرار داشت. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیو صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی رو پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: اوبو هوا
3: با معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور، فردا در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش و چنگ و غبار در نظر داشته شده، حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 33-35 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد اکنومی تبرک، سرمتخصص شعبه تحلیل اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی کشور.
4: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارشاتی نظر از پیش گویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر ثانیه، در بعضی حالت ها با شدت ناکی تا 7.12 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییری و بنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییری یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 23-28 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت سخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 19-21 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم. در بعضی ناحیه ها تا 35-37 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. وابسته به نو استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای دویم سیوم ایول سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابه جمهوری، ولایت سغد و ختلان، خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی می ماند. همزمان روزهای دویم تا چهارم ایول در شهر ناحیه های ولایت ختلان، ناحیه های تابه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل های متریولوژی خاک بارشی که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می گردد، بلند شدن حالت افلاس شوی هوای اتمسفری از ماده های معلق چند ذرچه های اندازشان تا 10 میکرونه و ذرچه اندازشان تا 2.5 میکرونه در نظر است. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.

در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان موسویوا. امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز کارمندان ساحه سوغورتای اجتماعی و نفقه تحت عنوان رشد نظام سوغورتای اجتماعی و نفقه در زمان معاصر همایش برگزار گردید. معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری ابراز نمود که ساحه سوغورتای اجتماعی و نفقه در سیاست دولت حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از ساحه‌های کلیدی در تامین حفظ اجتماعی ساکنان محسوب یافته، پیوسته تحت توجه و غمخواری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان قرار دارد. سروری دولت در یکی از سخنرانی ها تاکید نمودند که حفظ اجتماعی اهالی یکی از افضلیت های سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، مقصد اساسی آن مساعدت بر رشد سرمایه انسانی می باشد. بین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و وزارت اقتصاد و مالیه جمهوری ازبکستان نقشه همکاری برای سالهای 2026-2027 به امضا رسید. در این خصوص وزارت مالیه جمهوری خبر می‌دهد نقشه همکاری 30 ایون در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان ضمن ملاقات وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده با معاون سروزیر وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری ازبکستان جمشید کوچکارو با امضا رسانیده شد. در ملاقات جانب‌ها وضع کنونی همکاری دو جانبه را در ساحه‌های اقتصاد، مالیه، سودا و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار داده. امید به دورنمای نوی تحکیم مناسبت‌های همکاری بین وزارت‌های مالیه دو جمهوری ابراز نظر نمودند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
4: همنوا با هر هنرمند،
3: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگانم سویوا. سیوم ایون در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت رئاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امانی رحمان جرایان گرفت. برنامه رشدی ساحه‌های کرمک‌پروری و کارکرد پله در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 قبول گردید. تاکید شد که مقصد اساسی برنامه زیاد نمودن استحصال پله، تامین شغل اهالی، رشد صادرات، جلب سرمایه و مؤثرکنانی تکنولوژی‌های کارکرد پله به شمار می‌رود. تطبیق برنامه شرایط فراهم می‌آورد که برای رشد ساحه کرمک‌پروری که یکی از بخش‌های مهم کشاورزی و صنعت سبک مملکت به حساب می‌رود، زمینه مساعد فراهم آورده شود. در شهر واشنگتن واخوری وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو دایر گردید. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی خبر دادند. در رفت ملاقات جانب‌ها مسائل گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری را مورد محاکمه قرار داده، افزایش حجم سودای متقابل، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و جلب شرکت‌های آمریکایی را به لایحه‌ها در بخش‌های افضلیتناک اقتصادی جمهوری تاجیکستان بررسی نمودند. با تشبوزی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به قبول قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده صلحهای 2027-2036 کنفرانسیا علمی نظریوی برگزار کردید. از کمیته اجرایی ناحیوی خبر دادند کنفرانسیا با مقصد ترغیب و تشویق اقدامهای صلحآفری، تحکیم فرهنگی صلح، هم‌آوازی و جانبداری از تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امانی رحمان دایر کرده شد. در تئاتر تجربوی تماشابینانی جوان به نام محمد جان قاسمов نخستین مراتبه نمایشنامه بابوجان غفوров که به حیات و فعالیت خادم نمایان سیاسی و دولتی مورخ برجسته و قهرمان تاجیکستان بابوجان غفوров بخشیده شده است پیشنهاد تماشابینان گردید. با اطلاع دیرکتر تئاتر تجربوی تماشابینی جوان فردوس قاسمов نمایشنامه در پایه حجت‌های تاریخی، نامه‌ها و دیگر سرچشمه‌های معتمد تهیه گردیده، تماشابین را به دوره‌ای می‌برد که سرنوشت ملت و هویت تاریخی تاجیکان در محور بحث‌های سیاسی و مبارزه‌های شدید قرار داشت. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ایصال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ, иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
3: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
4: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
5: دوری سفره
4: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
5: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
4: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
5: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
4: با برنامه دوری سفره

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: برنامه فرهنگی فراغتی بازمونه دوری سفره ایدومه دارد از رادیو صدای دوشنبه و اینک بخشی چون گفتیم دانستن میخواهیم. ما در مورد خصوصیت های شفا بخشی انجیر معلومات میدیم. در باره انجیر کمی معلومات دیگر. درخت انجیر نوهای بستانی و کوهی دارد. سمرش از جهت نمود دو خیل است، زرد و سیاه، که این به همه معلوم است. نوی سیاه آن را انجیری شومی میگویند. اگر قلمچه شاخی آن را ساعتی در نمک آب تر کرده بعد شینانند، ثمره شیری میگردد. مجازش در درجه یکم گرم و در درجه دوم تر است. خصلت های شفابخش آن، ثمره تر و تازه اش را بخورند، در اون را ملایم میگرداند و رحمه داخلی و ماده های خفض گشته را در بدن تحلیل میدهد. اگر چیل پگا در خوردن این کوشش کنند، بدن را فربه میکند. برای علت های دلتپه یعنی دلبازی میگویند، بعضی ها دمک و تهی سلفه در دیوزه های درونی سینه و قفص شوش دوام باشد، جگر را قوت میدهد. هنگامی که انجیر را بدل نهار بخورند، راه های غذا را کشاده میگرداند و بدن را فربه میکند. اگر انجیر را پیش از تمام بخورند، درون را ملایم مینماید، ولی بعد از خوردن انجیر حالت ناگواری حس کنند. زود از بالایش سکنجبین یعنی سرکه و عسل بنوشند و این چیز را اصلاح میکند. مزاج انجیر خوش در درجه دوم گرم و در یکم تر است، یعنی در بابت شفا بخشی ضعیفتر از تر و تازه آن میباشد. اگر این را بخورند تشنگی میآورد، هضمش دشوار، ولی در آن را ملایی میگرداند. ماده های بدبوی را به طرف پوست میراند. از بس که انجیر خوش گرده را گرم میگرداند، انجیر تر و خوشکش را بخورند هم برای دردی سر و قوت بخشیدن معینه دارو می شود. انجیر خوش را کفته بپاشند، ریشه و زخمای سر را خوش نموده صحت می بخشد. در وقت سبز بودن برگایش، شاخ انجیر را اگر بشکنند یا برگش را بکنند، شیر از آنجا جاری می گردد. همین شیر را با عسل در آمیخته خواب با چشم بمالند و خود در چشم چکنند. پرده در آن افتاده را که چشم را تاریک می کند دفع می نماید. اینچنین به سوراخ گورک چشم زرد فرو آمده و در حالت ابتدا باشد، آن را هم دفع می گرداند. اگر طبقه های چشم غلیظ یعنی دغل شده باشند، به حالی اصلیشان می آورد. آب برگش را به چشم بچکنند، جوشش های خارش آوری پلکارا سیاد می باشد. انجیر را در آب شانیده به آن آب اگر ده را غرغره کنند و رمی مشک های زبان را می گرداند. شنوندای عزیز، این بود بخش دانستن. میخواهیم که در مورد خصوصیت های شفایی انجیر معلومات دادیم. بازم یک سرود میشنویم، سپس بخش دیگر را پیشنهاد شما میداریم.

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به این آبر میگیریم از بختیار جان عظیموف باشد نیز به ما پیامک آمده سلام پیام خود را میرسانند و مدرس ترفشانی به انیسه و میگویند که از سرودی از سفر کمیایی از شد روان بهرام غفوری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مدعی خواهم نمود، تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست دادی خاک پای دوست را، گر باده می خوری بله دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از دو قم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم برو از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

گذشتی لحظه ها تپیشی قلب ها

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان هایی هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هر گاهی خسته و دلمانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوب تر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حالی بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتون بیگانه است از برنامه‌اید. این امکانیت می‌دهد که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب می رسانند.

0: اخباری فوری، صحیح، دقیق و معتمد، جرایانی رویدادهای تاجیکستانی صاحب استقلال و جهانی معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه با نبض حوادث روز هم صدا و هماهنگ است.
2: و اینک بخش دیگری برنامه، بخش ترانه شام. در بخش ترانه شام شنوندای عزیز، سرود از دو هنرمند، یعنی دو سرود از دو هنرمند ما اینجا پیشنیاد می‌داریم و شما مرحمت آواز بدید. در نتیجه از آن بیشتر آواز گرفتن، سرودی از این دو هنرمند صدا خواهد داد در این بخش، از مقدس نبی و شادرمان و سرود دیگر از خاصیت آرتی قوا، خاصیت زرفشانی. یعنی خوب مرحمت انتخاب از شما است، پیامک خود را بفرستید، ما قبول خواهیم کرد. مقدس نبی و سرود دیگر از خاصیت آرتی قوا. من به حضور از شهر دوشنبه میخوام از مقدس نبی و شنوام در پیامک آمده است و مروارید ستاری از ناحیه واسه از مقدس نبی. و خب شنونده عزیز، اینجا بخش ترانهشون به پایان رسید و از همه بیشتر آواز گرفتند مقدس نبی و شادروان، هنرمند بسیار هم زنده یاد ما. و اینک از مقدس نبی و سرودی را که کارگردان آماده نموده همراه میشنویم. اینجا برنامه دوری سفره به پایان رسید شنونده های عزیز، و باشد که باز به یک روزی نو، به یک صبحی نو برسیم. و چون شب فرا میرسد به همه شما نیز شنونده های عزیز میگویم که شب تا نیز بخیر باشد. با امید باز با شما بودن، با امید باز در برنامه ها با هم، و با امید باز یک صبحی نو، یک روزی نو اینجا با شما خیر خوش میکنیم. محرر من سیف‌الله بازار، تنسیت خان آباد باشید. شنوندگان ارجمند،

این صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از ایش. از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: در پرتوی سیاست خیردمندانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دوام سالهای آخر با عملی نمودن برنامه های زیادی دولتی خصوصا استراتژی رشد صحای سیاحی برای تا سال 2030 در سمت پیشروی استوار سیاست دولت در صحای سیاحی نتیجه های نظر رس به دست آمده تشریف سیاحان خارجی به مملکت افزایش یافته استاده است. با دستگیری سربر دولتمان محترم امامعلی رحمان دوام چند سال اخیر در صحای سیاحی یکچند اصلاحات جدی نیز عملی گردید. از جمله عملی نمودن امتیازهای اندازه برای شرکت‌های سیاحی، آزاد نمودن واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد انفراساختار سیاحی، از انداز و باج گمرکی، تأسیس تلفن باوری برای سیاحان و سیاست آسمانی کشاد نمونه‌های روشن چنین اصلاحات و رشد ساحه می‌باشند. این اصلاحات برای رشد استواری ساحه، جلب سرمایه گذاری و بالا بردن صفت خدمت رسانی در تمام قلمرو مملکت زمینه مساعد فراهم می آورند. در عموم می توان گفت که ساحه سیاحی تاجیکستان به طور بی‌سابقه رشد می نماید. رستم خلماتیان معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار اندیشه های خود در یکی از همایش های شهر دوشنبه چنین گفته است. بیایید گوش کنیم.
1: از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد، با افتخار قبول کرده شد. اینها باشد چهار پیشنهاد است. روزی 21 مارت، روزی بین المللی حفظ پریاخا و سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. و دیگر پیشنهاد این بود که تأسیس در نزد سازمان ملل متحد فوند باوری حفظ پریاخا. و چهارم پیشنهاد همین بود که در سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار نمودن کنفرانس بین المللی حفظ پریاخا پیشنهاد شده بود، از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید. البته این قبول پیشنهادها مایه افتخار هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. البته ما نیز قریب نصف قطعه های پریاخی آسیا میانه در جمهوری تاجیکستان جایگیر شدگی است. این هم باشد از 3500 متر تا 5300. البته ما نیز از جانب خود در عرصه بین المللی با پیشنهادهای خود پیشرفت هستیم. از جانب جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب و در مسئله های حفظ پریاخا اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید نمودند که با جمهوری تاجیکستان زیاده از 1,400,000 نفر سیاحان خارجی تشریف آوردند. این 12% و نسبت به سال 2023 باشد 16.7% زیاد می باشد. و در نوبت خود قید نمودند که ما باید در نوبت جلب نمودن سیاحان خارجی و رشد سیاحی داخلی نیز توجه زیاد ظاهر نماییم. البته هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان رساله دارد، باید امکانات های سیاحی، امکانات های تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی و طبابتی و سالمگردانی را در داخل جمهوری و بیرون از آن باید تبلیغ نماییم، تشویق نماییم. ساحه رشد سیاحی باید یک سهم ارزنده گذاریم. هر یک شهروند کشور جهانگردی را باید از وطنگردی آغاز نماید. هر یک ما و شما باید وطن خود را گردیم و از امکانات های سیاحی و تاریخی فرهنگی و دیگر امکانات ها باید پیش از همه خودمان آگاه باشیم. و البته از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد سیاحی داخلی چاره های عملی اندیشیده شده است که در مهلت های نزدیک برنامه رشد سیاحی داخلی قبول کرده می شود. از جانب پیشوای ملت پیشنهاد کرده شد که ما باید با سیاحی خارجی و سیاحی داخلی توجه مخصوص ظاهر نماییم. امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان به نهایت زیاد است و در جمهوری تاجیکستان در این زمان زیاد از 200 شرکت سیاحی فعالیت می نماید و ما از جانب کمیته با آنها در روزهای نزدیک واخوری گذارانیده با آنها قید نمودیم که باید آنها جهت رشد سیاحی داخلی آماده باشند. از جانب وزارت و اداره های دخلدار و شهروندان جمهوری هنگام مراجعه به شرکت های سیاحی باید از روی امکانات های خود آنها باید با رشد سیاحی داخلی فعالیت نماید.
0: در قطار 10 دولت جالبترین برای بازدید سیاحان اعلان شدنی تاجیکستان. در سرخط 10 گونه دولت های جالب برای سیاحان سرگذشتی جای دادن کشور ما، با 10 راه زیباترین دنیا داخل گشتن شاهراه پامیر، با 10 گونه موضع های بخطر وارد گردیدن تاجیکستان از روی تامین امنیت شبانه، اینچنین به قطار 19 شهری در ایام بهار و تیرماه برای سیاحی مناسبه اتحاد دولت های مستقل اعتراف شدن شهر دوشنبه و دهگانه کشورهای بهترین از روی سیاحی پیاده‌گردی و سرگذشتی داخل شدن کشور ما و به پنجگانه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادید وارد شدن جمهوری شهادت از جانب جامعه جهانی اعتراف شدن ساحه سیاحی مملکت و در این راستا در عرصه بین المللی موقع نمایان کسب نمودنی اون می باشد. در ادامه این مطلب شنوندگان عزیز اندیشه های کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زهرا سندالوا را با هم می شنوید.
2: باید خیلی نمایم که از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی ها تحریزی گردیده بود و همزمان در اساس نقشه چاره‌بینی ها در خود جمهوری تاجیکستان به همه منطقه های زیبامنظری کشوری عزیزمون خط سیر های سیاحی تاسیس داده شد که همزمان نمایندگان شرکت های سیاحی دانشجویان رشته سیاحی و نمایندگان وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در چنین سیر های همراهی داشتند ما را و دیدن کردند و امروز آزاد گفته می توانیم که تمامی منطقه و حتی منطقه های دوردسترین کشور به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتند و از تمامی امکانات های سیاحی تا مهمون خانه ها تا موضع های تاریخی دیدن کردند و نفرانی که ما را همراهی داشتند با باوری گفته می توانم که از همه امکانات های امروز که تاجیکستان چه خیلی سیاحان را قبول می دارد، از همه معلومات ها، از همه طرز قبول داران مهمانان و خدمت رسانی ها، امروز تمامی مردم، تمامی نفرانی که ما را همراهی داشتند معلومات خورا پیدا کرد. نمایندگان رشته سیاحی در همه منطقه های کشور، منطقه هایی که اصلا در آنجا موضع های سیاحی بقد و تاریخی بقد گرفته شده است، نمایندگان کمیته سیاحی رشته سیاحی فعالیت دارند که در چنین سفرها ما را این نمایندگان سیاحی ما را همراهی میکنند و حتما درباره بر کدام موضع تاریخی که سفر داشتیم انا همین خط سیرها دایر گردیدند، خط سیرهای سیاحی در آنجا راه و بلدان هستند، نفرانی هستند که درباره تاریخ پیدایش و تاریخ تمام آثارخانه یا که این یا آن موضع سیاحی به همه اشتراکچان معلومات های پورا پیشنهاد نمودند. باید قید نمایم که در تمام خط سیرهایی که من قید کردم بیشک هنرهای مردمی در آنجا معرفی میگشت و یکی از امکانات های خوب برای معرفی کردن هنرهای مردمی و باز با کار فرا گرفتن آن همون زنها و آن همون نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی امسال فعالیت داشتند بسیار با باوری گفتم میتونم که یک امکانات خوب بود و باید قید نمایم که به همه این مشکلی ها نگاه نکرده امسال با مساله های سیاحی نمایندگان کمیته رهبریت کمیته در دولت قطر اشتراک داشتند و تمام هنرهای مردمی تاجیکستان را نیز در آنجا معرفی کردند. در شهر فرانسه اشتراک داشتند، در دولت قطر اشتراک داشتند. باعث آن است که بسیار هنرهای خوبی تاجیکی ملی ما را معرفی کرده تانستند. در فرانسه و در قطر اشتراک داشتند و همزمان شرکت های سیاحی اشتراک داشتند که تمام خدمت رسانی های تاجیکستان و تمام گوشه و کانال تاجیکستان طریق مجازی و طریق گویم که رسم و دیگر نوارها در آنجا نمایش داده شد که این هم باعث افتخار است. در همین مشکلی ها نگاه نکرده ما توانستیم که ذره هم باشد برای رشد ساحه سیاحی سهم ارزنده گذاشته باشیم. اصلا در بالا قید کردم که همین خط سیرهای سیاحی که امسال در نقشه گرفته شده بود محض به همین خاطر بود که هم نمایندگان قشری جامعه و هم نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی کار و فعالیت دارند سمت صنعتی فعالیت را رشد دهند. یکی از وظیفه‌های اساسی که امروز ما در پیش خود قرار دادیم به شک این رشد صحای سیاحی داخلی است و رشد صحای سیاحی داخلی رو با ما همراه شرکت‌های سیاحی می‌توانند امروز تشویق و ترغیب نمایند. باید قید نمایم که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 200 شرکت سیاحی فعالیت دارد که امروز تمام خط‌سیرهایی که شرکت‌ها سفر می‌نمایند با کمیته موافقه شده است و تمام سیاحانی که به تاجیکستان وارد میشن میتونن به دلخواه شرکت سیاحی مراجعه نمایند و تمام خط‌سیرها برایشان امکانیت فراهم است که روند دیدن کرده بیایند.
0: طبق گزارش پژوهشگاه آمریکایی افکار عموم گلوب، تاجیکستان در خطر امترین دولت‌های جهان در جای دوم قرار گرفت. این نشان آن است که سیاحان خارجی که به مملکت ما میآیند شبانه نیز آزادانه سیاحت کرده میتوانند. این تشبث ها و اقدام پیوسته رهبریت دولت باعث گردیدند که امنیت و ثبات سراسری در مملکت تامین شده، نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی باز هم بالا رود. با تشبث و دستگیری های همه جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان، چند سال اخیر است که کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتری سیاحان اقدام ثمره بخش بر راه مانده است. از جمله برای جلب سرمایه و رشد انفراستراکتور سیاحی بیش از 40 لایحه سرمایه گذاری تهیه و پیشنهاد گردیده است که به بنیاد مهمانخانه ها، مرکزهای تبابتی و سالمگردانی، خدمت‌رسانی معاصر و دیگر زیرساختار ها روانه گردیدند. عبدالعلی میرزاعلیف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان ضمن صحبت در این موضوع چنین گفته است، میشنویم.
3: تحلیل کنیم و با این امکانات های امروزه جمهوری تاجیکستان توجه کنیم، واقعا تاجیکستان سرزمین است که سالهای سال منبع اشیاء خام برای کشورهای ابرقدرت قرار یافته بود و ما همچون منبع انتقال دهنده واسطه های گیم که برای آنها محصولات نیم تیار که با کارخانه و فابریکه و زواد آنها گردش کرده باشد و در گردش باشد، همین گونه فعالیت داشتیم و این اقدام امساله واقعا با همه ساحه اقتصادی تعلق دارد و همه را سر این مسئله نزدیک می آورد و همه با یک مسئولیت در همه ساحه ما باید بحر صنعتی کنونی، یعنی اقتصادی اینوواسیونی، اقتصادی سبز، اقتصادی رقمی، اقتصادی که امروز بیشتر به آفرینش، به ایجادیات، به مالکیت عقلانی احتیاج داشته باشد، به همین چیز بیشتر سمت توجه داشته باشیم و به شبه طول 3-4 سالی که ما سالهای رشد دهات سیاحی و هنری مردم داشتیم، این تاجیکستان دیگر مردم ها رو برای جلب کردن، یعنی تبلیغات و تشویقات و هر اقدام های رو ارائه پیشنهاد نمودن تا دیگران آگاه کنند که تاجیکستان یک سرزمین واقعا افسانه‌ای است، یک کشوری است که واقعا کشوری سیاحی است، ولیکن دستاورد با آنها برای پیشنهاد این مالکیت عقلانی ذهنی را مخصوص در کارخانه های صنعتی، کارخانه های شکل مختلف مالکیت می توان استحصال نمود، تولید ساخت تا معرفیگری تاجیکستان عزیز باشد. هم از هم تو فرق ندارد، از سمت کشاورزی سر کرده، از محصولاتی که امروز ما از یک پخته ما محصولات نیم تیار، حتی مسئول خامی همون پخته را با همون اصلش به خارجه گسل میکنیم، از آنجا متاها و لباسواری های لازمی را با نرخ ده چند خریدار میکنیم که این باعث نگرانی میشد تا که ما دستنگری مردم دیگر باشیم. امروز ما باید خود نیز معرفگری محصولات واقعا ملی خود باشیم. من راستی میخواستم که پیرامون مسئله های آمادگی کسبی و صفت تیارکنی متخصصان یک موضوع باشد که اطراف آن حرف زنیم، زیرا امروز همه امکانات ها، شرایط و واقعیت های آماده ساختن کادرها هستند، ولیکن یک چیز به ما نمی رسد، واقعا هم باشد این صلاحیت ناکی کسبی، مسئولیت همون دانشجو بودن، مسئولیت احساس کردن که فرد و من در کارخانه باید چی کار را اجرا کنم، چگونه مهارت و استعداد، یک صنعت، یک تجربه واقعا سازنده در تفکر دانشجو باید پیدا کرد. این موضوع میخواستم صحبتی داشته باشم، ولی گمان میرد که دفعه دیگر آینده باز هم صحبت میکنیم. در دانشگاه دولت تجارت تاجیکستان گروه های مخصوص عمل میکنند که تحصیلات پورا به زبان انگلیسی است و در این سمت راهبریت دانشگاه، ریاست دانشگاه، همه مسئولین пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар тайёр намудани мутахассисони воқеан бозоргир, донандаи забонҳои хориҷӣ ҳамеша дар сатҳи аввал бошад ва бештар таваҷҷӯҳашон ба ҳамин самт равона шудааст. Донишгоҳи Давлати Тоҷикистон дар тайёр намудани мутахассисони забондон ва мутахассисони касбӣ, ки донандаи 2-3 забони хориҷӣ бошад, нақша барномаҳо тайёр мекунанд, нақша чорабиниҳо тарзӣ мекунанд ва дар ин самт марказҳои омӯзишӣ дорем, ки дар он ҷо донишҷӯён на танҳо ба забони англисӣ, балки ба забони арабӣ, забони гӯем ки олмонӣ, фаронсавӣ ва дигар забонҳое, ки имрӯз воқеан дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хоса дорад.
0: давоми 5 соли охир шумораи сайёҳони хориҷӣ ба ҳисоби миёна 18% афзоиш ёфта, дар 5 моҳи соли равон 34% зиёд гардид. саҳми сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 13.5% таъмин гардидааст. соҳа на танҳо даромад меорад, балки ҷои нави корӣ низ фароҳам оварда дар рушди деҳот саҳм мегузорад. тибқи сарчашмаҳои иттилоотӣ 30% савдои ҷаҳонӣ ба соҳаи сайёҳӣ рост омада, ҳаҷми даромад аз хизматрасониҳои сайёҳӣ байналмилалӣ ба 1.6 триллион доллари амрикоӣ расидааст. соҳаи сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохили хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. ҷумҳурии тоҷикистон бо инобати ин ва бо мақсади ҷалби сармоягузорон дар соҳаи сайёҳӣ бо беш аз 30 давлати ҷаҳон шартнома ба имзо расондааст.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: تمیناندوز است.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: سامین ارجمند، جمهوری تاجیکستان داروی میراث غنی، تاریخی و فرهنگی و ذخیره های طبیعی بوده. برای جلب تعداد زیاد سیاحان خارجی به کشور اقتدار واقعی دارد. با نظر داشت عوامل ذکر شده، حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه توریسم را سمت افضلیتناک سیاست اقتصادی کشور اعلان نموده است. بله، ساحه سیاحی یکی از ساحه های مهم اقتصادی ملی از جمله زمینه مساعد برای تاسیس جای های کاری، رشد صاحب کاری، معرفگری تاریخ و فرهنگ غنی، اقلیم سازگار، آب و کلها، چشمه‌های مصفا و شفا بخش، میوه‌های شهدبار، کوههای آسمان‌بوس، پریاخ‌های عظیم، نباتات و حیوانات و منظره‌های بی‌نظیر طبیعت به حساب رفته، همیشه تحت توجه رهبریت عالی دولت قرار دارد. ذخیره‌های بزرگ سیاحی تاجیکستان برای رشد نوع‌های گوناگون سیاحت از قبیل سیاحی اکولوژی، فرهنگی و تاریخی، معالجوی، کوهنوردی، سیاحی شکار و سیر و گشتی امکانیت فراخ فراهم آوردند. باید ذکر کرد که با تطبیق سیاست خیردمندانه و پیگیرانه درهای کشاد پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان، جمهوری تاجیکستان از سال 2007 عضو کامل حقوق سازمان جهانی سیاحی گشته و همگرایی ساحه سیاحی کشور با بازار جهانی سیاحی زمینه واقعی فراهم آورده شد. شنوندگان عزیز، بهر پیشبردی ساحه و معرفی امکانیت های سیاحی در تاجیکستان، رونمایی پورتال سیاحی از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. از مقصد و مرام آن فرخ روز عزت اللهیف، سردار ریاست رشد توریسم کمیته رشد توریسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
3: باعث خوشنودی است که مقصد اجرای دستور سپرشوی اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که پورتال ملی سیاحی کشور را با مقصد جلب سیاحان خارجی و معرفی نمودن امکانات سیاحی کشور در عرصه بین‌المللی یعنی برهمان، این پیش از همه برای وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان، یعنی ترتیبات وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان و دریافت نمودن معلومات صحیح و درست اوید به امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان و با مقصد جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان برهم مانده شد. امروز تمام شرکت های سیاحی، دیگر مقامات هایی که با سایه سیاحی علاقمند میباشند، بهر معرفی این پورتال ملی جمهوری تاجیکستان جمع آمدند و این باعث آن میگردد که امروز ما گفتمتونه که یعنی پورتال ملی سیاحی یگانه پورتال میباشد که تمام امکانات های سیاحی کشور در آن جای داده میشوند و مورد ذکر است که جمهوری تاجیکستان اعضای کمیته حقوق سازمان هم جهانی سیاحی از سال 2007 میباشد و در این زمینه چند چورابینی هایی که با مقصد جلب سیاحان و معرفی امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی گذراندیم و این هم باعث آن میگردد که امروز جمهوری تاجیکستان همچون کشور سیاحی و کشوری دارای طبیعت زیبا و خوش منظره ارزیابی می نمایند و این سازمان هم جهانی سیاحی که امروز پورتال ملی سیاحی آماده گردید و این سازمان برای دیگر اعضای خود، برای دیگر یعنی دولت هایی که با ما همکاری دارند یعنی ارسال می شود و این باعث آن میگردد که سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان یعنی معلومات دریافت میکنند و تشریف می آورند. امروز ما گفتم میتونیم که اگر همه منطقه های تاجیکستان رو ما منطقه های سیاحی بگیم خطا نمیکنیم، به خاطر اینکه آنکه امروز در تمام منطقه های ما یعنی در یک مدت معین 4 فصل سال رو دیده میشود. امروز اگر ما در فصل تابستان اگر ما منطقه خطلون رو اگر همچون منطقه گرم ترین تاجیکستان بشناسیم، امروز میتونیم که در همون وقت همون ساعت میتونیم به منطقه بدخشان یعنی در اونجا فصل زمستون رو دریاف کنیم. این هم باعث اون میگردد که امروز تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان یعنی منطقه های سیاحی میباشند و امروز ما اکثر سیاحان امروز به منطقه زرافشان یعنی ولایت سوخت سفر میکنند.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: وطن چون آفتاب بر سری ماست، وطن هم نان و خاک و هم دری ماست، وطن هم افتخاری هستی ماست، وطن هم نور چشم و مادری ماست، وطن هم نور چشم.

0: дуруд шунавандаи арҷуманд. Дар барномаи имрӯзаи таҳлили дурнамо доир ба мавзӯи қабули қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар бораи эълони даҳсолаи байналмилалии сулҳ барои наҷоти аҳли башар ба хотири наслҳои оянда суҳбат хоҳем кард ва ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупо алочии фарҳанги ҷумҳурӣ корманди академияи миллии илмҳои тоҷикистон мирсаид раҳмонро даъват намудаем. хуш омаданд. тавре медонем, дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ яке аз паёмҳои ниҳоят хуш, ки боиси ифтихор ҳаст ва ҳамчун дастоварди бузурги байналмилалӣ дониста мешавад, ин қабул намудани пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва қабули қатномаи махсус дар масъалаи даҳсолаи таҳкими байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда мебошад. ин паём соли 2024 дар созмони милали муттаҳид моҳи сентябр аз ҷониби президенти мо пешниҳод шуда буд ва ҳамагӣ интизори он будем, ки яъне кай қатнома қабул мегардад. фикр мекунам барои ҳар як нафар аз тоҷики бонангу ор, барои ҳар нафар аз тоҷики пур ифтихор ин дастовард як паёми хуш буд, зеро инсонҳо дар рӯи олам мехоҳанд дар фазои сулҳу осоиш зиндагонӣ дошта бошанд. мехостем андешаҳои шуморо бишнавем. мирсаид раҳмон, бифармоед.
1: шукри зиёд. воқеан барои ин мавзӯъ бештар мехоҳем агар дар борааш суҳбат кунем. шумо бубинед, ин боиси ифтихори мо ҳам ҳаст вақте ки мо дар бораи мавзӯе суҳбат мекунем, ки имрӯз ин мавзӯъ мавзӯе ҳаст ки бо инсоният рафт дорад. яъне хусусан вожаи сулҳ, вақте ки мо дар ҳамин мубремияти ин мавзӯъ мебинем, вожаи сулҳ, ки ин як фарҳанги асолати мардуми мо ҳаст.
0: дуруст аст.
1: мо вақте ки аввалин маротиба воқеан чеҳраи худро кушода ба як ҳамчун як инсон рӯи замин омадем, бо ҳанами вожаи сол, бо вожаи ҳанамин оромӣ, бо вожаи ба ибораи дигар гӯем, бо ҳан як вожаи хират, ки инсоният бояд дар чаҳорчӯби хирату сулҳу амонию пешрафту созандагӣ бояд бошад. ҳамин вожаҳо дар умуман мардуми мо, хусусан дар фарҳанги аслии мо ин чиз дида мешавад. ва воқеан имрӯз тоҷикистонро дар зери анамин вожа мешиносанд, дар анамин вожаи сулҳу кишвари сулҳу ташаббусҳои созандаи инсонҳо, ки мо онро оғоз кардем. моро имрӯз дар як ҷаҳон, ки ҳамчун як кишвари бисёр тамаддунофар, сулҳофар мешиносанд. ва воқеан боз ин дастоварде, ки имрӯз мавриди қабули созмони милали муттаҳид сурат гирифт, боз як бор дигар аз он шаҳодат медиҳед, ки ин миллат миллати созанда ҳаст. аз аввал ҳамин тавр ба вуҷуд омад ва то имрӯз боқӣ мондаасту ва ҳамин тавр барои инсоният созандагии худро идома медиҳад. ва барои мо, ки бештар дар ин мавзӯъ кор мекунему таҳқиқот мегузаронем, мо як дафтари хосеро дар худ доро мебошад. чаро? вақте ки мо ин қатномаро, ки аз ҷониби мо пешниҳод шуду мавриди пазируш қарор гирифт, инро вақте ки мавриди омӯзиш қарор медиҳем, инро муқоиса мекунем бо дигар кишварҳо. шумо бубинед, дигар кишварҳо ҳам ба мисли мо ҳам хел барои боз ҳам инсониятро дар чаҳорчӯби бисёр созандагӣ нигоҳ доштан кӯшиш мекунанд. аммо вақте ки кишваре, ки худаш тавонист мактаби сулҳофаринро бисозаду дар доираи ин мактаб худашро бештару беҳтар бишиносад, барои он бештар мавриди ифтихор аст.
0: дуруст.
1: зеро ки мо дар аввал бо анамин вожа корамонро оғоз
0: кардем
1: ва мактабашро сохтем. имрӯз тоҷикистон дорои мактаби анамин сулҳофаринӣ аст дар ҷаҳон.
0: бале, дуруст.
1: ва ҳамин мактаб ҳаст, ки имрӯз мо дар доираи ҳамин мактаби сулҳофаринӣ ба ҷаҳониён анамин созандагиро ҳар дақиқа, ҳар сония пешниҳод мекунем. ва ин яке аз ташаббусҳои созандаи тоҷикистон аст, ки як ташаббуси бисёр меҳварӣ ҳам аст. аммо ташаббусҳои дигаре, ки мо пештар ҳам ироа намудем, زیاده از 6-7 تشبوسی سازنده تاجیکستان همش محور اساسیش رو علمی صلح تشکیل میدهد. شما اگر به هر یک تشبوسی سازنده تاجیکستان شما خوب توجه کرده باشید، اساسی آن رو علمون انسان هم آرزوست.
0: بله
1: یعنی
0: بله.
1: پرزیدنت محترم ما بخاطر انمی نسل های آینده، برای نه امروز بله. نه فقط نسل امروز، حتی برای نسل هایی که بعد از ما می آیند، انمی زندگی سازنده را پیشنهاد کردند.
0: بله.
1: و این می دونید بسیار مبرمتر شد برای ما. چرا؟ زیرا که امروز جهان در یک شرایطی بسیار شما ببینید بسیار حساس و حتی در روند روبرو هست که حتی شما در هر لحظه کان رو مشاهده میکنید، فکر میکنید که شاید نسل آینده دیگر باقی نماند.
0: بله.
1: روند بسیار روند پرپیچیتاب است و به عباره دیگر روند جهانی شوی قرار دارد که یک کشور با آنمون کلمه من خودش را شناخته، عباره دیگری ما را از یاد میبرارد.
0: بله.
1: روند بسیار پرپیچیتاب و حتی روند در یک روند قرار دارد که اینو جهانی چند قطبی میگوییم. جهانی چند قطبی هم میگوین.
0: بله درست.
1: یعنی قطبها، اگر مثلا خود شما میدونید قطب چی معنی
0: بله.
1: دارد، این منصوب سازی این یا آن کشور فقط با آن دارای خودی آن کشور، اما در اصل همه اساس انسانیت رو نمون چی تشکیل میدهد؟ انسان هم آرزوست که مولانه بزرگ در باره
0: بله از دیودت بله
1: ملولم
0: و انسانم ارز است.
1: یعنی انمی محور اساسی این قطنامه است.
0: سپاس از شما. و واقعا در حالی که در همین حالت، یعنی جهان چند قطبه که گفتیم، و در حالی که بیشتر از همه کشورها از من گفتن صدا بلند میکنن، ما گفتنی پرزیدنت محترم ما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، نهایت با منفعت کار و نهایت یک دستاورد بزرگ و برای نجات اهل بشر است.
1: بله.
0: یعنی همین ما گفتن های پرزیدنت محترم ما که بخاطر آینده، یعنی بخاطر نه امروز بلکه بخاطر نسل های آینده. و در همین مورد میخواستم نظر و اندیشه های شما رو بشنوم که یعنی اکنون باید کشورهای عضو کدام کارها رو به سامان برسانند در دایره قبول این قطنامه.
1: شما ببینید واقعا وقتی که ما به خود قطنامه نظر میاندازیم، همچون یک شخصی خردمند یا ساکنی سیاره، اونجا چند نقطه کلیدی دارد. یکم نقطه این است که در دایره صلح و سازندگی زندگی داشتن.
0: بله.
1: و این در زیر انمین نقطه تجربه تاجیکستان را مورد آموزش قرار دادن که تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان را عملا نشان دادن.
0: بله.
1: ببینید یعنی اینجا وقتی که به همین نقطه اینجا بیشتر توجه کرده شده است، مثالش رو از همین مثال اساسی که تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان رو پیشنهاد کرده.
0: بله. مسئله ای که 100 ساله ها حل نشده
1: بله.
0: باقی مونده بود.
1: این از آن شهادت میدهد که امکان پذیر است.
0: بله.
1: و در دایره این دیگر چیزهایی که اونجا هست مشترک که باید کشورها با هم کار کنن، این مسئله انمون اکولوژی یا محیط انسان. ببینید ما وقتی که اکولوژی میگیم امروز یک مشکلی بسیار مهم است در بین انسانیت. حتی آب هم اگر باشد تنظیم آب
0: تقسیمات نابرابر ناعادلانه آب.
1: بله. و همین طب در اکولوژی ما همه چیز را اونجا، همه چیزی که وابسته به انمون محیط سازنده انسان ها هست موردی مخصوص در این قطنامه جای گرفته. و همین طور در دایره انسانم آرزوس، انسان ها را در دایره نمو خیرت بیشتر نگاه داشتن. ببینید حتی شما ببینید امروز در دایره انمین قطنامه هم روندی انمون رشد علم هم زیر نظر قرار گرفته.
0: بله.
1: یعنی انسان ها توسطی باید دانش، باید انمون هر برخوردی که روبرو می شوند باید در دایره دانش و خیرت اون را حل کنند، که وقتی که ما از دانش کار میگیریم اون
0: بله.
1: خشخشه رو اون مناقشه
0: نراهی جنگ.
1: و به همین طور اگر باز در ادامه اگر قطنامه را شما نگاه کنید، از اول تا آخر همش برای نمون انسانیت را در دایره نمون آزاد اندیشی، در دایره نمون آزاد فکری، در دایره نمون یک دیگر همچون یک مهرنامه اینجا. برای که اگر شما ببینید این قطنامه در حال مورد قرار میگیرد که از روندی صلح و وحدت تاجیکستان امروزه زیاده از 29 سال سپری می شود.
0: بله.
1: ببینید؟ یعنی ما در دوام 29 سال همچون یک دولت نو و همچون یک تاریخ بسیار قدیمه، یعنی ملتی که تاریخ بسیار بزرگ دارد، توانستیم برای جهانیان دولت سازی ها را هم در اساس همون وحدت، در اساس همون زندگی سالم و سازنده اثبات کنیم. و کشورها هم این را نه فقط ما تعریف یا توصیف میکنیم، امروز در منبر سازمان ملل همچون یک مکتب نمونوی پذیرفته شده است. شما ببینید هر حرکتی که ما میکنیم، هر تشبسی که کشوری ما امروز پیشنهاد میکند، در دایره سازمان ملل یک خطی بسیار سبز و قرمز و با یک خطی است که اون را همچون یک راهنما قبول کردند هر تشبسی که امروز است. و همین طور مثل ما دیگر کشورهایی که شریک ما هستند و امروز شریک میکنند، اونها را هم برای همین انسانیت را در دایره همین سازندگی، در دایره همین یعنی با هم یک زندگی آسایشتا را تشکیل کردن کمک میکنند. و همون عباره که ما پیشتر اشاره کردیم، من را به ما تبدیل داد.
0: بله، سپاس میگیم و فکر میکنم این همه سرچشمه میگیرد از همون تاریخ باستانی ملت تاجیک و از همون دوران کوروش کبیر، وقت اعلامیه بله حقوق بشر را تدوین کردند و نشر کردند. یعنی این همون از ملت باستانی آریایی ما، از تینت ملت آریایی ما برمیخیزد. یعنی تینت صلح‌خواهی داشتن، تینت اعتراف کردن انسانیت. و فکر میکنم که همین ها همه یعنی یک زینه‌هایی هستند که مردمی خردمند تاجیک اثر گذرانیدند و در ادبیات ما نیست، یعنی موقع انسان، جایگاه انسان دائما مقدس شماریده شده است.
1: بله بله بله. و ببینید واقعا وقتی که من شخصا همین قرارداد یا این قطعنامه رو مورد آموزش قرار میدارم، انمون داستان هایی که استاد مرزا ترسونزاده با صدای آسیا، با صدای سال آغاز کردن، اون به خاطرم اومد. برای که اون نه فقط برای یک ملت این بود.
0: بله بله، به یاد ما هم، یعنی همین درست است.
1: حتی پرزیدنت محترم ما در کتابشون که در پیروهای انمین بزرگان روی کار آمده است، یک بار دیگر اون را اثبات کردن.
0: بله.
1: در تاریخ امروزی بشریت اگر مرزا ترسونزاده همچون قهرمان و آورنده انمون واژه باشد سال، و بابا جان غفوروف اون را همچون معرخ اثبات کردن که انسانیت در دایره انمین میتواند، و خصوصا نسل آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیکستان این داشتند و دارند، پرزیدنت امروزی ما شما همچون قهرمانی سال آفر اون را عملا نشان داد.
0: بله.
1: یعنی اون داستان بود، اما داستان واقعیت زندگی. وقتی که ترسونزاده به کشورهای آسیا سفر میکردن، افریقا، و برای کمینه که همچون یک ما بیشتر با هندوستان و بنگلادش و پاکستان مورد آموزش قرار میدیم مسئله ها رو، میبینیم که یک انمین واژه سول، مکتب سول در اونجا یک خاطره خیلی خوب از تاجیکستان دارن، حتی تو
0: با اسم میرزا ترسونزاده،
1: و حتی برای آنها بسیار مایه افتخار است که این شخصیتی که آغاز سول با آغازی با کلمه سول آغاز کرد، در اولین روز استقلال این کشور، کشور هندوستان که سال 1947 استقلالیت را به وجود با دست آورد، مرزا ترسونزاده شخصا بودند و همین واژه سول را برای آنها دادند. و امروز این کشورها از جمله بنگلادش، هندوستان، پاکستان، هر وقت که درباره سول، استقلال صحبت میکنند، انمین دفتر، انمون اداره، انمون واژه سول و انمون قهرمانی که تورسونزاده در داستان های خود آورده بود آن را یادآوری میکنم. این اشاره از آن میدهد که اشاره به آن توجه بیشتر مورد طلب میکند که ما فقط نه فقط برای خود ما این کارها را میکنیم،
0: بله.
1: اینو برای نسل آینده امروز و فردا.
0: بله درست.
1: و کشورهایی که ما اینجا اشاره کردیم که تورسونزادان ها را در انمون صدای آسیا کردن، اونها یک نمونه هستند برای ما. و همین طور آخران سازشنامه سالی که میان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان صورت گرفت، این باز برای جهان
0: پیمان ابدی، دوستی ابدی،
1: یک صحیفه نوی رو برای این سالیت داد. حتی برای کمینه هم بسیار مایه افتخار بود وقتی که علمین سلو سازندگی خودم رو مورد آموزش قرار میدنم، یک دو نویسنده از دانشگاه آستریا که بسیار دانشگاه بسیار بانفوذ است، از اونجا هم درباره انمین صلح سازندگی تاجیکستان یک رساله علمی هم نوشتند که اونها در اون رساله تاکید میکنند که هر کشوری که میخواهد واقعا سازنده و صلح پرور باشد از تاجیکستان امروز سبق بیاموزد. حالا الامون حلاکت انسانیت را، الامون دهشت و وحشتی که بود و ما توانیم اونا با یک نور و با یک راهنمایی اون را تبدیل دهیم که امروز در سازمان ملل بسیار یک صحیفه خاص دارد، مورد آموزش قرار دادن. و همین طور این قطنامه که نه فقط برای ما مردم تاجیکستان ما افتخار است، بلکه برای نسل های آینده انسانیت، برای نسل های امروز و فردا ما بسیار مهم قرار دارد. باز هم باوری داریم که ابتدای آن آغاز شد خصوصا در انمون رسالت وحدت آفرینی تاجیکستان. و همین تر برای 10 سال آینده که این قطنامه مورد آموزشی مخصوص قرار می گیرد، چی از طریق شبکه ها باشد، چی از طریق رادیو تلویزیون باشد، چی از طریق انمین دانشمندان که می نویسند کتاب ها، باوری دارم که این 10 ساله های آینده باز توسط انمین تبلیغاتی که ما و شما میکنیم، انمون واژه اساسی اون که صلح هست، باز یک بار دیگر برای نسل های آینده سبق های نوی را فراهم خواهد آورد.
0: با تشکر از میرسید رحمان، دوستان گرامی، پس هم با صحبت را ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه تحلیلی دورنما دایر به قبول قطنامه مخصوص از جانب سازمان ملل متحد دایر به 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل های آینده، سال های 2027-2036 صحبت داریم و مصاحبه ما هستند خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسائل های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان میرسید رحمان. شما زمینی صحبت از قهرمان تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده یادآور شدید و میخوام بگم که زمان مکتبخانه های ما، وقتی ما میخوندیم داستان سیاه هند رو، واقعا برای ما خیلی دردآور، حزن‌انگیز بود که وقتی یک نفر کودک از یک ملک بیگانه به خاطر دریافت یک قتل لایموت به کشور دیگر میرود و پایفزال تازه میکند تا اینکه به پدر و مادر خودش پول بفرستد. و وقتی که ما اکنون میبینیم در جهان امروز این خیلی یک حالتی در واقعا هم حالتی یعنی سنگین هست، هرچند که مسئله مهاجرت این یک گویم که خب یک روند معتدل است برای جامعه جهانی یا برای دلخواه متخصص. مثلا شما می توانید استفاده از خانه خود، از شهر خود، حالا توسط مثلا آنلاین برای چند کشور دیگر کار بکنید، این البته مسئله های دیگر هست. اما آن که مثلا یک کودک می بیاد از یک گویم که کشوری دور به یک شهر دیگر، خیلی اون داستان رو استاد میرزا تورسونزاده ماهرانه تصویر دادند و خیلی زیبا که یعنی هر وقت که شما میخونید همون گویم صحنه پیش روی شما قرار میگیرد. و از یک طرف داستان حزن‌انگیز است، از جانب دیگر مایه افتخار است که یک نفر تاجیک یعنی همین حالت را دیده است و برای جامعه جهانی میگد که صلح بهار است، بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. و واقعا هم یعنی پرزیدنت محترم ما وقتی گفتند به خاطر نسل‌های آینده در ذهن کودکان از خردی جای دادن همین مفهوم یعنی مفهوم صلح خیلی میتواند نتیجه خوب به بار آورد.
1: بله. اوخن اصلا شما ببینید اولین چیزی که ما به ادبیات وارد میشیم و اون رو درک میکنیم بنامون این جهان رو نگر به چشم خیرد.
0: بله.
1: بنامون چشم خیردی که ابو عبدالله رودکی بزرگترین شخصی ما و شما اون رو با ادب آوردن مرزا ترسونزاده رو درک کردن.
0: درست.
1: ببینید در اساس انمی خیرد ترسونزاده تصویر این کودک رو آورد.
0: بله.
1: و اون دو معنا دارد. بله. اندیشه ما وقتی که ما میخوانیم اون یعنی اونجا نشان میدهد که یعنی شما اینجا خوب اشاره کردید که نسل آینده ما اگر بلی. در این حالت باشد، اگر زندگی ما شما چنین حالت ها را به وجود میارد، حالت های جنگی، اما باید ما فکر کرده برای آینده اون یک چاره اندیشی.
0: درست.
1: مرزا ترسانداده در تصویر اون کودک چاره اندیشی رو برای انسان پیشنهاد کردن.
0: بله.
1: یعنی این زندگی بلی. ما برای ما شما هر روز یک درسی رو میدهد با دیدن این تصویر و خصوص وقتی که اون دو بله اون دو وقتی که از توسط یعنی خیرت نگاه میکنید کودک بود اما ببینید به آینده اون کشور چی پیشنهاد ها کردن.
0: بله.
1: یعنی شاعری ما و اون کشور رو قبول کرد و چاره ها اندیشیدن که امروز یکی از کشورهای هست که هندوستان با نمون داروسازی با نمون جایگاه خود را دارد چون یک کشور افسانه دید. همیشه از اون خاطره ها و از اون چوره اندشوی که ترسونزاده در تصویری همون صورت و همین طب تصویری زیبایی اونجا کردن کشمیر و دیگر جای ها اون نشان میدهد که توانستن با اندیشه سالم نسل های آینده را برای اون کشور نشان دیند که باید چی رفت کنند و همین طب امروز وقتی که ما اون تصویر را دوباره زیر خاطر میبریم الان هوشیار بودن زیرک بودن یادی ما میاد. امروز ما اگر در جهان امروز ما اینجا اشاره کردیم جهان چند قطبی است و باز هر حتی بعضن وقتا بعضی حادثه ها رو ما میبینیم که باور نمیکنیم انسان این کار رو میکند اما وقتی که ما در زیر انمون خیرد و سول اون رو میاندیشیم حتما پیشگیری خواهیم کرد و پرزیدنت ما هم در انمین پیشنیاده که اینجا کردن باید ما چاره اندیشیم و عباره دیگر اگر گیریم عقل ها را عقل ها یاری دید مشورت ادراک و شاری دید اینجا بلی. نشان می دید که باید کشورها با هم مشورت که خوب داشته باشند
0: مدارم
1: بله همین چیزها است و همین طور وقتی که ما همین قطنامه را مورد آموزش قرار داده استادیم و تا امروز را می آموزیم و این آینده هم دوام می کند این بلی. یک دفتری نو است برای انسانیت حتی یک خودی تاجیکستان هم یک کشوری نمونوی هست که با انمین دهشت و وحشت های زندگی مبتلا بود و لیکن در انمون خرده که استفاده کرد و اون یک معجزه دیگر که خدا برای این ملت آن را داد را برای امروزی تاجیکستان توانستان را عملا نشاندید حتی شما اگر در باره انمون با تنظیم در آوردن اداره دولت داری اگر نیا کنید کشوری ما همچنین یک کشوری نمونده شد امروز خودی پرزیدنت ما توانست در انمون به اداره کنی امور دولت بعضی از حادثه های دهشتناک‌ترین رو در زندگی خود گذراند و این هم نشان میدهد که انسان ها می توانند توسط انمون کاربرد های درستی انمون اندیشه های سالم انمون دهشت ها را سپری کنند که نمونه بهترین اول تاجیکستان است امروز
0: بله
1: این اگر ما به تاریخی چند ساله خود نگاه کنیم ببینید بله. این اشاره انمون چی است انمون هوشیار بودن، زیرک بودن هست.
0: بله.
1: که پرزیدنت ما
0: دائما تاکید میکنه. مخصوصا برای جوانان که زیرکی سیاسی رو از دست ندهند.
1: بله بله. یعنی این چیز هست. و این قطنامه یعنی این قبول شدن این از اول تا آخر همان قطع اساسی است نقطه. و این باوری دارم که این آغازی کار هست.
0: درست.
1: با آغازی با نمون چه خیلی که خود پرزیدنت ما هم در اولین انمون برخود چون با مردم خودمو در اولی سالهای استقلال گفتن که من به شما همیشه صلح را پیشنهاد میکنم، واقعا امروز این را اثبات کردن و ساختن و مکتب امروز بنیاد یافت. امروز در دایره یعنی مکتب است که امروز شما ما شما با یک صدای بسیار فارم، با یک صدای بسیار حسن آفر، صلح آفر، با صدایی که تمامی حتی جهانیان وقتی که از تاجیکستان دیدن میکنن میگن ما از اینجا فقط پیغامی صلح، مهر، محبت رو دیدیم.
0: درست میگه. تشکر. و در شهر دوشنبه ما زیاد میبینیم که یعنی سیاهان گردش میکنن، رفت و آمد دارن و وقتی که هم صحبت میشویم و یا مهمانانی که در این یا اون چوره بینی میآیند و هم صحبت میشویم و سوال میکنیم که یعنی مهمترین نکته ای که مورد توجه شما بود کدام بود، پاسخ همین است که مهمان دوستی. مهمان دوستی، مهمان نوازی و انسان دوستی. همین چند روز پیشتر هم که فستیوالی در مهمانی دوشنبه بود از کشورهای آسیایی حضور داشتند، وقتی ما همین سوال رو کردیم مصاحبانی ما گفتند که یعنی مهمان دوستی، یعنی اینقدر انسان رو قیمت دانستن که این در فرهنگی ما تاجیکان هست خوشبختانه، اما نه در همه کشورهای روی دنیا. و اکنون با پیشنهادی همین 10 ساله تحکیم صلح، یعنی با همین پیشنهادی پرزیدنت محترممون، اکنون باز مردم ما رو میباید که یعنی ما شهروندان رو یعنی جدیتر همین خصلت ها رو در نهاد خود، در نهاد فرزندان خود، در نهاد نسل نورس خود، آموزگاران در نهاد شاگردان، استادان در دانشگاه، یعنی بیشتر اکنون تشکل بدهیم تا اینکه باز هم قوی تر بشود و همچون پیروان اصیل پیشوای ملت، آنهایی که برای جهانیان منادی صلح هستند، بازگو نماییم.
1: آخرین وقتی که اینجا شما با از پایتخت عزیزم صحبت کردید، پایتخت تاجیکستان امروز شهر دوشنبه که باز انمون در تصویری استاد تورسون‌زاده هم خیلی یک شهری بسیار زیبا و شهری که بازمون واژه صلح اقامت کرده است، امروز توانستان را به جهانیان اثبات کند. امروز یک مرکز بسیار توجه مخصوص جهانیان قرار گرفته است و مایه افتخار است که این از یکی از دهگانه های شهر امروز دنیا است که این هم انمون اساسیت صلح و سازندگی را اثبات میکند و ما را که ساکن این شهر هستیم و این شهر توانست آن میزانی اساسی یعنیمون میزبانی را در خود داشته باشد، ما را بیشتر مسئولیت میسازد که باید ما بیشتر آگاه باشیم، زیرا که هر کاری که ما از اندامین پایتخت آغاز میکنیم این نه فقط برای این ساکنان اینجا است، بلکه برای انمون نسل آینده امروز و فردا انسانیت است. و هر کسی که از اینجا دیدن میکند انمون واژه صلح و انمون حتی خاطره هایی که اینجا شما اشاره کردید، مهمان نوازی که مردم ما دارن در سیمای این جا میبینند و فکر میکنم برای ما هم یک مایه افتخار بود که در دایره یعنی مکتب صلح آفرینی یک مدل را پیشنهاد کنیم.
0: بله، بله.
1: و این مدل را که همچون خود این وحدت آفری تاجیکستان یک مدل خاص،
0: مدل صلح تاجیکان،
1: در دایره یعنی یک مدل را با انتخاب کردیم. این من همیشه در مقاله خودم تاکیدن میارم و این مدل فکر میکنم باقی خواهد بود و همچون یک مدل. این مدل در اساسی دفتری در اساسی انمین مکتب صلح آفرینی به وجود آمد. فقط اینجا وقتی که ما این را آموزش مورد آموزش قرار می دادیم بیشتر ما انمین واژه صلح با زبان های دیگر مورد آموزش قرار دادیم، خصوصا با زبان روسی، با زبان انگلیسی و با دیگر زبان ها. وقتی که ما این را مورد آموزش قرار میدادیم بیشتر من این را با زبان انگلیسی که امروز در جهان بیشتر رشد یافته است و حتی در تاجیکستان هم که پرزیدنت میگه که باید ما و شما یکی از دو زبان های خارجی از جمله انگلیسی را باید بیشتر بدانیم.
2: هیچ نه دو زبان.
1: بله. انمین واژه رو ما بیشتر با انمون واژه زبان با انمون کلمه

0: من شاید بیشتر واژه ها را با زبان انگلیسی گویم، اما برای شنونده صدای دوشنبه و دیگر رادیو تاجیکستان هم باید معلوم باشد که امروز ما واژه های بین المللی برای ما باید آسان فهم باشد.
1: بله درست.
0: ما صلح و واژه صلح باید به هر زبان بیاد بدانیم، برای که این یک چیز اساسی برای انسان. و این پیسی که ما اینجا اشاره بله. کردیم در دایره انمین اینو با پنج نقطه کلیدی من اون را تقسیم کردم. انمین عبارای حرفای شما.
1: بله.
0: اینجا اولین عبارای که اولین حرفی که آغاز می شود با پی، یعنی در زیر انمو بله. واژه پی، یکم پی که اونجا هست در از نگاه ما باید در دایره مکتب امروزه سولوفارینی ما و شما یکم کار زیرین باید اینجا گرد. ترغیب و تشویقی صلح و صلاح انسانیت یکم. این ما به زبان انگلیسی گفتیم promotion of people prosperity.
1: خب
0: یعنی تبلیغ promotion
1: بله.
0: یعنی تبلیغ promotion. تشویق promotion people مردم
1: بله.
0: prosperity زندگی سازنده
1: بله.
0: ببینید در اساس این علمون پیه که در اونجا بله. هست این به علمون اساس یعنی تاجیکستان این را آغاز کردگی هست. ما هر کاری که میکنیم برای آبادی انسان ها است. ببینید این قطنامه هم برای همین است. دویم حرفی که در زیر یعنی این واژه زیباترین سول برای انگلیسی پیس است، کلمه دیگری است که ما یکمشون بله. بکنیم تشویق و تربیق انسانی تشویق. دویم اقتصاد کنانی جامعه
1: بله.
0: در اونجا کلمه هست
1: بله.
0: اکانومیزیشن
1: بله.
0: ببینید اکانومیزیشن یعنی الان کلمه پیسه که ما دویم عبارش میگیریم حرف ای اقتصاد کنانی جامعه که تاجیکستان هم همیشه این حالا من در خبرها هم میشونم که تاجیکستان در ردیف بهترین کشورهای رشد به اقتصاد قرار گرفته است، حتی مورد تحلیل کرده
1: بله.
0: یعنی اقتصاد کنانی جامعه یعنی واقعا وقتی که ما به اهل بشر نگاه میکنیم باید بیشتر موردی همون اقتصادیات کشور دارد برای اونو بیشتر باید بدانیم
1: با
0: هر یک چیزی که اونجا هست. و همون اکانومیزیشنی که در همون واژه پیس وارد شده است تاجیکستان اونو همیشه موردی اساس قرار خود قرار گرفت و دیگر کشورها هم همین
1: درست.
0: و دیگر حرفی که در همون زیر واژه پیس وارد شده است که من اینو به زبان انگلیسی گرفتم به خاطر این نه فقط برای ما است، برای جهانیان
1: است.
0: خطنامه 10 سالی آینده نسل بشر و اونجا هست اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی که انسانیت دارد. انسانیت مثلا ما تو جسون اگر میگیریم اون این قدر وسایلی که ما داریم اینجا مثلا ما از آن موادهای زیر زمینی که ما داریم اینجا داریم چیزهایی که بایگری که ما داریم از آبهایی که ما داریم باید خوبتر است و همین طب دیگر کشورها هم و این دو ما میگیم اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی و یک حرفی دیگری که در زیر یعنی واژه پیس هست که با خطی سرخ نوشته شده است در همه کشورها خصوصا تاجیکستان میبره اساسیان اون کوپریشن یعنی همکاری سودمند کوپریشن
1: بله.
0: که ما درست. مثال اون رو در مثال تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان دیدیم ما در دست و دایسه یعنی همکاری توانستیم اونو مصول رو بسازیم و دیگر کشورهای بله. همسایه ما ازبکستان ترکمنستان قزاقستان رو همیشه با جان و جگر قبول کردیم
1: درست.
0: و همینطور هندوستان و دیگر کشورها پاکستان که برای ما همیشه از مکتب سولافرینی ما کار میگیرد و اون مشکلاتی که گوگو روبرو میشود از علمو سازندگی تاجیکستان درس میگیرد که ما باید از این سبق بگیریم و آخرون حرفی که در انمی واژه بسیار مهمی که در قطنامه اون تکرار به تکرار آمده است سول که سول بهار است آمده است علمون خطرها رو سری وقت از بین بردن که با زبان خود اصلی زبان انگلیسی الیمیناسیا کردن سری بله. وقت باید ما خطر رو احساس کردیم که کشوری ما امروز همیشه این رو احساس میکنند و هر خطری که روبرو میشوه بالای این نسل جوان بالای این ملت و بالای هر یک انسانی که در سازمان میکنه اون رو پیشنهاد میکند که سری وقت باید ما یک جایه
1: درست.
0: همون کلمه من به ما باید تبدیل روشن انیمین واژه مدل

0: کیست که امروز از مکتب صلح آفرینی تاجیکستان که در ذهن ما پیدا شده، این رو ما در حالا هم بالاش کار میکنیم و همچون باوری داریم که دیر یا زور یک کتاب هم نوشته شود، الان به عباره دیگه میر به زبان روسی و به زبان انگلیسی مدل صلح که با نامو پیسی که در منبر سازمان ملل هم همیشه با خط سرخ شناخته شده است که از مکتب سرخ آفرینی تاجیکستان گرفته است، این مدل را همچون یک مدل نمونه در دایره همین وحدت آفرینی مکتب امروزی تاجیکستان ما همچون مدل آینده این کشورها میدونیم که اشاره شما گفتیم ترغیب اقتصادکنانی جامعه فعال بودن در آن همکاری و خطرها را سری وقت از بین بردن.
1: سپاس تشکر شنده های گرامی. میرسید رحمان واقعا هم این واژه ها را خیلی شرح زیبا و شرح منطقی خوب دادند و فکر میکنم که حتما مورد عمل قرار میگیرد و تنها در دایره همین گونه یعنی مدارا براه موندن مکالمه ها میتوان به صلح واقعی رسید و باید گفت تجربه صلح تاجیکان واقعا هم آموزنده هست و این دستاوردین قبول قطنامه از جانب سازمان ملل متحد از روی پیشنهاد پرزیدنت محترم ما بار دیگر از دیپلماتیه سازنده از دیپلماتیه کامیاب از دیپلماتیه موفق صلح آفری تاجیکان درک میدهد. مایه افتخار و سرفرازی و شکرگزاری هم هست. همون مدل هست که یعنی خواجه حافظ در غزل خود گفته است که با دوستان مروت با دشمنان مدارا. یعنی همون با مدارا یعنی با راه همکاری گفتشونید مکالمه. بله که پرزیدنت محترم ما زمینی تبریکات خود تاکید داشته بودن یعنی با راه مکالمه حل نمودن نزاها. سپاس میگم معلم گرامی، خوش آمدند. ما خوشحال هستیم. بگذار صحبت های ما دائما همین گونه از دستاورد ها باشد، از دستاورد های سطح بین المللی و صلح و پایداری صلح در روی جهان و دستاورد بیشتری نسل جوان. سپاس از شما.
0: سلامت باشید. تشکر.
1: شنونده های گرامی، یادوار می شویم در برنامه امروزه تحلیلی دورنما شما صحبت ما را پیرامون قبول قطنامه سازمان ملل متحد دایر به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 را شنیدید و مصاحبه ما بودند میرسید رحمان خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و آفریقای اکادمی ملی علم های تاجیکستان علاوچی فرهنگ جمهوری. معلم خوش آمدند. صحبت ها رو من دلبر اسمت و کارگردان جمعخان مراد. دوستان گرامی برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند، ما را همراه باشید. Thank you.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان. صدای دوشنبه.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. منزلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
2: صاحب نظر.
1: صحبت های اختصاصی.
2: صفحه‌گردانی روزگار.
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر.
1: خیرد برا رهنما و رهبر است
2: صاحب نظر.
3: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی صاحب نظر. در برنامه امروزی صاحب نظر دایر به نقش جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک صحبت می نماییم. جورابیک نظری از زمره چهره های برجسته علم و فرهنگ تاجیکستان بوده، همچون ادبیات شناس، شرق شناس، آوازخوان و ارباب فرهنگ شناخته می شود. موصوف 23 ایونی سال 1946 در دهه نوروهای ناحیه خوالینگ به دنیا آمده، بعدن همراه اویلش به شهر دوشنبه کوچید. پس از ختم مکتب میانه سال 1963 به فکولته تاریخ و فیلالوگیای دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، اختصاص زبان و ادبیات تاجیک را ختم می نماید. پس از ختم دانشگاه فعالیت علمی خود را در اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان آغاز نموده، سال 1974 رساله نامزدی خود را در موضوع مکتب شیرازی و داستان لیلی و مجنون او و سال 1996 رساله دکتری را در موضوع روایات بیبلیا و قرآن راجع به سلیمان و تحول آن در ادبیات فارس و تاجیک حمایه کرد. او سالهای زیاد رهبری اینستیتوت شرق شناسی و مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان را بر عهده داشت. سمت های اساسی پژوهش های علمی جورابیک نظری: تاریخ ادبیات فارس و تاجیک، شرق شناسی، متن شناسی، نسخه شناسی، ماخذ شناسی و تحقیق میراث خطی تاجیکان بود. شنونده های گرامی، حالا توجه می نماییم به اندیشه های رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم.
4: جورابیک نظری به شبه یکی از شناخته ترین شخصیت های علم و هنری ما بود. هم در علم، هم در دایره های علمی، هم در دایره های هنری نفری نبود که او را نداند. و گمان میکنم که از هفتاد ساله تاجیکستان هر کسی را که پرسید یکان مقاله او، رساله او را حتما مثال میارد یا که یک پاره از یکان سرود او میخواند. من با استاد جورابیک نظری در سالهای دانشجویی تقریبا 50 سال قبل، شاید بیشتر، آشنا شده بودم. اولا با جورابیک نظری آوازخوان در سالهای دانشجویی ما این نام بسیار ورد زبان ها بود. پیوسته کنسرت ها برگزار میکرد هم در فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان که در نزدیکی همین بنا واقع است، در مرکز شهر واقع بود، و هم در تئاتر لاهوتی و هم در تئاتر تابستانه که جای دوستداشته ما دانشجویان بود و برای کنسرت های جورابیک نظری بعضاً بلیت نمی‌یافتیم و از بالای درخت ها، از بالای بام ها برآمده تماشا میکردیم. چون که یک سبک تماماً تازه بود، یک طرزی تازه خوانش بود، و هرچند که اون زمان زمانی رشد صنعت آوازخوانی ما بود، ما مثلا بای محمد نیاز داشتیم، ظفر ناظم داشتیم، جورابیک مراد داشتیم، آدینه هاشم داشتیم، عبدالله نظری داشتیم و بسیار آوازخوان های بزرگ دیگر داشتیم. جورابیک نظری توانست در بین آنها آواز خود را در بین آنها بلند کند و آواز تازه، آواز سبک و آواز تماما دیگری خود را به مردم ما شناساند. و این تازگویی نه فقط در ظاهری صنعتی بود، مثلا در استفاده اکاردیون. ما مثلا یکم بار در انسمبل های تاجیکی اکاردیون، مندلین، تبلک، ارمونی و دیگر سازها را در دسته هنری استاد جورابیک نظری دیدم و این بسیار خدمتی بزرگ بود برای صنعتی ما. مثلا سرود های استاد جورابیک نظری تاجیکستان در اون زمان بسیار ورد زبان تمام جوان ها بود و به شبه ناعیان خودشناسی و خودآگاهی ترغیب میکرد. مهری وطن مهری تاجیکستان را در دلها بیشتر میکرد. سرودهای بحری عیادت آمدی شعر استاد باقی رحیم زاده می نگرم و می رویم. شعرهای زیادی همزبانان ما از ایران، مثلا از استاد شهریار، از استاد خلیلی، محض توسط اجرای استاد جورابک نظری و دل شنوندگان و دل خوانندگان تاجیکستان راه یافتند. بعدتر استاد جورابک نظری همچون عالم معرفی شدند و در علم هم شهرت سزاوار یافتند. باز هم اگر تمام محیط را به یاد بیاریم، در دایره علمی اکادمیک عبدالغنی میرزایف، افسرزاد، مسلمان قلوف، خدای شریف، احمد عبدالدایف، عبدالنبی ستارزاده، امریزان علی مردان و بسیار دیگر عالمان برجسته ادبیات شناس، خط شناس ما، نسخه شناس ما، آواز بلند کردن و موقع یافتن کار آسان نبود. لیکن استاد جورابک نظری با همان سوق طبیعی که داشتن و این موفق شدن. در علم هم تازگویشان عیان بود. مثلا همان رساله مکتبی شیرازی، در باره مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنونی او، من گمان میکنم که یکی از رساله های بهترین تا حاضر، رساله های خواندنی ترین علمی است. همچون یک اثری بدیعی، همچون یک اثری خوبی خواندنی پذیرفته می شود. استاد جورابک نظری هنرمند بود، عالم و عالم بود، هنرمند و در هر دو عرصه هم بسیار زبردست، بسیار کارهای ماندگار کرد. و یادم هست که وقتی که در اینستیتوت بخشناسی و آثار خطی سرور بودند، همه اینستیتوت جورابک نظری می گفتند و در حقیقت در یک مدت کوتاه برای این اینستیتوت، برای این ساحه علمی ما کارهای زیادی را به جا آوردند و در همین گونه در صنعت هم صاحب مکتب خود هستند. تا امروز از اون پیروی میکنند، تا امروز مکتبی او دوام دارد. درباره شخصیتشان بسیار میتوان گفت. شخصیتی بودند که بسیار حق‌گو، بسیار عدالت‌جو، بسیار آشکارگو و جسور بودند.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: شنوندگان عزیز، بخش اولی برنامه درخواست شنونده است که چند برنامه این بخش پیشنهاد نشده بود و اکنون تقدیم شما می‌داریم. زنگ اول از صبحانی برنامه، چون خیلی شنونده های انتظاری صحبت ما هستند در بخش تران، خوب درخواست شنونده و اینک میشنویم. الو،
1: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
1: اکر تایفلو یک سرود درخواست میکنم از شهرام ابوبکر. سرودی ایو ای مادری زورم سخنتر میکنی وانه همین سرود پخش شوال این سرود رو میبخشم و مادر جانم
0: سلامت باشه. کارگردان ظفر عبدالرؤوف شنیدید سرود درخواستی را و البته اجرا میکنم. هر یک سرودی که شما میگید در جریان برنامه ها و در این برنامه نیست. بخش درخواست شنونده ادامه دارد. دوستان عزیز، تلفن های ما 2761152 2761172 است. زنگ زنید. الو، سلام علیکم.
1: سلام
0: سلامت باشه. سلامت باشید، مرمت میشنوه. من
1: در شنانده شما سیاره هستم از شهره کشتا.
0: بسیار خوب.
1: در درخواست که دارم از اکبر دولت یک رو میمونده.
0: اکبر دولت، سلامت باشید. مایلش دوستان عزیز، برنامه خیلمانی روز است با بخشی درخواست شنانده و مرمت هر نفری خواهش اشتاق داشته باشد با ما زنگ زند. الو، سلام علیکم.
2: سلام از شما، درود با کلی مخلصان. یک روزی افتابی بخیر شدی باشد.
0: تشکر
2: هستم. سکین نویه شنیان نخواستم یک سرود به هری بنده و به هری کلی مخلصان زیادین نورزاد از زیادین پخ شود.
0: سلام هم باشد. دوستان عزیز، اینا که از افر خواهش میکنه که با هم صحبت شدن با یک شنونده دیگر یکی از سرودهای درخواستی را پخش کنند. اینال باشد انتظار زنگ دیگر هستیم در بخش درخواست شنونده. اینک میشنیم. الو، سلام علیکم. بله، ما شما را میشنویم.
3: سلام علیکم. راوی شدین صدا، روز روزگارت بخیر، روز شادی برادری جان.
0: سلامت باشد از شما.
3: زنده باشه. منده گلزاد غزال از جماعت گلستان سنگ بوده یک نفر شما شما برادر.
0: سلامت باشید. مرحمت گوش داره.
3: ما درخواست میکنیم از یوزی نوزاد یا پدر یا مادر پخش کنن برادر زفر عبدالرؤو. اینا به خانواده خیش.
0: سلامت باشید. خوب زفر، اکنون پخش یک سرود رو همین لحظه ها ما آماده ایم. مرحمت، سرود رو میشنویم.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: برنامه خیرمن نیرازی دامن دارد، مستقیمن از صدای دوشنبه و بخشی در خواستی شنونده است. تلفن ها را یادوار می شویم که 227-61-52 227-61-72 دست این از زنگ اول. الو، سلام علیکم.
2: الو.
1: بله، سلام علیکم.
2: سلام علیکم. علیکم
1: و علیکم بر سلام مرحمد می شنویم.
2: روزتون بخیر و شادی باشد.
1: سلامت باشد مهربان مرحمد می شنویم.
2: سلامت باشد. من یک سرود درخواست میکنم از رستم از زمی، سرود افسوس.
1: افسوس از رستم از زمی. تشکر مهربان بودم، از دیوش دیج زنگ زدن در ولایت سخت و در بخشی در خواستش نامنده سرود خواهش کردن. اینک دوستان عزیز، بازم انتظار زنگ شما هستیم در برنامه در بخشی در خواستش نامنده. الو، سلام علیکم.
3: الو، سلام علیکم.
1: و علیکم برسلام.
3: روز بخیر باشد. اکای سایفلا، سلام با کارگردان. بازم سرای هستم.
1: سلامت باشد سرای بان مرحمت.
3: صدای شما اکای سایفلا در تلفن پست دای
1: پست.
3: یک سرو درخواست میکنم از یاسمین دولت و کارگردان پست میکنم. سر شد میشه.
1: سلامت یاسمین دولت و سلامت باشد. رادیو رو بلندتر کنید، بلند میشود. زنده باشید. اینک دوستان عزیز، بازم انتظار زنگی دیگر هستیم در برنامه در بخشی درخواست شنونده. میشنویم زنگی نوبتی را قبول کرده شنونده. الو،
4: السلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
4: برای برنامه بهتر میدان یک جان تشکر عرضی شما از مدرسو خرچر کنیم ناصر جان، همین تخت علاقه با شما.
1: سلام
4: به همه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه. سلام بیکار مجوشان. ناصر جان غنیم یک سرود خواهش میکند از خارزیگل خویجان با و شما برکت کار درآمدی بسیار و خارزردان احسن سپاس درود.
1: سلامت باشید. بابای مسئول هستن از کانی بودم زنگ میزنن از ولایت سرخ و خیلی با محبت حرف میزنن با صمیمیت. سلامت باشید دوستان عزیز. اینک بازم زنگ دیگر از عنوان برنامه در بخشی در خواستی شنونده و تا جایی که امکان داریم هم صحبت میشیم. بعدا باز بخش رو دیگر رو پیشکش شما میداریم در برنامه. الو، سلام علیکم. مرمان ما شما رو میشنویم. الو،
5: الو.
1: بله، سلام علیکم.
5: سلام علیکم سیفلو
1: جون. علیکم بر سلام مرحمد.
5: من این حال از دوشنبه در تماس هستم با شما سیفلو جون.
1: سلام باشه.
5: من این درخواست میکنم اگر باشد رمیزی پلودی.
1: از پرویز پلودی. سلام علیکم باشه دلی جان بودم شنونده ما. خب دوستان عزیز، برنامه خیرمن روز است، بخشی در خوزی شنونده و شنونده آخرین در این بخش هم صحبتی ما می شود، از ایرو که باز با بخش های دیگر ما اینجا وقت جدو کرده ایم تا پیش کشی شما داشته باشیم. الو،
6: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
6: روز بخیر سایفلوی بازار. ما جمشن در خراسان.
1: سلامت باشید مرمت جمشن، می شنویم شما رو.
6: برنامه رو گوش کردستم از اکی سایفلو جون. من شما رو همچون خواهند رادیو بسیار احترام.
1: سلامت، سلامت.
6: دوی که دیلی آدم رو گر میکنم، ملویم میکنم. من شما رو به حد دوست میدارم. شما رو یک شخص من همه هم ممکن تاجیستان نزده نمانی دیهات مانو بسیار کچه مانو شنوانده هستن رادیو گوش میکنم. دنگ نمیزن های برای شما گر میزنن وقتی که این وقتی چه میشینی که آخی گرم میزنن خیلی برنامه های سایفلو بازار رو سو من با گرم میزنم که میزون من رادیو بسار گوش میکنم. نگم سایفلو بازار هم خیلی برنامه میبره و برنامه رو شما رو بسار میشنم. هر خیلی میشنسن نه همچون کارمانی رادیو.
1: سلامت باشید. اکنون من نمیدونم با این قدر تحسین و فرنو شما میارزم یا نه، لیکن شما گفتید
6: روی خانواده و سخن میکنه در شما را احترام کلان داره، همه حرمت میکنه. این شخص همه با دیگران هم سایفلو بازار صدای گفتی سانم که صدا تون وی فارم های سخنوش وی داره خانواده رو نغز میبینم.
1: سلامت باشه، تشکر زیاد. من هم همه مخلصان همه اشنوانده هایی که ما رو برنامه های ما رو دوست میدونن دوستشون داریم و احترام میکنیم با هر اشنوانده احترام میکنیم.
6: ما همه کارمند صدای دوشنبه ای که از همین راهبر و دیگر دیگران دوست می‌دارم به همه سبب برنامه هم بسیار را یار و رفقات دارم از شهر و نایه ها فقط از کارگردان از خواهش میکنم یک سنون در محمد را فکر کنم اطلاع داره کسی دارم نگو به چشم هم کن میره یه پخش کنه همین
1: کدام سلو
6: کسی دریا را نگو به چشم هم
1: کسی دریا را نگو به چشم هم فهمم از محمد رفیق
6: اکنون
1: من یک شوخی کنم ممکن اکنون قدر تعریف کرد اکنون قدر تعریف تحصیب کرده چه خیلی پخش نکنه سلامت باشید همه تاجیکستانی
6: را احترام میکنم شخصا مادر تو تاجیک احترام بلند دارم
1: بسیار آفرین احسن این وطن را دوست داشتم در کار با قدری هر یک پرچه زمین این وطن را استم در کار زنده باشید ما خوشحال همون کردید به اون خاطره که خود شما انسان خوب هستید که سخن خوب میگید از سخن خوب گفتنتون معلوم است که شما نیز انسان خوب و شریف هستید خوب میشنویم سرودای درخواستی را بعدا برنامه را ادامه میدهیم

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: شنوندگان عزیز، از یکم تا سیوم یول در بعضی منطقه های تاجیکستان آمدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. می خواهم در این باره به شما معلومات بدهم که از اگنتی آب و شناسی کشور به ما خبر دادند. لازم باید آوری است که هر یک انسان، هر یک شخص می خواهد پیش از سفر خوب از خانه چون بیرون می براید، خوب به نزدیک، خوب به دور از وضعیت کشور با خبر باشد. و البته ما این معلومات را برای شما میدیم که چون گفتیم از اگنتی آب و شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند که یکم سیم ایول در نواحی های دامنکوهی و کوهی تابه جمهوری ولایت سوق و ختمان با سبب بردن بارون آمدن سیل خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. این چنین دویم چهارم ایول در شهر نایه های ولایت ختلان، نایه های توبه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب شدت ناکی وزش شمال از سمت منطقه های جنوبی به عمل آمدن خاک بارش پیشگویی می شود. در نتیجه خاک بارش و چنگ و غبار احتمالیت بلند شدن حالت افلاس شوی هوای اتمسفری از ماده های معلق چنگ و غبار از جمله ذرچه های اندازشون تا 10 تا 2.5 در نظر هستند که میکروبنی. از شهروندان خواهش کرده می شود که در چنین شرایط نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشیده از سفرهای بی ضرورت به منطقه های کوهی خودداری نمایند. همچنین از ساکنان خواهش کرده می شود که هنگام حرکت در نزدیکی ساحل دریاها و مواضع های خفناک احتیاط کار باشند و قاعده های به خطری را رعایت نمایند. ساکنان قبل از باریدن باران باید کانال جویبار و سیل راهه ها را از هر گونه سنگ، خس و خاشاک تازه کنند تا آب سیل را گذشتن داشته باشد و به اولی قطعه های نزد اولیگی حالی ورید نشود. برانندگان مسئله داده می شود که انگام حرکت در راه های کوهی و اخبه ها احتیاط کار باشد. سرعت حرکت را پس نمده از توقف در موضع های خفی یرچ و سیل خودداری نمایند. دوستان عزیز، همیشه احتیاط کار باشید، چون گفتیم که هر معلوماتی که پیشکی داده می شود از وضعیت کشور، آنهایی که خصوصا سفر کردن یا سفر دارند باید که توجه بکنند و سلامتی خود را نگاه دارید، خود را احتیاط کنید. باقی تنسیت و خانم آباد باشید. با همه شما سلامتی برای کار موفقیت همانو داریم. و اینجا دوستان عزیز برنامه ما نیزین خیرمانی روز به انجام می رسد. ما باز در برنامه های دیگری، برنامه خیرمان روز با بخش های دیگر با شما هستیم و خدمتتون بودیم. این ساعت در برنامه کارگردان ظفری عبدالرؤوف، محرر من سیفلای بازاری و دوبار می شویم. روز چهارشنبه 1 میولی سال 2026 است. برنامه های ما تا ساعت 20 شام مستقیما ادامه دارم. با برنامه های ما باشید.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستان و مخلصان همیشگی برنامه های رادیو صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما رو از موجی 102.2 FM از رادیو صدای دوشنبه شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز پذیرو باشید.

0: در پرتوی سیاست خیردمندانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامالی رحمان دوام سالهای آخر با عملی نمودن برنامه های زیادی دولتی خصوصا استراتژی رشد ساحه سیاحی برای تا سال 2030 در سمت پیشروی استوار سیاست دولت در ساحه سیاحی نتیجه های نظر رس به دست آمده تشریف سیاحان خارجی به مملکت افزایش یافته ایستاده است. با دستگیری سربر دولتمان محترم امامالی رحمان دوام چند سال اخیر در ساحه سیاحی یکچند اصلاحات جدی نیز عملی گردید. از جمله عملی نمودن امتیازهای اندازه برای شرکت‌های سیاحی، آزاد نمودن واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد انفراساختار سیاحی، از انداز و باج گمرکی، تأسیس تلفن باوری برای سیاحان و سیاست آسمانی کشاد نمونه‌های روشن چنین اصلاحات و رشد ساحه می‌باشند. این اصلاحات برای رشد استواری ساحه، جلب سرمایه گذاری و بالا بردن صفت خدمت رسانی در تمام قلمرو مملکت زمینه مساعد فراهم می آورند. در عموم می توان گفت که ساحه سیاحی تاجیکستان به طور بی‌سابقه رشد می نماید. رستم خلماتیان معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار اندیشه های خود در یکی از همایش های شهر دوشنبه چنین گفته است. بیایید گوش کنیم.
1: از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامالی رحمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد، با افتخار قبول کرده شد. اینها باشد چهار پیشنهاد است. روزی 21 مارت، روزی بین المللی حفظ پریاخا و سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. و دیگر پیشنهاد این بود که تاسیس در نزد سازمان ملل متحد فوند باوری حفظ پریاخا. و چهارم پیشنهاد همین بود که در سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار نمودن کنفرانس بین المللی حفظ پریاخا پیشنهاد شده بود، از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید. البته این قبول پیشنهادها مایه افتخار هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. البته ما نیز قریب نصف قطعه های پریاخی آسیای میانه در جمهوری تاجیکستان جایگیر شدگی است. این هم باشد از 3500 متر تا 5300. البته ما نیز از جانب خود در عرصه بین المللی با پیشنهادهای خود پیشرفت هستیم. از جانب جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب و در مسئله های حفظ پریاخا اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در پیام خود و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید نمودند که با جمهوری تاجیکستان زیاده از 1,400,000 نفر سیاحان خارجی تشریف آوردند. این 12% و نسبت به سال 2023 باشد 16.7% زیاد می باشد. و در نوبت خود قید نمودند که ما باید در نوبت جلب نمودن سیاحان خارجی با رشد سیاحی داخل نیز توجه زیاد ظاهر نماییم. البته هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان رساله دارد، باید امکانات های سیاحی، امکانات های تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی و طبابتی و سالمگردانی را در داخل جمهوری و بیرون از آن باید تبلیغ نماییم، تشویق نماییم. ساحه رشد سیاحی باید یک سهم ارزنده گذارد. هر یک شهروند کشور جهانگردی را باید از وطنگردی آغاز نماید. هر یک ما و شما باید وطن خود را گردیم و از امکانات های سیاحی و تاریخی فرهنگی و دیگر امکانات ها باید پیش از همه خودمان آگاه باشیم. و البته از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد سیاحی داخلی چاره های عملی اندیشیده شده ایستاده است که در مهلت های نزدیک برنامه رشد سیاحی داخلی قبول کرده می شود. از جانب پیشوای ملت پیشنهاد کرده شد که ما باید با سیاحی خارجی و سیاحی داخلی توجه مخصوص ظاهر نماییم. امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان به نهایت زیاد است و در جمهوری تاجیکستان در این زمان زیاد از 200 شرکت سیاحی فعالیت می نماید و ما از جانب کمیته با آنها در روزهای نزدیک واخوری گذارانیده با آنها قید نمودیم که باید آنها جهت رشد سیاحی داخلی آماده باشند. از جانب وزارت و اداره های دخلدار و شهروندان جمهوری انگام مراجعت به شرکت های سیاحی باید از روی امکانیت های خود آنها باید با رشد سیاحی داخلی فعالیت نماید.
0: در قطار 10 دولت جالب ترین برای بازدید سیاحان اعلان شدن تاجیکستان. در سرخط 10 گونه دولت های جالب برای سیاحان سرگذشتی جای دادن کشور ما، با 10 راه زیباترین دنیا داخل گشتن شاهراه پامیر، با 10 گونه موضع های بخطر وارد گردیدن تاجیکستان از روی تامین امنیت شبانه، اینچنین به قطار 19 شهر در ایام بهار و تیرماه برای سیاحی مناسب اتحاد دولت های مستقل اعتراف شدن شهر دوشنبه و ده گونه کشورهای بهترین از روی سیاحی پیاده‌گردی و سرگذشتی داخل شدن کشور ما و با پنج گونه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادید وارد شدن جمهوری، شهادت از جانب جامعه جهانی اعتراف شدن ساحه سیاحی مملکت و در این راستا در عرصه بین المللی موقع نمایان کسب نمودنی اون می باشد. در ادامه این مطلب شنوندگان عزیز اندیشه های کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زهرا سندالوه را با هم می شنوید.
2: باید خواهد نمایم که از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چورابینی ها تحریزی گردیده بود و همزمان در اساس نقشه چورابینی ها در خود جمهوری تاجیکستان به همه منطقه های زیبا منظر کشور عزیزمون خط سیر های سیاحی تاسیس داده شد که همزمان نمایندگان شرکت های سیاحی، دانشجویان رشته سیاحی و نمایندگان وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در چنین سیر ها همراهی داشتند ما را و دیدن کردند و امروز آزاد گفته میتونیم که تمامی منطقه و حتی منطقه دوردسترین کشور به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتند و از تمامی امکانات های سیاحی تا مهمون خانه ها تا موضع های تاریخی دیدن کردند و نفرانی که ما را همراهی داشتند با باوری گفته میتونم که از همه امکانات های امروز که تاجیکستان چه خیلی سیاحان را قبول میدارد، از همه معلومات ها، از همه طرز قبول دارانی مهمانان و خدمت رسانی ها امروز تمامی مردم، تمامی نفرانی که ما را همراهی داشتند معلومات خورا پیدا کرد. نمایندگان رشته سیاحی در همه منطقه های کشور، منطقه هایی که اصلا در آنجا موضع های سیاحی به قد و تاریخی به قد گرفته شده است، نمایندگان کمیته سیاحی رشته سیاحی فعالیت دارند که در چنین سفرها ما را این نمایندگان سیاحی ما را همراهی میکنند و حتما درباره بر کدام موضع تاریخی که سفر داشتیم انا همین خط سیرها دایر گردیدند، خط سیرهای سیاحی در آنجا راه و بلدان هستند، نفرانی هستند که درباره تاریخ پیدایش و تاریخ تمام آثارخانه ها که این یا اون موضع سیاحی به همه اشتراکچان معلومات های پورا پیشنهاد نمودن. باید قید نمایم که در تمام خط سیرهایی که من قید کردم بیشک هنرهای مردمی در آنجا معرفی میگشت و یکی از امکانیت های خوب برای معرفی کردن هنرهای مردمی و باز با کار فرا گرفتن انا همون زنها و انا همون نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی این سال فعالیت داشتن بسیار با باوری گفته میتونم که یک امکانیت خوب بود و باید قید نمایم که به همه این مشکلی ها نگاه نکرده این سال با مساله های سیاحی نمایندگان کمیته رهبریت کمیته در دولت قطر اشتراک داشتند و تمامی هنرهای مردمی تاجیکستان را نیز در آنجا معرفی کردند، در شهر فرانسه اشتراک داشتند، در دولت قطر اشتراک داشتند، باعث آن است که بسیار هنرهای خوبی تاجیکی ملی ما را معرفی کرده تونستند، در فرانسه و در قطر اشتراک داشتند و همزمان شرکت های سیاحی اشتراک داشتند که تمامی خدمت رسانی های تاجیکستان و تمامی گوشه و کانال تاجیکستان طریق مجازی و طریق گویم که رسم و دیگر نوارها در اونجا نمایش داده شد که این هم باعث افتخار است. در همه همین مشکلی ها نگاه نکرده ما توانستیم که ذره هم باشد برای رشد ساحه سیاحی سهمی ارزنده گذاشته باشیم. اصلا در بالا قید کردم که انا همین خط سیرهای سیاحی که این سال در نقشه گرفته شده بود محض به همین خاطر بود که هم نمایندگان قشری جامعه و هم نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی کار و فعالیت دارند سمت سمت فعالیت رو روش دهند. یکی از وظیفه های اساسیه که امروز ما در پیش خود قرار دادیم به شک این رشد ساحه سیاحی داخلی است و رشد ساحه سیاحی داخلی رو با ما همراه شرکت های سیاحی می توانند امروز تشویق و ترغیب نمایند. باید قید نمایم که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 200 شرکت سیاحی فعالیت دارد که امروز تمام خط سیرهایی که شرکت ها سفر می نمایند با کمیته موافقه شده است و تمام سیاحانی که به تاجیکستان وارد میشن می توانند به دلخواه شرکت سیاحی مراجعه نمایند و تمام خط سیرها برایشان امکانیت فراهم است که روند دیدن کرده بیایند.
0: طبق گزارش پژوهشگاه آمریکایی افکار عموم گلوب، تاجیکستان در قطار امترین دولت‌های جهان در جای دوم قرار گرفت. این نشانی آن است که سیاحان خارجی که به مملکت ما می‌آیند شبانه نیز آزادانه سیاحت کرده می‌توانند. این تشبث‌ها و اقدام پیوسته رهبریت دولت باعث گردیدند که امنیت و ثبات سراسری در مملکت تأمین شده، نفوذ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی باز هم بالا رود. با تشبث و دستگیری های همجانبه حکومت جمهوری تاجیکستان، چند سال اخیر است که کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتری سیاحان اقدام ثمره بخش به راه مانده است. از جمله برای جلب سرمایه و رشد انفراساختار سیاحی بیش از 40 لایحه سرمایه گذاری تهیه و پیشنهاد گردیده است که با بنیاد مهمانخانه ها، مرکز های تبابتی و سالمگردانی، خدمت رسانی معاصر و دیگر زیرساختار ها روانه گردیدند. عبدالعلی میرزوالیف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، ضمن صحبت در این موضوع چنین گفته است. میشنویم.
3: تحلیل کنیم و با این امکانات های امروزی جمهوری تاجیکستان توجه کنیم، واقعا تاجیکستان سرزمین است که سالهای سال منبع اشیاء خام برای کشورهای ابرقدرت قرار یافته بود و ما همچون منبع انتقال دهنده واسطه های گیم که برای آنها محصولات نیم تیار که با کارخانه و فابریکای و زواد آنها گردش کرده باشد و در گردش باشد همین گونه فعالیت داشتیم و این اقدام امساله واقعا با همه ساحه اقتصادیات تعلق دارد و همه را سر این مسئله نزدیک می آورد و همه با یک مسئولیت در همه ساحه ما باید بحر صنعتی کنانی، یعنی اقتصادی اینوواسیونی، اقتصادی سبز، اقتصادی رقمی، اقتصادی که امروز بیشتر به آفرینش، به ایجادیات، به مالکیت عقلانی احتیاج داشته باشد، به همین چیز بیشتر سمت توجه داشته باشیم و به شبهه طول 3-4 سالی که ما سالهای رشد دهات سیاحی و هنری مردم داشتیم، این تاجیکستان دیگر مردم ها رو برای جلب کردن، یعنی تبلیغات و تشویقات و هر اقدام های رو ارائه پیشنهاد نمودن تا دیگران آگاه کنند که تاجیکستان یک سرزمین واقعا افسانه‌ای است، یک کشوری است که واقعا کشوری سیاحی است، ولیکن دستاورد با آنها برای پیشنهاد این مالکیت عقلانی ذهنی را مخصوص در کارخانه های صنعتی، کارخانه های شکل مختلف مالکیت می توان استحصال نمود، تولید ساخت تا معرفیگری تاجیکستان عزیز باشد. هم از هم تو فرقی ندارد، از سمت کشاورزی سر کرده، از محصولاتی که امروز ما از یک پخته ما محصولاتی نیم تیار، حتی محصول خامی همون پخته را با همون اصلش به خارج گسل میکنیم، از آنجا متاها و لباسواری های لازمی را با نرخ ده چند خریدار میکنیم که این باعث نگرانی میشد تا که ما دستنگر مردم دیگر باشیم. امروز ما باید خود نیز معرفگر محصولات واقعا ملی خود باشیم. من راستی میخواستم که پیرامون مسئله های آمادگی کسبی و صفت تیارکنی متخصصان یک موضوعی باشد که اطرافیان حرف زنیم، زیرا امروز همه امکانات ها، شرایط و واقعیت های آماده ساختن کادرها هستند، ولیکن یک چیز به ما نمی رسد، واقعا هم باشد این صلاحیت ناکی کسبی، مسئولیت همون دانشجو بودن، مسئولیت احساس کردن که فرد و من در کارخانه باید چی کار را اجرا کنم، چگونه مهارت و استعداد، یک صنعت، یک تجربه واقعا سازنده در تفکر دانشجو باید پیدا کرد. این موضوع میخواستم صحبتی داشته باشم ولی گمان میرد که دفعه دیگر آینده با باز هم صحبت میکنیم. در دانشگاه دولت تجارت تاجیکستان گروه های مخصوص عمل میکنند که تحصیلات پورا به زبان انگلیسی است و در این سمت راهبریت دانشگاه، ریاست دانشگاه، همه مسئولین пайваста кӯш ба харҷ медиҳанд, ки дар тайёр намудани мутахассисони воқеан бозоргир, донандаи забонҳои хориҷӣ ҳамеша дар сатҳи аввал бошад ва бештар таваҷҷӯҳашон ба ҳамин самт равона шудааст. Донишгоҳи Давлати Тоҷикистон дар тайёр намудани мутахассисони забондон ва мутахассисони касбӣ, ки донандаи 2-3 забони хориҷӣ бошад, нақша барномаҳо тайёр мекунанд, нақша чорабиниҳо тариз мекунанд. Ва дар ин самт марказҳои омӯзишӣ дорем, ки дар он ҷо донишҷӯён на танҳо ба забони англисӣ, балки ба забони арабӣ, забони гӯем ки олмонӣ, фаронсавӣ ва дигар забонҳое, ки имрӯз воқеан дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хоса дорад.
0: давоми 5 соли охир шумораи сайёҳони хориҷӣ ба ҳисоби миёна 18% афзоиш ёфта. Дар 5 моҳи соли равон 34% зиёд гардид. Саҳми сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 13.5% таъмин гардидааст. Соҳа на танҳо даромад меоварад, балки ҷои нави корӣ низ фароҳам оварда дар рушди деҳот саҳм мегузорад. Тибқи сарчашмаҳои иттилоотӣ, 30% савдои ҷаҳонӣ ба соҳаи сайёҳӣ рост омада. ҳаҷми даромад аз хизматрасониҳои сайёҳӣ байналмилалӣ ба 1.6 триллион доллари амрикоӣ расидааст. соҳаи сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохили хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодии иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо инобати ин ва бо мақсади ҷалби сармоягузорон дар соҳаи сайёҳӣ бо беш аз 30 давлати ҷаҳон шартнома ба имзо расондааст.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: علی رحمان، جمهوری تاجیکستان از سال 2007 عضوی کامل حقوق سازمان جهانی سیاحی گشته. با همگرایی ساحه سیاحی کشور با بازار جهانی سیاحی زمینه واقعی فراهم آورده شد. شنوندگان عزیز، بهر پیشبردی ساحه و معرفی امکانات های سیاحی در تاجیکستان، رونمایی پورتال سیاحی از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. از مقصد و مرام آن فرخ روز عزت اللهیف، سردار ریاست رشد توریسم کمیته رشد توریسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
1: باعث خوشنودی است که مقصد اجرای دستور سپاسگزاری اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که پورتال ملی سیاحی کشور را با مقصد جلب سیاحان خارجی و معرفی نمودن امکانات سیاحی کشور در عرصه بین‌المللی یعنی برهمان، این پیش از همه برای وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان، یعنی ترتیبات وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان و دریافت نمودن معلومات صحیح و درست اوید به امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان و با مقصد جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان برهم مانده شد. امروز تمام شرکت های سیاحی، دیگر مقامات هایی که با سایه سیاحی علاقمند میباشند، بهری معرفی این پورتال ملی جمهوری تاجیکستان جمع آمدند و این باعث آن میگردد که امروز ما گفتم تونه که یعنی پورتال ملی سیاحی یگانه پورتال میباشد که تمام امکانات های سیاحی کشور در آن جای داده میشوند و مورد ذکر است که جمهوری تاجیکستان اعضای کمیته حقوق سازمان جهانی سیاحی از سال 2007 میباشد و در این زمینه ما چند چورابینی هایی که با مقصد جلب سیاحان و معرفی امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی گذراندیم و این هم باعث آن میگردد که امروز جمهوری تاجیکستان همچون کشور سیاحی و کشوری دارای طبیعت زیبا و خوش منظره ارزیابی مینمایند و این سازمان جهانی سیاحی که امروز پورتال ملی سیاحی آماده گردید و این سازمان برای دیگر اعضای خود، برای دیگر یعنی دولت هایی که با ما همکاری دارند یعنی ارسال می شود و این باعث آن می گردد که سیاحان خارجی به این جمهوری تاجیکستان یعنی معلومات دریافت میکنند و تشریف می آورند. امروز ما گفته می توانیم که اگر همه منطقه های تاجیکستان را ما منطقه های سیاحی بگیم خطا نمیکنیم، به خاطر که آنکه امروز در تمام منطقه های ما یعنی در یک مدت معین 4 فصل سال را دیده می شود. امروز اگر ما در فصل تابستان اگر ما منطقه خطلون را اگر همچون منطقه گرمترین تاجیکستان بشناسیم، امروز می توانیم که در همون وقت همون ساعت می توانیم به منطقه بدخشان یعنی در آنجا فصل زمستان را دریاف کنیم. این هم باعث آن میگردد که امروز تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان یعنی منطقه های سیاحی میباشند و امروز ما اکثریت سیاحان امروز به منطقه خزرافشان یعنی ولایت سوخت سفر میکنند، منطقه بدخشان سفر میکنند و منطقه ختلان نیز سفر میکنند. این باعث آن میگردد که امروز هم رشد توریسم داخلی و هم رشد توریسم یعنی وارداتی و ما یعنی رشد افتاده شده است که این باعث یعنی معرفگری امکانات سیاحی تاجیکستان گشته شده است. امروز ما در اساس سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما برنامه دولتی رشد سیاحی را آماده نمودیم و این هم در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان باشد. این برنامه تمام نقشه چورابینی هایی که در اساس کانسپسی رشد سیاحی سعی برای سال 2019 بود و برنامه میان مهلت یعنی تهیه نمودیم و باوری کامل دارم که این برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری میباد و در این برنامه تمام نقشه چورابینی های اوید با رشد سیاحی سیاحی پیش بینی شده گی هستند که این بویسی یعنی باز هم رشد سیاحی و جلب سیاحان خارجی و معرفی امکانات سیاحی خارجی میگردد. امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 91 عدد شرکت سیاحی فعالیت میکنند که اکثریت این شرکت ها یعنی در شهر دوشنبه و مناطق گوناگون کشور فعالیت میکنند و گفتم به موارد است که 60 عدد شرکت های سیاحی که امروز پیش یعنی قبلا با توریسم صادراتی فعالیت میکنند علاکه آنها با توریسم وارداتی فعالیت کرده است. این باعث آن گشته شده است که علاکه شرکت های سیاحی در فعالیت کمیته نو تاسیس سیاحی یعنی یک چند خطر های نو سیاحی رو از منطقه های گوناگون کشور یعنی سفر نمودند، دیدن نمودند و تهیه نمودند که این باعث جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان گشته است. امروز در جمهوری تاجیکستان یک چند شرکت هایی میباشند که یعنی با مثل سکای تور هستند، یعنی مؤسسه سیر و سیاحت هستند، یعنی شرکت سیاحان میباشد، شرکت مرخور، شرکت کوهندیز، اوریون ادوینتور، این شرکت ها شرکت تاجیک اویاتور، یعنی اساسیاسی مددگار برای تشکیلات های سیاحی میباشند که اینها علاقه برای جلب سیاحان و پیشنهاد نمودن خطر های سیاحی یعنی موقع خود را در بازار سیاحی کشور پیدا کرده هستند.

صدا پیوندگر و وصلسازی امارتی احساسها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دیل شما.

شنوندای عزیز، برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی دوری صفر است و به خاطر خوشحالی شما ما کوشش میکنیم که بخش های جالب و شنیدنی و سرودای مرغوب تقدیم داریم. و اینک پیامک آمده است از مرجانه. تشکر مرجانه برای این پیامک، میگم که سیاد باشه، سلامت از تاجنی رحیم، سرودی خریداری گلم رو پخش کنید. و یک چیز رو من پیش از آنکه سرود پخش میشود میخواهم گفته باشم، در بخش دانستان میخواهیم بعدی همین سرود رو صدا دادن بخش دانستان میخواهیم پیشنهاد شما میگردد و شنوندای عزیز و عینی ذخیره کردن برای زمستون هر گونه نوشاکی ها از هر گونه میوه ها و بازم البته مربا آماده میکنند کدبانوان ما، مادران ما، خواهران ما و بازم چندین نوع های دیگر. و از این اولا که احتیاط باشید، چون از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها میگن که خیلی احتیاط باشید البته برای اونه که بازم ضرر نرسونه در آینده به شما. و درباره انجیر به شما معلومات میدیم خیلی کوتاه و منتظر باشید که انجیر چگونه خاصیت های شفایی دارد و چی فایده دارد به انسان. و البته چون وقتی انجیر است، یعنی که هم انجیر رو ما میتوانیم که برای زمستون ذخیره کنیم هم استعمال کنیم. سرود رو همراه میشنویم. برنامه دوری صفر ادامه دارد.

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به این نوبت میگیریم از بختیار جان عظیمو باشد نیز با ما پیامک آمده سلام پیام خود را میرسانند و مادر است روشنی به انیسا و میگویند که از سرودی از سفر کمیایی از شد روان بهرام غفوری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مدعی خواهم نمود، تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست داری خاک پای دوست را، گر باده می خوری. بله، دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از دو قم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم برو از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

سلام شنوندگانی عزیز، بخشی ستاره در سینما است پیشنهاد شما. این نوبت ما تصمیم گرفتیم دایر به حیات و فعالیت هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک، هنرپیشه مردمی تاجیکستان محمد جان شادیف و شما معلومات دهیم. اگر به شما دانستن حیات و فعالیت این مرد هنر جالب باشد، پس ما را ترک نکنید. محمد جان شادیف 5 ینوری سال 1954 در دهه سرای جماعت پانغاز ناحیه اشت به دنیا آمده است. تحصیل ابتدایی را در مکتب زادگاهش گرفته است. سال 1979 دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده را ختم میکند. او علاقه در زمان دانشجویی با صدای مرغولدار خاصی راویان مرد شهرتمند گردیده بود. در سالهای 1977-1978 دو نوبت در شهر لیلینگراد برنده آزمون راویان گردیده است. فعالیت کاریش را در تئاتر موسیقی دراموی شهر کنیبادام به نام تحفه فاضل و آغاز کرده است. با گذشت 60 سال عمر که نصف آن در روی صحنه هنر سپری شده است، در دفترچه کاری او زیاد جای کارو نمی بینید. سال 1984 محمد جان شادیف با دعوت رهبریت همون وقته تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به شهر دوشنبه به کار می آید. از آن زمان تا امروز محمد جان شادیف در تئاتر لاهوتی فعالیت دارد. در این مدت او در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برای هواداران تئاتر بیش از 50 نقش آفریده است. تماشابینان تئاتر مذکور نه یک بار و دو بار برای نقش‌های آفریده او کف کوبیدند. نقش‌های باربد از غروب عجم، خیزرخان از فریاد عشق، عزیز از دوئل، بلعمی از شاه اسماعیل، گردوی از بهرام چوبینه، قادرقول از بای و خدمتگار، شریف اسمتی از امتحان، مولوی از آفت نفس، تیبالت از رمیو و جولیتا، درال از بیمار خیالی مالر، سرلشکر از اسکندر و سپیتامین، پدری کروش از کروش و تومیریز، نقش صاحب مهمانخانه از خدمتگار دو خواجه، وزیر بلعمی از رودکی از جمله نقش‌های آفریده او میباشند. نقش‌های آفریده‌اش در صحنه تئاتر و کینو باید از زاویه کسبی از جانب هنرشناسان بها داده شوند. در سینما نیز نه تنها در مقیاس تاجیکستان، بلکه در خارج از آن محبوب گردیده است. از جمله در فیلم های پرواز زنبور نقش انار، مهاجرت نقش ثابت الولی، مهدی نقش دیرکتر مکتب، شمسیدین شاهی نقش استاد. در سلسله فیلم در آرزوی پدر نقش نازمی از زمره نقش های سینمایی او می باشند. سلسله فیلم های مهدی و در آرزوی پدر که محمد جان شادیف در آنها نقش اساسی را بازیده است، نه تنها در تاجیکستان بلکه در جمهوری های همزبانمان افغانستان و ایران نیز گرم استقبال شدند. فیلم هایی که محمد جان شادیف در آنها نقش آفریده است در فستیوال های جهانی به نمایش گذاشته شدند. محمد جان شادیف اینچنین در دوبلیژ ده ها فیلم شرکت نموده است. زمنان با صدای او میراث ادبی کلاسیکان و آثار ادیبان امروز در رادیو تاجیکستان ثبت شده و در خزینه طلایی رادیو محفوظ میباشند. تمام خدمات های شایسته او را به انابت گرفته با او سال 2005 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سپاریده شد. برای خدمات های شایسته اش او را با مدال برای خدمت شایسته سرفراز نمودند. همچنین سال 2016 با او عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان نیز سپاریده شده است. محمد جان شادیف از جمله هنرمندانی میباشد که در دل و دیده هر یک فرد تاجیک جا گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود بخش ستاره در سینما. سلامت و سربلند باشید.

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان های هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هرگاه خسته و دل مانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوب تر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حالی بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتان بیگانه است از برنمایید. این امکانیت میدید که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب میرسانند.

0: اخبار فوری، صحیح، دقیق و معتمد، جریان رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه با نبض حوادث روز هم صدا و هماهنگ است.
2: و اینک بخش دیگری برنامه، بخش ترانه شام. در بخش ترانه شام شنوندگان عزیز، سرود از دو هنرمند، یعنی دو سرود از دو هنرمند ما اینجا پیشنیاد می‌داریم و شما مرحمت آواز بده. در نتیجه از آن بیشتر آواز گرفتن، سرودی از این دو هنرمند صدا خواهد داد در این بخش، از مقدس نبی و شادرامون و سرود دیگر از خاصیت آرتقاوه، خاصیت زرفشانی. یعنی خب مرحمت، انتخاب از شماست، پیامک خود رو بفرستید، ما قبول خواهیم کرد. مقدس نبی و سرودی دیگر از خاصیت آرتقاوه. من بهادر از شهر دوشنبه میخوام از مقدس نبی و شنوام در پیامک اومده است، و مروارید ستاری از ناحیه واسه از مقدس نبی. و خب شنونده عزیز، اینجا بخش ترانه شما به پایان رسید و از همه بیشتر آواز گرفتند مقدس نبی و شادروان، هنرمند بسیار هم زنده یاد ما. و اینک از مقدس نبی و سرودی رو که کارگردان آماده نموده همراه میشنویم. اینجا برنامه دوری سفره به پایان رسید شنونده های عزیز، و باشد که باز به یک روزی نو، به یک صبح نو برسیم. و چون شب فرا میرسد به همه شما نیز شنونده های عزیز میگویم که شب تا نیز بخیر باشد. با امید باز با شما بودن، با امید باز در برنامه ها با هم، و با امید باز یک صبح نو، یک روزی نو اینجا با شما خیر خوش میکنیم. محرر من سیف‌الله بازار، تنسیت خان آباد باشید. شنوندگان ارجمند.

0: барномаҳои рангин,
1: суруду таронаҳои дилнишин
0: аз радиои Садои Душанбе.
2: Шарҳи варзиш.
3: Рақобатҳои даври плей-офф Ҷоми Ҷаҳон 2026 идома доранд. Мунтахабҳои Белгия бо Сенегал ва Англия бо Ҷумҳурии Демократии Конго бозӣ хоҳад кард. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
4: рақобати аввал ин дидори мунтахабҳои Англия бо Ҷумҳурии Демократии Конго мебошад, ки дар майдони варзишии Mercedes-Benz шаҳри Атлантаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сурат мегирад. Тими миллии Англия бо доштани яке аз ҳайатҳои беҳтарин ва ситораҳои машҳури ҷаҳонии худ дар ин рақобат муддаи асосӣ ба ҳисоб меравад. Маврид ба зикр аст, ки дастаҳо бори аввал аз бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Тағйиротҳо ба фарқ аз бозии гузашта дар ҳайати дастаи Англия дида мешавад. Дифогарон Тина Левраменто, جرال کوانسا و ریس جیمز از سبب برداشتن جراحات بازی نخواهند کرد. رقابت دسته ها ساعت 8:50 به وقت دوشنبه برگزار می‌گردد. بازی دیگر که انتظار می‌رود جالب و دیدنی صورت گیرد، این رقابت میان دسته های منتخب های بلژیک و سنگال است. هر دو دسته هیئت پرقدرت را دارا می‌باشند. در هیئت دسته ها به فرق از بازی گذشته یک چند تغییرات های کادری دیده می‌شود. حمایتگر تیم منتخب بلژیک رنو داباس که از پایش جراحت برداشت، هم اون در بازی با سنگال به دستش کمک نخواهد کرد. از حیات سنگال باشد ادوارد مندی شاید در این رقابت اشتراک نکند. بازی این دسته ها باشد در میدان لیومن فیلد شتات واشنگتن ایالات متحده آمریکا برگزار میگردد. بازی دسته ها شب امروز ساعت 1:30 در نظر است. منتخب ایالات متحده آمریکا صبح فردا رقابت دور پلی آف خود را با دسته بوسنی هرزگوین انجام خواهد داد. آمریکایی ها همچنین میزبان مسابقه فاوریت اساسی در این رقابت به حساب می روند. خبر دیگری که برای مخلصان دسته آمریکا خوشحال کننده است، برگشتن کریستیان پلوشیچ می باشد. رقابت مذکور در میدان لیوس شتات کالیفرنیا ساعت 5 صبح به وقت تاجیکستان برگزار می گردد.
5: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سینی دو ساله باشد. پردیفین گیتز.
8: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
9: این صدای دوشنبه است. صدای دوشنبه است.
10: این صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا باش. صدا.

به جشن ادیبان. ما همه فرزندهای مادری یک کشوریم، نکته پردازان این ملکی سعادت پروریم. خیره مقدم ای ادیبان بر دیار تاجیکان، دست حرمت بهر استقبالتان پیشی بریم. سبزه و سی برگه ها گردیده پایندازتان، با شمایان بهرهبر از بوی صدبرگی تریم. بزمی نظم و نصر و آهنگ و سرود آراسته، واصفان دوستی و وحدت یک دیگریم. گوهری مقصود را ما سفته با سوهان میر، در سمای نظم و نصر و صنعتی خیش اختریم. در زبان گفتگوی ماست ارچی فرقیت، لیک ما در آفرینش جمله از یک گوهریم. جوهری جانی حدیثی ماست مهر و دوستی، با چنین دولت خوشا صلح جهان را سروریم. 20 میلیون خلق ما را اژدهای جنگ خورد، بر علیه اهریمنها کاوه آهنگریم. ما پی فیروزی امروز و فردای بشر، در صف اردوی احمر پیش آهنگ عسکریم. از کدوم دوستان این گلشن فرهنگ ما گل کند، از بس که در آن بلبلی خونیاگریم. تا شود افزونتر از این رونق شعر و سرود، بیشتر باید به سوی یکدیگر رو آوریم. صابر از جشن ادیبان زمان فرخنده گشت، گفت از بس که به هم نوری بسر تاجی سریم.

پرافشان بر سری ما پرچمی صلح جهان امروز تبسم های شیرین در لبانی کودکان امروز پدرها مادران دارند شکر از روزگاری خوش بکوشند از پی بخت و نشاط جاودان امروز شکوفت تا گلی مقصود هر پیر و جوانی دهر به مهنت حسن نو بخشند با زور و توان امروز برای تالی نیکی بشر ما جهد می سازیم براندازیم از دوش جهان باری گران امروز به ضد موشکان بالدار و نیکرانی ما برآمد می کنیم از منبر امن و امان امروز بمیرد آن که خود آتش فروز جنگ خونین است فتد هر چاه کم در زیر چاهش بیگمان امروز سری سیلاب بر سنگ آید از بیجا دویدن ها شکوه لشکری صلح است ما را پاسبان امروز شکوه و شوکت خلق و وطن را بیشتر سازیم ضعافت ها نگه داریم ارض و آسمان امروز

0: همین مانند من میبیردار و ایبیردار و بچه کشدار شده صنعتم مول کرده وطنم های خدمت چه کرده الله اکبر.
1: بزمی خسروانی با شاعر شیرین کلام صابر سلطان است روی موج صدای دوشنبه.

قاصد اگر بیاردم هرگه پیام دوست صد بار شاد میشوم از یک سلام دوست نامی مرا بنی که چون آرند بر زبان گویم هزار رحمت بر احترام دوست سرد از خانه دل از لفظی بدی کسان گرم است لیک دائما از مهر تام دوست بی یار و دوست زندگی بی فیض و تیره است هستم همیشه محرم هر صبح و شام دوست با چشم خویش دیدم شبهای بی کسی هنگام دردمندیم خوابی حرام دوست شبهای یار مونس و غمخوار روشن است از پرتو محبت خورشید فام دوست شکری زیاد میکنم از روزگار خویش صابر بگیر تو قده اکنون به نام دوست.

تراوتی بهار سهر چون چهچهی بلبل بگوش از شاخ سار آید مشامم را نسیمی موشک بیز از کوه سار آید دمیده سبزه و سی برگه ها در قدقدی جوبار پی بزمی طرب گل ها قطار اندر قطار آید نشاط و خرمی بخشد به دل ها صوت روحانگیز مغنی آن دمی که با صدای چنگ و تار آید معطر گشته سربرگی تر از باران نیسانی به گلگشت چمن بوی خوشی مشک و تتار آید ببین در مرغزاران جلوه های لاله احمر که از بحر تماشایش هزار اندر هزار آید حلاوت بخشد این فصلی تراوتنا دلها را از آن فیضی فزون بر وادی های زرنثار آید سرا صابر تو وصفی نوبهاری کشوری تاجیک که در نظمی تو از آن از نورزمی روزگار آید.

0: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: مستانه مستانه بیا بر صحبت زیبای ما مستانه مستانه صفا بخش و طرب افزای ما مستانه مستانه سرودی فارمت هر دم تنین انداز میگردد به گوشی پیر و هر برنای ما مستانه مستانه اسیری نغمه های تار و آوازی تو هستم من به صنعت انجمن آرای ما مستانه مستانه زیتارت نغمه برخیزد سرودت غلغل انگیزد به وقتی رقص زیباهای ما مستانه مستانه سرودت شد هم آوازی دلی پیر و جوان امروز به صحراهای گنج افزای ما مستانه مستانه دیدار خوبرویان دیدار خوبرویان دیدن

باید که هر دقیقه در استراب باشد. با حس مهر و شفقت بین ما همیشه مهنت، گر قلبی پر حرارت با آب و تاب باشد. هر آن که زندگی را بازیچه می شمارد، چون موی اندر آتش در پیچ تاب باشد. صابر تو کامیابی از اشقیار دلجو، صابر تو کامیابی از اشقیار دلجو، در کشوری دلی ما هم انقلاب.

آهنگی طرب بال پربخش دلا قوتی پرواز کنم دیده از مهر و وفایت سخن آغاز کنم خانه دل شده از مشعلی حسنت روشن تاری تنبور

و آهنگ طرب ساز کند. گفتی در نامه اگر آی بنزدم مهمان، پرده دیده براه تو پینداز کنم. دلی پاکم که تو را طرفه رهاوردی هست، دری آن را به تمنای تو من باز کنم. من که بر صحبت شیرین تو پزمان شده ام، دیده دیدار تو دلشاد و سرفراز کنم. گرچه دوریم زی هم، لیک بدانم که تو را بین یاران همه جا حرمت و اعزاز کنم. صابر از مکتب عشق و هوس آموخت سبق، که بر افصاف تو درس هنر ایجاز کنم.

آموخت بینگر که چی سام توتی تعبم سخن آموخت از طرز اداهای تو نازک بدن آموخت پهلوی تو بنشسته در آینه نیلگون مرغ دلی من باز هوای چمن آموخت در گلشن رخساری تویم فصل بهار است حسنی تو تراوت زگل یاسمن آموخت اشعاری مرا کرده بس گوشرسی خلق هر شیوه گفتاری تو را مرد و زن آموخت ترکانه سخن گوی ایا ترکی شکر لب که ابیاتی مرا هر بوت شکر شکن آموخت در پرتو روی تو یکی ترک زبان شیرینی الفاظ دری را زمن آموخت آن چی که تو میخوانی از اشعار من امروز این کلکی سخن سنجی من از انجمن آموخت چون صحبت شیرینی تو گردید نصیبه کانی سخن این صابرد از کوه تن آموخت.

0: сарви гулбун. Барои саҳна чун ои хиромон сарви гулбунам, ба даст афшонию нозу адоҳои ту мафтунам. Ту ҳангоме ки мерақсӣ ба оҳанги дили ушоқ, фидои наргиси шаҳло, асири зулфи шабгунам. بگفتی میکشایم من گریه عالمی صنعت اگر خواهی نظر بین ما با وقتی رقص موزونم تو هستی گوهری تابانی بحری صنعتی تاجی فضایت بر تو رشکی زهره نیز از اوجی گردونم دلم هنگامی رقصی تو درونی سینه میبالد بجوش آرد نهادم را به هر یک قطره خونم به پیشی دیده صابیر رسد پیوسته سیماید زیبستی کرده ای کیها به حسن صنعت افسونم.
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.